بده.

دنیا، تو دنیایی، نگفتیم برامون زندگی باش، ما از تو دلتنگیم، با ما

0: وسایل اموال نیز به عنوان ابزاری برای سرکوب فرامرزی و مجازات استفاده می شود و مقامات اموال حدود 675 شهروند را ضبط کردند و آنها را خائن به میهن نامیدند. یک سامانه مالی جدید با نام سهام اکنون به دادگاه ها و دادستان ها در سراسر کشور امکان می دهد به صورت الکترونیکی اموال را شناسایی و مصادره کنند.
1: خانم شامداسانی به قطعی سراسری اینترنت در ایران نیز اشاره کرد.
2: Access to the internet in Iran has now been almost entirely shut down for 61 days.
0: دسترسی به اینترنت در ایران اکنون تقریبا به طور کامل به مدت 61 روز قطع شده است که یکی از شدیدترین قطعی‌های ثبت شده اینترنت در جهان محسوب می‌شود. این وضعیت مردم سراسر کشور را از دسترسی به اطلاعات حیاتی محروم، صداهای مستقل را خاموش و خسارات عظیم اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است. این امر بیش از پیش بحران انسانی و اقتصادی را افزایش داده است.
1: پیش از جنگ اخیر در ایران و قطعی بی سابقه کنونی اینترنت در این کشور، سازمان‌های بین‌المللی از جمله خانه آزادی در آمریکا بارها اعلام کرده بودند که ایران یکی از محدودترین و سانسور شده ترین دسترسی ها به اینترنت در کل جهان را داشته و سرکوب دیجیتال بخش مهمی از نظام سرکوب در ایران است.
3: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. سقوط کم سابقه ارزش ایران در بازار ارز همزمان با دومین روز بازگشایی معاملات پس از آتش بس بار دیگر توجه ها را به عمق بحران اقتصادی جلب کرده. افزایش بیش از 11,000 تومانی نرخ دلار در یک روز و عبور آن از مرز 182,000 تومان در کنار سقوط یورو به بالای 213,000 تومان نشانه ای از تداوم بی‌ثباتی در بازار ارز است. این نوسانات در شرایطی رخ می‌دهد که چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی همچنان مبهم باقی مانده و انتظارات تورمی رو به افزایش است. همکارم رویا ملکی در گفتگو با مسمای طاهرخانی به بررسی عوامل این روند و پیامدهای احتمالی آن پرداخته.
4: افزایش نرخ دلار و سکه تو بازار ایران طی روزهای اخیر دو سه تا دلیل اساسی داره. مهمترینش اینه که بازار طی دو ماهی که درگیر جنگ بوده تعطیل بوده. طبیعتاً خب این یک فنر فشرده شده قیمته که تازه داره آزاد میشه. در واقع دلار و طلا دارن جاموندنشون رو جبران میکنن چون بازار تعطیل بوده، معاملاتی انجام نشده و قیمت اصطلاحاً کشف نشده. دلیل دومش برمیگرده به اینکه ایران الان به شدت مشکلات صادرات و واردات داره به واسطه محاصره دریایی که وجود داره و بازار این ذهنیت رو داره که قرار نیست هیچ دلاری وارد کشور بشه و هیچ فروش صادراتی ما نخواهیم داشت. این هم داره ترس از کمبود در آینده رو نشون میده و الان بازار داره بهش واکنش نشون میده. اما دلیل سومی که بسیار مهمه و تا این چند روز هم خیلی ما داریم اثرش رو میبینیم موضوع ارز وارداتیه. دولت به تمام بخش ها، به بیشترشون، به ویژه کالاهای اساسی، محصولات پتروشیمی و فولادی مجوز واردات داده برای خیلی از این کالاها بدون در نظر گرفتن منشأ ارز. این موضوع باعث شده که ارز وارداتی تقاضاش بره بالا و طبیعتاً چون دولت خودش امکان تامین این رو نداره، اون وارد کننده باید بیاد از بازار تامین کنه که این موضوع هم باعث شده که خیلی قیمت طلا و دلار و سایر ارزها رشد داشته باشه.
5: خانم طاهرخانی، اشاره کردین که یکی از عوامل که افزایش قیمت رو ما داشتیم فشارهای انباشته اقتصادی چند ماه گذشته است. آیا ما میتونیم بگیم این افزایش قیمت به نوعی ریسک‌های آینده هم در خودش داره؟
4: دقیقاً همینطوره. اون موضوع گذشته رو که اگر کنار بگذاریم که بازار شفاف نبوده، معاملات بزرگ انجام نشده، الان بازار انتظارات تورمی رو داره در دلار می‌بینه. به این معنا که می‌دونه واردات پول به کشور قطع میشه و از طرفی این موضوع تأثیر میذاره روی محصولاتی که قرار هست از محل واردات در داخل ایران به مصرف مردم برسن یا به مصرف بخش تولید. این نگرانی‌ها تماماً باعث این موضوع میشه که تقاضا برای دارایی‌های دلاری زیاد شه. چرا؟ چون این ذهنیت هست که هر چه جلوتر ما میریم اوضاع اقتصادی داره بدتر و بدتر میشه. اصطلاحاً دلاریزه داره میشه اقتصاد و سرمایه گذارها و تمام مردم عادی برای اینکه خودشونو از ریسک‌های آینده دور نگه دارن، بتونن مدیریت ریسک انجام بدن، میرن به سمت دارایی‌هایی که ارزنده باشن و کمتر اصطلاحاً ضرر بکنن.
5: خب این شرایط چه پیامی درباره آینده اقتصاد ایران میتونه به ما بده؟
4: ماهای پیش هم خیلی از اقتصاددانا هشدار دادن اینکه اقتصاد ایران اگر قرار باشه با این شرایط بره جلو، حرفایی که همیشه گفتیم، نقدینگی بسیار بالا، ضریب فزاینده پای پولی، از طرف دیگه کسری بودجه دولت، رشد اقتصادی منفی، یعنی هر اون چه آیتم مهم توی اقتصاد هست ما تو ایران بدترینش رو داریم تجربه میکنیم. همه اینها اقتصاد ایران رو میبره به سمت دلاریزه شدن. دلاریزه شدن شروع یک اتفاق خیلی بدتره، اونم رفتن به سمت اقتصاد ونزوئلاست. ونزوئلا الان سرآمد تورم تو دنیا، تورم 500 به 1000 درصد رو هم دید. پس اقتصاد ایران خیلی دور نیست که بره به اون سمت، و این موضوع یک فروپاشی تمام عیار هم برای اقتصاد و از همه بدتر برای سفره تک تک ایرانی هست.
5: چقدر فکر میکنین افزایش قیمت به عوامل داخلی مثل تورم و سیاست‌های پولی ربط داره و چقدر به عوامل خارجی مثل تحریم‌ها یا تنش‌های سیاسی؟
4: ببینید یک موضوع ترکیبیه، نمیتونیم به طور خاص بگیم که این آیتم مهمتره یا آیتم بعدی کمتره. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که تورم یک ابزار سیاست مالی دست بانک مرکزیه. در داخل ایران خب این تبدیل به یک شوخیه، چرا که بانک مرکزی کاملاً یک نهاد دولتیه. هر جا اراده بکنه میاد پولپاشی می‌کنه، هر جا دولت تشخیص بده میاد نرخ بهره رو دستکاری می‌کنه و نظم بازار رو میریزه به هم. نتیجهش این میشه که میاد خودشو توی تورم و ضریب فزاینده پای پولی خودشو نشون میده. ولی مسئله اصلی اینه که دولت به حکم مسئولیتی که داره باید سعی کنه رفاه شهروندان رو و پسندازاشون رو حداکثر کنه. اما اینجا یه تناقضی ما داریم. این دولت خودش کاملا مارکت ها رو دست خودش داره، یعنی از بانک مرکزی که نهاد سیاست گذاره، از دلارهای وارداتی که 0% در اختیار خودشه و از تمام زنجیره اقتصاد که تولید دلار و ارزش میکنن در اختیار خودشه. پس این وسط اون تضاده کجاست که الان دولت تو شرایط جنگی با تورم رو کنترل کنه، زندگی رو برای مردم آروم کنه، یک سرمایه اجتماعی درست کنه. اما یه مسئله مهمتر اینجا وجود داره. شما با یه دولت بی پول طرفی که نمیتونه هیچ گونه واردات و صادراتی داشته باشه، میاد چیکار میکنه؟ همین دلاری که الان دستش هست بزرگترین داراییشه. پس یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ دلار و یکی از زینف‌های بزرگ افزایش نرخ دلار خود دولته. یعنی همین الان شما شرایط رو می‌بینید. بارها ما مثالش رو تو اقتصاد ایران دیدیم. بزرگترین زینف افزایش قیمت دلار همیشه طی این تاریخ 47 سال تو اقتصاد ایران 100% دولت و حاکمیت بوده. الان هم همینطوره. همین امروز هم اگر جنگ تموم بشه شما مطمئن باشین که دولت میاد مجدداً همین قیمت دلار رو حداقل 50 تا شاید 100% کمتر از یک سال رشد بده. چرا؟ چون اولا بی پوله، دوم هزینه بازسازی میخواد، ضمن اینکه هزینه‌های جنگ هم قطعا رو دستش مونده. در کنار چاپ پول میاد از این اهرم بسیار قدرتمندش برای منافع خودش استفاده میکنه و چیزی که اصلا مهم نیست مردم و سفره
5: هاشونه. در حقیقت با تکیه بر صحبت شما، چیزی که شما بهش اشاره کردین که زنجیره اقتصادی کلا دست خود دولت هستش، تمام بازارها دست دولت هست، دولت نمیخواد که کنترل کنه، نه اینکه نمیتونه.
4: قطعا که اینجا تضاد منافع این اجازه رو نمیده و اصلا که مجموعه حاکمیتی که در ایران وجود داره، چه حالا اون نهاد رسمی که اسمش دولته، چه پشت سر که مجموعه حاکمیت یک زنجیره بزرگی از شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی رو داره، نفع اصلیشون تامین مالی اهداف ایدئولوژیکشونه. یعنی تمام این منابع که بخش زیادیش هم شفاف نیست، اون چیزی که ما به اسم بودجه دولت داریم سالانه تو مجلس می‌بینیم تصویب میشه، عملاً 35% آن چیزیه که سالانه تو کشور مصرف میشه. این بخشی که اصطلاحاً شفافه، اون بخش دیگه‌ای که تازه مال دولت شفاف نیست، یه لول میریم بالاتر بخش حاکمیتی رو داریم. بسیاری از بنیادهایی که فوق‌العاده ثروتمندن در ایران، از بنیاد مستضعفان بگیرید تا ستاد اجرایی فرمان امام تا انواع اقسام بنیادهای دیگه که وابسته به نهادهای نظامی و ارتش هستن، اینها مجموعه بسیار قوی اقتصادی تو ایرانن که به هیچ جا جواب پس نمیدن، به هیچ نهادی هم پاسخگو نیستن و از همه بدتر اینکه هیچ کدوم مالیات هم نمیدن. پس ارزش افزوده‌ای که اینا تولید میکنن کجا میره؟ خرج اون شبکه ایدئولوژی میشه که ما هیچ وقت نفهمیدیم این منافعش کی قراره به ما برسه و هیچ وقت مردم ایران نفهمیدن که کل اون ارزشی که تو این کشور داره تولید میشه به اسم اقتصاد ایران چقدره و کجا داره خرج میشه. هر از گاهی فقط داریم اخبارش رو میشنویم و میبینیم که هر روز مردم دارن فقیر و فقیرتر میشن. پس دولت ایران و حاکمیت ایران به هیچ وجه دغدغه تامین معیشت، رفاه، عدالت اقتصادی، هیچ کدوم از این حرفای قشنگو برای مردم نداره.
3: دشواری‌های اقتصادی پیش روی دولت مسعود پزشکیان در دوران آتش‌بس رو در گفتگو با معصومه طاهرخانی، اقتصاددان ساکن بریتانیا شنیدید. اما از 9 اسفند سال گذشته تا امروز 10 اردیبهشت اینترنت در ایران قطع شده. دسترسی به اطلاعات بسیار دشوار هست و همینطور بسیار گران قیمت. اگر شما هم از جمله کسانی هستید که با خرید اینترنت گران قیمت در حال شنیدن برنامه ما از وبسایت رادیو فردا یا همینطور بر روی کانال تلگرام رادیو فردا هستید، میتونید دستگاه‌های رادیویی خودتون رو روشن کنید و صدای رادیو فردا رو از رادیو بشنوید.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته رادیو فردا 5860 کیلوهرتز. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز. از ساعت 12:30 بعد از ظهر تا 17:30 عصر 17840 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 20:30 11575 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 5:30 بامداد 9390 کیلوهرتز. علاوه بر این شما می توانید صدای ما رو 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و همینطور شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
3: گزارش تازه سازمان خبرنگاران بدون مرز درباره وضعیت آزادی مطبوعات منتشر شده. بر اساس این گزارش که امسال وضعیت 180 کشور و منطقه خودمختار را بررسی کرده، ایران با یک پله سقوط نسبت به سال قبل به رتبه 177 سقوط کرده. بیشتر بشنویم از همکارم کامبیز کرامتی.
7: برای نخستین بار در 25 سالی که سازمان خبرنگاران بدون مرز کشورها را از نظر آزادی مطبوعات رده‌بندی می‌کند، بیش از نیمی از کشورها و مناطق جهان در دسته‌های سخت و بسیار جدی قرار گرفتند. این مهمترین بخش از گزارش تازه این سازمان است که روز پنجشنبه 10 اردیبهشت منتشر شد. بر اساس گزارش تازه، ایران با یک پله سقوط نسبت به سال گذشته در میان 180 کشور در رتبه 177 قرار گرفته است. بر اساس فهرست سالانه خبرنگاران بدون مرز درباره شاخص آزادی مطبوعات، تنها 7 کشور دارای محیطی خوب برای روزنامه‌نگاران رتبه بندی شدند. کشورهایی که مجموعاً تنها 1% از جمعیت جهان را در خود جای می‌دهند. این سازمان می‌گوید بیشترین سقوط در یک سال اخیر در زمینه حقوقی و قضایی بوده است، چرا که شمار فزاینده‌ای از روزنامه‌نگاران بر اساس قوانین ضد تروریسم یا به بهانه حفاظت از امنیت ملی با محدودیت‌های قانونی روبرو هستند. در بالای جدول نروژ برای

0: به 141 رسیده است. در مقابل نیجر با 37 پله افت به جایگاه 120 سقوط کرده است. 19 کشور بالای جدول همگی اروپایی هستند. در میان آنها آلمان که در جایگاه 14 قرار گرفته شاهد 3 پله سقوط نسبت به سال قبل بوده و در دسته قابل قبول طبقه بندی شده است. خبرنگاران بدون مرز میگوید در یک سال اخیر آلمان شاهد سخت‌تر شدن شرایط کاری روزنامه‌نگاران بوده است. مواردی از قبیل آزار و اذیت آنلاین، تهدید، کارزارهای بدنامسازی و افزایش بی‌اعتمادی عمومی. این سازمان هشدار می‌دهد که خبرنگارانی که در آلمان موضوعات حساس از جمله مربوط به گروه‌ها و سازمان‌های راست افراطی یا اخبار جنگ غزه را پوشش می‌دهند، به شکلی فزاینده با فشار، بحث‌های داغ عمومی و ترس از هدف قرار گرفتن دست و پنجه نرم می‌کنند. فهرست سالانه خبرنگاران بدون مرز 180 کشور را بر اساس امنیت، ساختار سیاسی، چارچوب حقوقی و شرایط اقتصادی و اجتماعی که روی آزادی رسانه‌ای تأثیر می‌گذارند، رتبه‌بندی کرده است.
1: گزارش همکارم کامبیز کراماتی رو شنیدیم. اما عدم اجازه ورود مقام‌های ارشد فدراسیون فوتبال ایران به کانادا بر ابهامات پیشین در خصوص حضور یا عدم حضور تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی دامن زده. در هفته‌های اخیر گفته شده بود که پس از جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران و با توجه به محدودیت‌های سفر ایرانیان به آمریکا ممکن است تیم ملی ایران به جام جهانی نرود. و حالا این سال پررنگ‌تر مطرح می‌شود که آیا تیم ملی فوتبال ایران و هیئت همراه آنها مجوز ورود به آمریکا برای بازی‌های جام جهانی فوتبال را پیدا می‌کنند؟ پاسخ این پرسش را در گزارش از همکارم فرشته قاضی بشنویم.
2: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران و هیئت همراه او روز چهارشنبه در فرودگاه تورنتو از ورود به خاک کانادا منع شدند. آنها برای شرکت در کنگره فیفا در ونکوور به کانادا سفر کرده بودند، اما بدون ورود به این کشور و حضور در جلسه فیفا از فرودگاه تورنتو به استانبول بازگشتند. فدراسیون فوتبال ایران در بیانیه اعلام کرد که هیئت ایرانی با ویزای رسمی راهی تورنتو شده بودند، اما به دلیل رفتارهای ناپسند رخ داده توسط مقامات اداره مهاجرت در فرودگاه و آنچه که توهین به یکی از ارکان نیروهای مسلح ملت ایران خوانده شده، با نخستین پرواز به ترکیه مراجعه کردند. آنیتا آناند وزیر امور خارجه کانادا روز چهارشنبه گفت که بنابر برداشت او مجوز ورود مقامات فدراسیون فوتبال ایران پیش از ورود به کانادا برای شرکت در کنگره فیفا لغو شده بود. او گفت که این ممانعت غیر عمدی بوده، اما توضیح بیشتر را به وزیر مربوطه واگذار کرد که ظاهراً به وزیر مهاجرت لنا دیاب اشاره داشت. سخنگوی او گفته است که با توجه به قوانین حریم خصوصی نمیتواند درباره پرونده‌های فردی اظهار نظر کند، اما دولت موضعی روشن و ثابت دارد. مقامات سپاه پاسداران برای ورود به کانادا پذیرفته نیستند و جایی در کشور ما ندارند. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در کانادا یک سازمان تروریستی شناخته می شود و اعضای این سازمان و کسانی که سابقه همکاری رسمی با آن را داشتند از سوی دولت کانادا صلاحیت اخذ ویزا و ورود به خاک این کشور را ندارند. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران سابقه کار در سپاه پاسداران را دارد. مهدی تاج در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران:
3: ببینید ما در واقع دیشب اینا بلیط ما را در واقع صادر کرد فیفا و حتی هتل و امکانات که هم برای ما برای هم چرد
4: برای همون چهار نفر
3: نه برای من برای من ویژه، ولی این که سبوک برخورد کنن با کشور ما این پذیرفته نیست. بالاخره وقتی که به شهدای اقتدارمون نگاه میکنیم باید فدراسیون فوتبال هم تو همین رویه و تو همین مسیر قدم برداره.
2: فیفا هنوز در این زمینه اظهار نظری نکرده، اما رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که جلسه دیگری برای هماهنگی حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی در مقر فیفا برگزار خواهد شد. کانادا در کنار آمریکا و مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی فوتبال است که از 21 خرداد برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه G این رقابت‌ها با بلژیک، نیوزیلند و مصر هم گروه است. بازی‌های ایران قرار است در کالیفرنیا و سیاتل در آمریکا برگزار شود. اما عدم اجازه ورود مقام‌های ارشد فدراسیون فوتبال ایران به کانادا بر ابهامات پیشین در خصوص حضور یا عدم حضور ایران در رقابت‌های جام جهانی دامن زده است. در هفته‌های اخیر گفته شده بود که پس از جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران و با توجه به محدودیت‌های سفر ایرانیان به آمریکا ممکن است تیم ملی ایران به جام جهانی نرود. حالا این سوال پررنگ‌تر مطرح می‌شود که آیا تیم ملی فوتبال ایران و هیئت همراه آنها مجوز ورود به آمریکا برای بازی‌های جام جهانی فوتبال را پیدا می‌کنند یا

0: خبرگزاری رویترز گزارش داده است که منع ورود هیئت ایرانی به کانادا نشان دهنده موانع عملی و سیاسی پیرامون حضور تیم ملی ایران در رقابت‌های جام جهانی است. بنابراین گزارش، این مسئله از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به حساس‌ترین مسئله سیاسی در دستور کار فیفا تبدیل شده است. نگرانی‌ها درباره محدودیت‌های سفر و فضای گسترده‌تر ژئوپلیتیک مقام‌های تهران را بر آن داشته تا برای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی خواستار تضمین شوند. آنها با توجه به اینکه تمامی بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران قرار است در ایالات متحده برگزار شود، خواستار بررسی امکان برگزاری مسابقات ایران در مکان‌های جایگزین شده بودند. فیفا اما با مقاومت در برابر هر گونه تغییر تأکید کرده که از تیم‌های شرکت کننده انتظار می‌رود به برنامه تعیین شده مسابقات پایبند باشند. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا ماه گذشته پس از بازدید از تیم ایران در ترکیه تأکید کرده بود که بازی‌های ایران طبق برنامه در آمریکا برگزار خواهد شد. در ایران اما درباره حضور یا عدم حضور ایران در رقابت‌های جام جهانی اتفاق نظری وجود ندارد، در حالی که تیم ملی فوتبال ایران به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال در حال آماده سازی خود برای حضور در این رقابت‌هاست. احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان گفته است که با شرکت در جام جهانی مخالف است.
1: بعضی ها میان ادای روشنفکری در میارن چون اینا تو جنگ نیستن، اینا آسیب نخوردن، اینا عزیزاشون از دست ندادن. خیلی راحت افاضه میکنم بله ما برویم. ببینید من در موضوع شخصی خودم قطعا مخالفم. تو این شرایطی که نه جنگ و نه صلح، تو این شرایطی که همین پری روز تجاوز کرده به کشتی ما، با موشک زده رفته کشتی ما رو تصرف کرده، ما رو تو محاصره گرفته، بعد من الان بیام مثلا بگم که اونا رو نمیبینم؟
0: با این حال مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال تصمیم گیری در این زمینه را متوجه حاکمیت کرده و پیشتر گفته بود که تصمیم بر حضور در جام جهانی است.
2: واقعیتش اینه که ما داریم آماده میشیم برای جام جهانی تدارک میبینیم، ولی بالاخره میدونین ما بخش از حاکمیت تصمیم هرچی بگیره ما مطیعه همون
3: تصمیم حاکم... که گرفته بشه.
2: نه تصمیم که الان تصمیم بر آمادگی تیم ملی به صورت کامل و حضور در مسائل جام، یعنی آماده میشیم برای جام جهانی. حالا دیگه اتفاق خاصی بعد بخواد بیفته دیگه حتما، ولی الان ما آمادگیمون برای جام جهانی.
0: مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک اما گفته است که دولت ایران هنوز تصمیم نهایی را در این زمینه نگرفته، زیرا اولویت اصلی به گفته او ایمنی بازیکنان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود از حضور ایران در جام جهانی استقبال می‌کند، هرچند اشاره کرده بود که شاید بهتر باشد این کشور به خاطر امنیت خود در مسابقات شرکت نکند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته است که هیچ مقام آمریکایی به ورزشکاران ایرانی نگفته است اجازه حضور در جام جهانی را ندارند.
4: Nothing from the US has told them they can't come. I mean the problem with Iran it would be not their athletes.
0: مشکل درباره ایران به گفته او ورزشکارانش نیستند، بلکه برخی افراد دیگری هستند که می‌خواهند همراه خود بیاورند و ممکن است با سپاه پاسداران ارتباط داشته باشند. روبیو در این مورد توضیح بیشتری نداده، در این حال تاکید کرده که اگر ایران در جام جهانی حضور پیدا نکند این تصمیم از سوی خود ایران گرفته شده است نه آمریکا. این در حالی است که پائولو زامپولی یکی از نمایندگان ارشد دونالد ترامپ از فیفا خواسته بود ایتالیا را جایگزین ایران کند. مسئله ای که با مخالفت های گسترده ای از سوی فیفا روبرو شد و مقام ها و رسانه ها در ایتالیا هم آن را شرم‌آور و نامناسب توصیف کردند و گفتند که صعود به جام جهانی باید در زمین مسابقه به دست بیاید. تیم ملی ایتالیا که 4 بار قهرمان جهان شده برای 3 دوره پیاپی از صعود به جام جهانی بازمانده است. طبق مقررات فیفا این نهاد اختیار کامل دارد که در صورت انصراف یا حذف یک تیم درباره جایگزینی آن تصمیم گیری کند. هنوز اما اصل حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 قطعی نیست. مشخص هم نیست که آیا تصمیم نهایی درباره حضور تیم ملی ایران در جام جهانی در چارچوب قوانین فوتبال گرفته خواهد شد.
5: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. اما همزمان با همه این ابهام ها فروش بلیت بازی های ایران در جام جهانی آغاز شده و حدود قیمت اون از 120 دلار تا بیش از 1100 دلار متغیره. اگر همه چیز طبق روال از پیش تعیین شده پیش بره، ایران قراره 25 خرداد با نیوزلند در لس آنجلس بازی کنه و 31 خرداد هم در همین شهر به مسافه بلژیک بره و 6 تیر هم در سیاتل مقابل مصر حاضر خواهد شد. به ساعت 14:53 رسیدیم. همراه هستید با بخش خبری ایستگاه 14 رادیو فردا و تا ساعت 6 عصر همراه ما بمونید تا خبرهایی رو از جنس دیگر هم بشنوید.
6: با سلام، بر اساس خبر بسیار بسیار فوری که همین پیش پاتون به دستمان رسید، برنامه زیبا، جادار، مطمئن، شنیدنی و خندیدنی کافه فردا از روز چهارشنبه 16 اردیبهشت خورشیدی به جای دوبار 3 بار در هفته و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران به صورت زنده پخش خواهد شد. همچنین به جای 170 بار تکرار، زان پس 3753 بار و نصفی به صورت مرده تکرار خواهد شد. شناسان معتقدند پخش 3 باره این برنامه در هفته‌های آتی باعث کاهش مشکلات محیط زیستی، بهتر شدن پوست، کاهش آمار افسردگی، کاهش تورم غدد، بهبود روابط زوج‌ها، به هم رسیدن عشاق، از تنهایی در آمدن مجردان و باقی موارد خوب و عالی خواهد شد.
5: روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی مفصل به سراغ یوز پلنگ ایرانی رفته و این امیدواری رو میده که با وجود همه مشکلات به نظر میرسه بر تعداد این گونه نادر و در خطر انقراض افزوده شده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
7: یوز پلنگ آسیایی یا همان یوز پلنگ ایرانی، نمادی که سالهاست در معرض خطر انقراض قرار دارد، این روزها به مایه امیدواری محتاطانه تبدیل شده است. بر اساس آمارهای جدیدی که باقر نظامی، مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی به رسانه‌های داخلی ایران اعلام کرده، در سال 2026 میلادی محیطبانان و کارشناسان موفق به ثبت 21 قلاده یوزپلنگ بالغ و 6 توله جدید شدند. این در حالی است که پارسال تعداد یوزپلنگ‌های شناسایی شده در طبیعت تنها 17 قلاده اعلام شده بود. یوزپلنگ آسیایی که زبانی در پهنه وسیعی از شبه جزیره عربستان تا جنوب آسیا پرسه می‌زد، اکنون تنها پناهگاه باقی مانده‌اش بیابان‌های شرقی ایران است. این حیوان که از پسرعموهای آفریقایی خود سر کوچکتر، پاهای کوتاه‌تر و گردن نیرومندتر دارد، با تهدیدهای مداومی چون شکار غیرقانونی، تصادفات جاده‌ای و حمله سگ‌های گله روبروست. ایمان ابراهیمی، فعال محیط زیست، در گفتگو با نیویورک تایمز میگوید یوزپلنگ آسیایی در ایران فراتر از یک گونه جانوری است. او یک نماد فرهنگی و تاریخی است که مردم با آن پیوند عمیقی دارند. این پیوند را میتوان در همه جا دید، از پیراهن تیم ملی فوتبال تا بدنه هواپیماهای مسافربری ایرانی. حتی در سالهای اخیر نام پیروز، توله یوزی که در اسارت متولد شد و جان باخت، به نمادی از معصومیت در فرهنگ عامه تبدیل شده است. با این حال کارشناسان نسبت به خوشبینی بیش از حد هشدار می‌دهند. آنها معتقدند افزایش آمار مشاهده یوزها لزوماً به معنای بهبود قطعی جمعیت آنها نیست، بلکه می‌تواند ناشی از اقداماتی چون افزایش جستجو و پایش و نصب دوربین‌های جدید باشد که باعث کشف شدن تعداد بیشتری یوز پلنگ می‌شود. در کنار چالش‌های زیست محیطی، سایه سیاست و امنیت نیز بر سر حفاظت از یوزها سنگینی می‌کند. مراد تاهباز، از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، معتقد است که در دوران بحران‌های اقتصادی و تنش‌ها، حیات وحش معمولاً به فراموشی سپرده می‌شود. او به چالش‌های امنیتی پیش روی فعالان این حوزه نیز اشاره می‌کند. نیویورک تایمز خاطر نشان می کند که در سال 2018 اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 9 عضو بنیاد میراث حیات وحش پارسیان از جمله آقای تاهباز را دستگیر و به جاسوسی متهم کرد. چندین نفر از دستگیر شدگان گفتند که شکنجه شدند و یک نفر در بازداشت درگذشت. آنها پس از سالها از زندان آزاد شدند. همین هفته گذشته فعالان محیط زیست اعلام کردند که ایمان معماریان، دامپزشک شناخته شده حیات وحش، بدون اعلام هیچ گونه اتهام مشخصی توسط مقامات بازداشت شده است. بازداشت و فشار بر فعالان محیط زیست باعث شده تا بسیاری از متخصصانی که توانایی زندگیری و نصب گردنبندهای ردیاب را دارند از کار برکنار شده یا کشور را ترک کنند. در پایان گزارش نیویورک تایمز، تانیا روزن، کارشناس گربه‌سانان بزرگ، تأکید می‌کند که اقدامات محلی و مردمی برای حفظ این گونه حیاتی است. او می‌گوید در مواقع بحرانی مانند حال حاضر، طبیعت و بقای یوزپلنگ آسیایی به رغم همه مشکلات می‌تواند منبعی توانمند و عمیق برای امیدواری مردم باقی بماند.
5: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. رئیس موساد روز هفتم اردیبهشت مدعی شده که سازمانش به هسته جعبه اسرار دشمن در ایران و لبنان رخنه کرده، از درون ایران اطلاعات راهبردی و تاکتیکی ارزشمندی دریافت کرده و عملیاتی نوآورانه و بی سابقه را انجام داده که زمینه ساز خونسا کردن حملات در قلب تهران شده. دیوید بارنا که در مراسم تقدیر از ماموران برگزیده این سازمان صحبت می‌کرد، با اشاره به ده ها عملیات نیروهای موساد در ایران و لبنان و نقش موساد در دو جنگ یک سال اخیر اسرائیل و علیه ایران گفت موساد مجری ده ها مورد عملیات به گفته او متحورانه در ایران بوده که به تقویت برتری هوایی اسرائیل و حذف مهره‌های ارشد در حکومت ایران منجر شده. این بخشی از گزارشی بود با عنوان از تلگرام تا زندان دامون، روایت نفوذ اطلاعاتی ایران در اسرائیل که به پشت پرده یک نبرد خاموش می‌پردازه، از شیوه‌های جذب و ارتباط‌گیری تا نقش فناوری، رمزارزها و شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری شبکه‌های جاسوسی. متن کامل این گزارش رو میتونید برای وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد ازتون سپاسگزارم که همچنان شنونده ما هستید و در ساعات پیش رو هم با ما همراه میمانید.
8: ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. قیمت نفت با هشدار دونالد ترامپ درباره محاصره بنادر ایران افزایش یافت. تورم در منطقه یورو در پی جنگ خاورمیانه به 3% افزایش یافت. تورم نقطه‌ای ایران به حدود 74% رسید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. قیمت نفت روز پنجشنبه بیش از 7% افزایش یافت و به بالاترین سطح در 4 سال اخیر رسید، در حالی که بازارهای جهانی سهام با افت مواجه شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این جهش پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ هشدار داد محاصره بنادر ایران ممکن است ماها ادامه یابد و گزارش‌های منتشر شد که او درباره احتمال حملات نظامی جدید اطلاعاتی دریافت خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها بهای نفت برند که در ساعات اولیه صبح پنجشنبه به 125 دلار رسیده بود، پس از چند ساعت به 120 دلار و نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز به بیش از 107 دلار در هر بشکه رسید. همزمان بازارهای سهام در آسیا و اروپا کاهش یافتند و دلار آمریکا به عنوان دارایی امن تقویت شد. بر اساس داده‌های رسمی نرخ تورم در منطقه یورو در ماه آوریل افزایش یافته. اداره آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد تورم مصرف کننده به 3% رسیده، در حالی که این رقم در ماه مارس 2.6% بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این افزایش همزمان با جهش قیمت انرژی در پی جنگ خاورمیانه رخ داده است. همچنین به گزارش رویترز روز پنجشنبه ارزش سهام در بازارهای اروپا کاهش یافتند و سهام برخی بانک‌های بزرگ اروپایی نیز پس از انتشار نتایج مالی کاهش یافت. در بخش انرژی و بازارها افزایش نگرانی‌ها از تحولات خاورمیانه و نشست‌های پیشروی بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان از عوامل اثرگذار بر بازار عنوان شده است. پس از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نیز گزارش تورم فروردین را منتشر کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه 5% و تورم نقطه به نقطه حدود 74% اعلام شده است. در مقابل، بانک مرکزی پیشتر تورم ماهانه را 7% و تورم نقطه به نقطه را 67% گزارش کرده بود. در بخش‌های مختلف گروه خوراکی‌ها با تورم نقطه‌ای حدود 115% و گوشت با حدود 141% در صدر افزایش قیمت‌ها قرار دارند. تورم بخش مسکن حدود 34% و اجاره حدود 31% اعلام شده. در بخش حمل و نقل نیز تورم حدود 71% ثبت شده و خدماتی مانند بهداشت، آموزش و تفریح نیز افزایش قیمت قابل توجهی داشتند. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، جنگ، انسداد برخی مسیرهای تجاری، افزایش نرخ ارز و تقویت انتظارات تورمی نیز در این روند اثرگذار بودند. دولت بریتانیا اعلام کرد 25 میلیون پوند بودجه اضافی برای تقویت امنیت کنیسه‌ها، مدارس و مراکز اجتماعی یهودیان اختصاص می‌دهد. این تصمیم یک روز پس از حمله با سلاح سر در منطقه گولدرز گرین در شمال لندن اتخاذ شد که در آن 2 نفر زخمی شدند. وزیر کشور بریتانیا گفت این اقدام در پاسخ به احساس ناامنی در میان جامعه یهودیان انجام می‌شود. در ماه‌های اخیر نیز حملات آتش‌سوزی به کنیسه‌ها مراکز یهودی گزارش شده و سال گذشته نیز حمله مرگبار در منچستر رخ داد. یک مرد 45 ساله در ارتباط با حمله اخیر بازداشت شده و حال 2 مجروح این حادثه پایدار اعلام شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد آزادی مطبوعات در جهان به پایین ترین سطح خود در 25 سال گذشته رسیده است. بر اساس این گزارش ایران با 1 پله سقوط در رتبه 177 از میان 180 کشور قرار گرفته. این سازمان اعلام کرد وضعیت آزادی مطبوعات تنها در 3 کشور چین، کره شمالی و اریتره بدتر از ایران است. همچنین روسیه در رتبه 172 قرار دارد و اروپای شرقی و خاورمیانه از ناامن‌ترین مناطق برای فعالیت رسانه‌ای معرفی شدند. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش‌های بعدی بار دیگر با تازه‌ترین خبرها با شما خواهیم بود.
9: پاراگراف اول.
10: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. این برنامه رو هم اکنون میتونید از طریق امواج کوتاه رادیو فردا 74, 70 و 93.65 کیلوهرتز شنونده باشید و یا روی موج متوسط ما 1296 کیلوهرتز. در نظر داشته باشید که این به شما کمک میکنه که در ایرانی که شما درش به سر میبرید و با مشکل اینترنت اگر دست و پنجه نرم میکنید بتونید بهتر به رسانه خودتون دسترسی داشته باشید. سرنوشت ایران و آمریکا پس از رویارویی نظامی زیر سایه موازنه تهدید باز هم به میز مذاکره گره خورد است. این بار اما همه چیز با مذاکرات آنها در نزدیک به دو دهه گذشته فرق کرده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که از او به عنوان مانعی در برابر مذاکره با آمریکا نام برده میشد دیگر وجود ندارد و یک لایه از رهبران نزدیک به او هم در ترورهایی که حمله نظامی به دنبال داشت از بین رفتند. آیا این همه آن چیزی است که میتواند روابط سیاسی دو کشور را بازنشانی کند؟ بسیاری انجام مذاکرات مستقیم در اسلام آباد و عبور از برگزاری گفتگوهای غیر مستقیم را به فال نیک گرفتند، اما این اتفاق چگونه میتواند بر 4 دهه بی‌اعتمادی و سوء تفاهمی که بر محور تماس‌های پراکنده تهران و واشنگتن شکل گرفته تأثیر بگذارد؟ بی‌اعتمادی و سوء تفاهمی که برای جمهوری اسلامی پسا خامنه‌ای که به تعبیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دچار تغییر رژیم سیاسی شده، حالا بیشتر به یک سوء ظن می‌ماند. سوء ظنی که در میانه صحبت برای دستیابی به یک معامله سیاسی خود را در پیام‌های تهدیدآمیز یکی و واکنش دیگری در فضای مجازی به رخ می‌کشد. هنوز هم یک پرسش بی‌پاسخ پیش روی ایرانیان است. ایران و آمریکا در صحنه رقابت ابرقدرت‌هایی مثل روسیه و چین به چه شکل می توانند راهی برای از سرگیری روابط سیاسی کامل پیدا کنند؟ تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من محمد امین نایب پور، کارشناس فلسفی سیاسی از دانشگاه فرایبورگ و تحلیلگر مسائل سیاسی و روابط بین الملل که از نیویورک ما را همراهی میکنه، و مهمان دیگرم مهدی نوربخش، استاد امور روابط بین الملل و تجارت در دانشگاه علوم و فناوری هریسبورگ است که از پنسیلوانیا همراه ما هستند. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای نایب پور، اول بذارید اصلا این سوال رو بپرسیم که در شرایطی که الان میبینیم که دیپلماسی به نوعی حالا جدایی از نشستی که در اسلام آباد بود انگار در فضای مجازی داره دنبال میشه از طریق نوشته هایی که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا منتشر میکنن، چقدر میتونه واقعا درک مشخص و موجهی به ما بده از آنچه که داره میگذره؟ چقدر اصلا کشورهایی که با هم رابطه نداشتن 4 دهه فراز و نشیب رو چگونه میشه الان به یه نقطه‌ای برد که حالا آقای ترامپ از یک تغییر رژیم هم صحبت میکنن که مشخص نیست منظور از این تغییر رژیم تغییر رفتار سیاسی در ایران هست، و اصلا آیا ما میتونیم بگیم که آنها میتونن در این نقطه درک مشخصی داشته باشن بر سر بی‌اعتمادی، سوء تفاهم یا حتی سوء ظن؟
1: خیلی ممنون زرقان، سلام خدمت شما و شنوندگان. فکر میکنم دو بخش داره سوال شما. یکی این که از پلتفرم‌های اجتماعی چطور میشه فهمید چه سیاستی دنبال میشه، و دو اینکه این دو کشور حالا آمریکا و ایران چطوری میتونن به یه تفاهمی برسن. به قسمت اول اگه بخوام جواب بدم، ببینید جواب کلی نه، ولی در رابطه با ترامپ حتی بیشتر نه. اتفاقی که توی 2016 با ترامپ افتاد این بود که ایشون خیلی مؤثر تونست از توییتر اون زمان استفاده کنه برای دادن پیام‌های خودش به رأی دهنده آمریکایی. تا قبل از ترامپ چه چیزی روال معمول بود که رئیس جمهور میومد یا سیاستمدارا میومدن با روزنامه ها، رادیو ها حرف میزدن و اونا پیام رو مردم میرسونن. این در واقع یک واسطه وجود داشت. با وجود اومدن این شبکه های اجتماعی، در واقع سیاستمدار مستقیم با مردم بدون هیچ نوع سانسور و حالا تفسیری میشه گفت ارتباط برقرار کرد و ترامپ تو 2016 بسیار موثر استفاده کرد از این کار برای بردن انتخابات و اکنون داره موثر استفاده میکنه برای یه نوعی دیپلماسی و پیشبرد این تئوری که از قبلم بود به اسم مدمن تئوری بود. حالا وارد مدمن تئوری اگر بخوایم میشیم، ولی این استراتژی مرد دیوانه، در واقع بازی کردن این استراتژی رو، شما در واقع یک مهمترین المانش اینه که قانع کنی طرف مقابل رو که من دیوانه هستم. حالا بخوام تو پرانتز بگم این استراتژی رو نیکسون هم داشت، اما نیکسون این موفقیت رو نداشت که قانع کنه طرف رو که من دیوانه هستم. توی مباحثی که کیسینجر با مخصوصا فیلیپینیا و ویتنامیا میکنن ببینیم که داره سعی میکنه قانع کنه که بگه نیکسون واقعا دیوانه است، ولی ترامپ این تئوری رو داره پیش میبره جلو، این تاکتیک رو، و استفاده میکنه از پلتفرم‌های اجتماعی به نحو بسیار موثر که قانع کنه که من واقعا مرد دیوانه هستم، من این کار رو میکنم. و خب دیدیم این کار کرده دیگه، یه سری پیام‌هایی داده، بعدش بعد یه هفته زده زیرش، همه تقریبا قانع شدن که ترامپ یه مرد دیوانه است و کارش رو انجام میده. و دیوانه البته توی گیومه میذارم،
0: بله، توهین‌آمیز منظورتون نیست، یعنی این که به شکل غیر معمول و نامتقارنی کارش رو انجام میده.
1: بله، یه عقلانیتی پشتش هست به هر حال. در مورد قسمت دومم حالا بعدا میشه بیشتر وارد شد، چون بالاخره ببینید واقعیت‌های سیاست توی فضای مجازی تعیین نمیشه، هرچند تأثیر داره حتما. واقعیت‌های سیاست روی زمین، روی این واقعیت مادی روی زمین چیز میشه و المان خیلی مهم اون قدرت و قدرت نظامی و اقتصادی. این قدرت حالا اومده و میخواد یه سری درخواست‌هایی رو داره، از اون طرف قدرت ضعیف‌تر نمیتونه اون درخواست‌ها رو برآورده کنه، طبیعتاً دوچار مشکل خواهند شد و به نظر من خیلی خیلی خیلی آینده روشنی نداره مذاکرات. به نظر من
0: آقای دکتر نوربخش، از شما بشنویم، شما تا چند روز با این فرضیه که حالا آقای نایب‌پور توضیح دادن موافقید که آقای ترامپ چون این فرضیه رو داره پیش میبره؟ اصلا میشه دیپلماسی رو اوورد در فضای مجازی و از اون طریق اعمال نفوذ کرد و طرف مقابل رو مجاب کرد به این که به هر حال برگرده به پای میز مذاکره، یا اینکه ترک کنه، یا اینکه به هر حال راه آخری پیش روش قرار بده که درگیری‌های بیشتر بشه؟ شما این رو چگونه نگاه میکنید بشه؟
2: من جناب زرقامی به شما سلام میکنم، به همه شنوندگان و مهمان برنامه. ولی من اصولا اعتقاد دارم که شما دیپلماسی رو نمیتونید از طریق توییت هدایت بکنید. آقای ترامپ چندین مشکل در حال حاضر داره. مشکل اولش بازار آمریکاست. داره کوشش میکنه که از طریق توییت این بازار رو آرام بکنه. این به هر بار روشی است که آقای ترامپ در پیش گرفته و خطر این روش اینه که وقتی که آقای ترامپ توییت خودش رو با توییت بعدی میشکنه، وقت این بازار دچار تعلل میشه، این بازار دیگه نمیتونه اطمینان کافی به آقای ترامپ بکنه. لذا خطر اول در حقیقت اینه. دومین مشکلی که آقای ترامپ در حال حاضر باش رو در رو هست جامعه آمریکاست. ایشون به هر بار قول داده بوده که رئیس جمهور صلح، رئیس جمهور جنگ نیست. داره کوشش میکنه با این زبان با مردم صحبت بکنه. مشکل اینجا در اینه که وقتی که این توییت ها زد و نقیض در حقیقت بیرون میاد و مذاکرات در حقیقت نمیتونه که حالا از اون چیزی که باید برخوردار باشه وقت مردم هم اعتماد خودشون را دست میدن. ما میبینیم که درون آمریکا میزان محبوبیت آقای ترامپ به شدت اومده پایین و خصوصا در مورد جنگ. این که چرا جنگ شد، اصولا هدف برای جنگ چه بود، چگونه دولت ترامپ از این جنگ میخواد بیاد بیرون، در این مورد هم به هر بار بحثای بسیار بسیار زیادی هست که این به هر بار پدیده ای هست که آقای ترامپ باش به حساب گریبانگیر آقای ترامپ. شما میدونید در خود مگاها الان تاکر کارلسون یا بخش عظیمی از اونها به هر بار با این سیاست ها موافق نیستن. سومین چیزی که اگه در حقیقت فکر این باشه که از طریق این توییت ها فشاری بگذاره روی دولت ایران، اون هم در حقیقت عملی نمیشه در این رابطه، به خاطری که شما میدونید که الان حالا موافق باشیم یا موافق نباشیم، کسانی که برای آقای قالیباف توییت تنظیم میکنن به هر بار توییت هاشون خوبه یا حداقل جواب میده به آقای ترامپ، و در این حیطه در حقیقت اگه بنا باشه که جنگ رسانه‌ای باشه، ایران هم در این شرکت کرده و توجه میشه به هر دو چای. دیپلماسی اصولا من بر این باور هستم که دیپلماسی در یک محیط آرام باید صورت بگیره، و یکی از چیزهای دیگه‌ای که اتفاق افتاده اینه که آقای ترامپ در حال حاضر هیچ راهی به جز مذاکره نداره، به خاطر که اگه با ایران مجددن جنگ رو شروع بکنه، خب ایران هم ادعای خودش رو عملی میکنه، این بیشتر اقتصاد جهانی رو به گروگان میگیره و درون منطقه خاورمیانه ممکنه که منطقه رو با تنش‌هایی روبرو بشه که به راحتی نشه جلوش رو گرفت. لذا من توییت رو راه حل نمیبینم. البته آقای ترامپ اصولا به یه شکلی تکیه کرده بر توییت، زبان آقای ترامپ. ما در گذشته به این شکل هرگز نمیدیدیم که رئیس جمهوری درون آمریکا از توییت به این شکل استفاده بکنه. یک مقداری دارم میگم، یک مقداری از این اثر استیصاله، به خاطر که هیچ راهی در حقیقت آقای ترامپ نداره در مقابل بازار آمریکا، در مقابل به اصطلاح مگا یا پایگاه اجتماعی خودش، و همچنین که به هر بار میخواد خبرهای خوبی بده که مذاکرات در جریانه. این به نظر من راه و روش دیپلماسی نیست و نهایتا نمیتونه به سرانجامی برسه. میبخشید.
0: خواهش میکنم. آقای نیپور، شما فکر میکنید که واقعا از این
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
4: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
8: هروس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هروس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
10: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
9: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
10: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
9: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: آدرس اینترنتی www.asli.se.
11: شرکت استکهلم پروفز بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
12: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین.
13: با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
14: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
15: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
16: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می‌باشد. کیک‌های مراسم‌های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
17: رستوران بناب.
18: آها آها آهای مردم این شهر.
17: یک بار اعتماد کافی است تا رستوران بناب را به خاطر بسپارید. کیفیت و تفاوت در طعم خوراک‌های خوشمزه ایرانی. انواع کباب‌های ناب ایرانی از جمله کباب ساتوری بناب، همچنین جوجه کباب ویژه بناب با پخت زغالی. اگر طعم خورشت‌های خانگی خوشمزه ایرانی را با کیفیت بالا می‌خواهید، به رستوران بناب واقع در یاروکسکاتون شماره 50 قلب سونبیبری خوش آمدید. میزهای خود را از قبل رزرو فرمایید. تلفن تماس 08-92-68-66. قبول کیترینگ و سفارشات میهمانی‌های شما با بالاترین کیفیت. رستوران بناب. bonabgrill.se.
4: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال. دو تا آهنگ بال بذار.
19: وای، بیت رو زدن.
20: بیت رهبری رو زدن.
21: بیت رهبری رو زدن.
19: بیت رو زدن.
22: نالله.
23: Ayatollah Khamenei is dead.
24: سلام، سلام به همگی. من فرشید منوفی، اینجا قسمت 54 از فصل دوم رادیو شاخه که میشنوید و این اپیزود پنج شنبه 10 اردیبهشت 1405 منتشر میشه. 62 روزه، بیش از 2 ماهه که اینترنت در ایران قطع چند روزیه که اینترنت پرو یا طبقاتی یا همون اینترنت رانتی در حال فروش به واجدین شرایطه. بیش از 3 هفته است که بعد از 40 روز جنگ بین اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی آتش بس اعلام شده و البته تنگه هرمز هفته هاست که توسط جمهوری اسلامی بسته شده و البته همزمان با آتش بس آمریکا تنگه هرمز و آبهای جنوبی ایران رو محاصره دریایی کرده و هیچ کشتی اجازه ورود و خروج نداره. 3 تا از بزرگترین ناوهای هواپیمابر آمریکا همزمان در آبهای نزدیک ایران هستند و چندین هزار نیروی آمریکایی هم در این مدت به منطقه اعزام شدند. بعد از 2 دوره مذاکره، یا حالا بهتر بگیم 2 دور که نبود، 1.5 دور مذاکره، چون دفعه دوم میشه گفت تقریبا قبلش بلافاصله کنسل شد، فعلا مذاکره ای هم در جریان نیست و ترامپ گفته ایران باید در مقابل محاصره دریایی تسلیم بشه و شکست رو بپذیره. حالا اینکه میگم مذاکره ای در جریان نیست، ما نمیدونیم پشت پرده چه خبره، ولی حداقل خبری از مذاکره بیرون نمیاد. اکسیوس گفته که سنتکام طرحی رو برای حملات کوتاه و پرقدرت علیه ایران آماده کرده، ولی پرزیدنت ترامپ هنوز دستوری برای حمله مجدد و شکستن آتش بس صادر نکرده و خب ظاهرا این محاصره دریایی رو فعلا مؤثرتر میدونه و برخی گفتن شاید این محاصره حتی تا ماه‌ها طول بکشه. یه پستی هم دیروز توی تروس سوشالش منتشر کرد که اسلحه دستش و عینک دودی زده، پشتش هم یک جنگی در جریانه و نوشت ایران نمیتونه کارهاش رو سامان بده، اونها نمیدونن چگونه یک توافق غیر هسته‌ای امضا کنن، بهتره خیلی زود سر عقل بیان. و بعد با حروف بزرگ هم نوشته بود No more Mr. Nice Guy، یعنی دیگه نایس بازی تموم شد و دیگه من اون آدم نایسه و اون آدم خوبه نخواهم بود.

0: من از تهران تماس میگیرم. امروز شنبه است، وضعیت تهران یه خورده بهتر شده، مردم برگشتن، ولی همچنان نت نداریم، وضعیت نت خیلی خرابه و میخوام بگم که همچنان منتظریم که دوباره این جنگ شروع بشه، چون واقعا مخمونه این آرامشه، این آرامش قبل از طوفان البته. و من به شخص دلم میخواد حالا دوره بریام هم اینطورن که این بازی دوباره شروع بشه، چون چیزی که داره جمهوری اسلامی و این فرقه میگه کاملا دروغه، هیچ چیزی توافق به نظرم صورت نگیره.
1: موزیک Between Hope and Headlines از گریا واقعا به دلم نشست و مطمئنم به دل خیلی از هموطنان ایرانیمون هم نشسته و آهنگ فوق‌العاده قشنگیه، هم موسیقیش، هم حالا من تخصصی ندارم تو زمینه موسیقی، ولی واقعا لذت بردم از شنیدنش.
2: آقا فرشید منافی چطوری داداش؟
3: فرشید جان میدونی چه اتفاقی افتاده؟ اینطوریه که تهران فضاش خیلی امنیتیه، کوچه به کوچه مزدورای جمهوری اسلامی وایسادن، پرچم حزب الله هست، پرچم عراق هست، پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی هست، ولی ما یه مکانیزم دفاعی تو بدنمون فعال شده که داریم سعی میکنیم با پارتی کردن ردش بکنیم. باورت نمیشه که پول نداریم تو جیبمون که پارتی بکنیم، ولی خوشحالیم و امیدواریم که جمهوری اسلامی داره از بین میره. پس سلامتی خودت و سلامتی آزادی ایران.
4: نوش، به به به به، سلامتی خودت، دمت گرم، خوشحالم که کیف میکنین و پارتی میکنین و دوره همین، همینه، همین خوبه، همین درسته. حتی اگه جیبتون خالیه باید دوره هم باشید و به هر حال روزگار رو جوری بگذرونین که بهتون خوش بگذره. خوشحالم که این کار رو دارید میکنید. دم همه دوستان دیگه ای که تماس گرفتن گرم. فریال هم یه موسیقی دیگه فرستاده، به زودی حالا اونم پخش میکنیم. و اینکه اگر خواستید با همون در تماس باشید، روی تلگرام صداتون رو به آیدی Your Voice FM بفرستید، چون صدای تو مهمه.

0: جان این جریان 30 میلیون نفر جان فدا رو شنیدین؟ همین پویشی که راه انداختن بعد اومدن گفتن تا حالا 30 میلیون نفر رفتن ثبت نام کردن. اژه‌ای و قالیباف هم چند روز پیش توییت کرده بودن و حیرت کرده بودن و خودشون هم گفته بودن که جان فدا هستن، که خب البته قرار بود اینا هم مثل رهبرشون و باقی اونایی که هوا شدن جان فدا بشن، جان هوا بشن، که فعلا بهشون امون دادن، وگرنه الان فقط اعلامیه‌شون مونده بود دیگه. دیگه الان پوز علکی جان فدایی نمیدادن، یعنی واقعا اعلامیه میشدن. والا انقدر این چفت و بسته این عدد و رقم ها به هم نمیخوره که بیشتر به نظر میاد کسانی که میگن 30 میلیون جان فدا داریم خودشون عقل فدا شده باشن. بله، ادعا کردن 30 میلیون نفر توی این پویش برای دفاع از نظام تا حالا ثبت نام کردن و همینجوری هم کنتور داره میندازه و همینجوری میره بالا.
1: رفرانگام میخواستیم؟ جان فدا 30 میلیونی شد.
2: یعنی از هر 3 نفرمون یه نفر آماده است که تیکه بارت میکنه.
0: باشه، حالا خیلی خب، شما یه دقیقه گاز نگی، تیکه پاره نکن، ببینیم این 30 میلیون شما اصلا کجا آوردی آخه. اگه واقعا 30 میلیون طرفدار دارین، حتی دست طرفدارای فنچ و داغونی مثل شما هم اسلحه جنگی دادن اینجوری و شما هم حاضری جان فدا بشین، خب قاعدتا دیگه از چیزی نباید بترسین دیگه، دیگه ترسی وجود نداره. پس چرا آقا، چرا 2 ماه اینترنت یک کشور و کل یک کشور رو قطع کردین؟ از چی میترسین؟ یا اصلا همین این رفراندومی که انقدر خوشگل بیان کردن این دوستای فنچ تیکه پاره کنمون، خب واقعا بیان برگزار کنن رفراندومو دیگه. میگی 30 میلیون دیگه آقا، 30 میلیون جان فدا دیگه، ترسی نداره که ها. اما دست دروغگو خیلی زود رو میشه. ظاهرا یه دادم این کاره از طریق بررسی API همون سایت ثبت نام جان فدا رفتن آمار واقعی رو کشیدن بیرون و دیدن فقط 3,800,000 نفره، که البته توی کشور حالا 90 میلیونی با این همه جیره خور و خانواده‌های نظامی و اینا، اگه تازه همین این عددم هم درست باشه میتونه عدد منطقی باشه، که اونم مطمئنم نیست، حالا میگم بهتون. خب حق دارن اون 3 میلیون و مثلا 800,000 نفر بترسن که این 86 میلیون نفر دیگه بتونن همدیگر رو پیدا کنن، دست همدیگر رو بگیرن، به قول خودشون تیکه پارهشون کنن. بله، جواب قطع اینترنت اینه. البته حالا اینم میخوام بگم، ما کاری نداریم که همون 3 میلیون و خورده ای هم دیگه، اینا رو ما میشناسیم دیگه، همون 3 میلیون و خورده ای هم قطعا با 1,000 تا بامبول و دادن چند تا سیمکارت به یک نفر و اینجوری جفت و جورش کردن که تهش میبینی حتی به 1 میلیون هم نمیرسه عدد واقعی، باور کنید نمیرسه. تو مملکتی که دلار رسیده به بالای 180,000 تومان، بیکاری داره بیداد میکنه، تورم سر به فلک کشیده، غذاها و اجناس سوپرمارکتی داره قسطی فروخته میشه، جان فدا کجا بود؟ جان فدای چی؟ جان فدای سیاست ها و ایدئولوژی های عهد بوقی شما بشن مردم؟ معلومه واسه همین مجبورین با غذا دادن و نمیدونم نفری 1-2 میلیون پول پاشی بتونین 4 تا مثلا جان فدا پیدا کنین، اونا فقط روی کاغذ تو کامپیوتر. جان فداهای واقعی این مملکت هم اونا بودن که 18 و 19 دی اومدن توی خیابونا، ولی شما نتونستین اونها رو تاب بیارین، نتونستین اعتراض اونها رو نتونستین تاب بیارین، همه رو به گلوله بستین. جان فدا کجا بود؟ اینا که تهش با 2 تا وعده غذا بیان همون یه پرچمی تکون بدن، یه دومی تکون بدن براتون دیگه. بعدش هم شماها الان تو این وضعیت عرهی که توش گیر افتادین، شما باید برین به فکر محاصره دریاییتون باشین، که چون فعلا که نمیتونین نفت بفروشین، تولیدات نفت خامو باید بالاخره یه جوری یه جایی جاساز کنین دیگه، وگرنه چاهای نفتتون همه به فنا میره. نفتکشا و مخازنتون هم که خب پر شده یا میشه به زودی اگرم نشده باشه. به نظرم یه پویش دیگه را بندازین، حالا نظر دیگه میگم مثلا برای کمک چون پویش دوست دارین، یه پویش را بندازین بگین همین این جان فداها و اینا بیان نفری یه 20 لیتری دبه نفت بیارن براتون ذخیره کنن، اسمش هم بذارین پویش نمیدونم پیت فدا مثلا. والله به خدا این حماقت‌ها البته الان دیگه فقط تو خیابون نیست، تو مراسم‌های مذهبیشون هم حماقت موج میزنه. ویدیویی از دو تا مداح حکومتی وایرال شده که دارن یک نوحه عجیب و غریبی میخونن.
3: تجاوز نکنه به اینجا بچه ها.
0: عالی، قشنگ برای مهد کودک نوحه ساختن. یعنی فقط برو تو عمق نوحه.
3: شروط دهگانه گذاشته برای آمریکا مشتبه، شروط دهگانه ما مرگ بر بر بر.
0: یعنی ببین، جمهوری اسلامی مجموعه ای از همه این مزخرفات و این توهمات و این دروغا و زد و بندها و کثافتکاری هاست که گفتم همین الان و میگم همیشه. ولی خب عجیبه برای من که آمریکا تلاش عجیبی داره که با همه اینا بتونه بشینه مذاکره کنه. ولکنم نیست و انگار هنوز این انگار اینا رو نشناخته. عجیبه. بیاین حالا از جان فدا و پیت فدا و اینا خارج چیم، بریم جایی که محمود هفتیرکش مداح مخصوص بیت رهبری سابق نشسته توی برنامه تلویزیونی و خاطره میگه.
4: آقا مشغول قطعان مهمونم نشستن،
0: خب
4: آقای مقتدی صدرم نشسته بودن، اونم آقای قاسم نشسته بود.
5: خدا رحمت کنه.
0: خدا رحمت
4: برسه من
0: کتلت.
4: آقا گفتن یا آقای کریم شما که خدا بزی کردیم با لفخان. گفتم آقا زاده، گفتم من میام یه لقمه غذا بخورم. آقا دست چپشون مشغول کردن دیگه، منم در سمت چپ وارد شدم.
0: متوجه معجزه شدین؟ عجیبه، این از چپ وارد شده، اونم با دست چپ داشته چیز میکرده، غذا رو میخورده. اصلا باورتون میشه همچی چیزی رو؟ عجیبه واقعا، چه معجزه. اولا که محمود کریمی اصلا شیدای شیداست در این مصاحبه. حالا ما اصلا کاری به این مسائل خصوصی حالا ما کاری نداریم، حالا چی زده چی کار کرده ما ربطی نداره، ولی خب به هر حال توی تلویزیون سیمای میلی ملی حالا هرچی، اصلا دهن وانه میشه لامصب، اصلا چشا رو ببینی لبا از اون وقت. البته خب حالا توی مصاحبه وانه میشه و اینا، اونجا پیش آقاشون دهنش بس که خیلی

0: آدم داره میبینه مثلا ارتباط رهبری با مردمش مثلا
1: ارتباط گذاشت دهنه
0: آدم به من خوردن و
1: خب
0: من چشام بستم و این لقمه رو قشنگ بفهم آدو تا گفتن که دوغم برو
1: دوغم برو
2: دفعه قبل یادشون بوده
1: دفعه قبل
0: آج قاسم مثل شما هم خواستیم بله آقا آج قاسم نشست و مثل شما هم دوست دارین یه همچین مضمونه و یه لحمه هم آج قاسم و دوباره ادامه دادن دوغو بده آج قاسم
1: دوغو بده آج قاسم دوغو ندادی آج قاسم عجیبن غریبا اونجا که چشماشو بسته اصلا تصور این که چشاشو بسته که این بذاره دهنش اصلا خیلی یه وضعیت عجیبی آقا گذاشته دهنش اونم جلوی مقتدا صدر و سلیمانی کتلت بعدش هم گذاشته دهن سلیمانی جلوی مقتدا صدر و محمود کریمی ببین چه فضایی بوده چه فض عجیبن غریبا حالا ایشون گفتن قیمه حالا ما میگیم قیمه دیگه با توجه به حال شیدایی که ایشون دارن موقع تعریف کردن خاطره حالا میشد حد زد که نخواسته اصل ماجرا رو بگه دیگه بر وارد جزئیات نشد خیلی حالا یه تغییراتی هم توی داستان انجام داده و اینا که قابل پخش بشه بعد تازه اگه همونم حالا فرض میکنیم مثلا درست بوده و قیمه بوده و اینا فکر کن رهبر مسلمین جهان با رهبر نمیدونم چی چیه اون رهبر کجای چی نه حالا مسلمین عراق حالا هر کی با اون هفتیرکشترین مداح دنیا و کتلت‌ترین فرمانده جهان فکر اینا نشستن دوره هم نشسته بودن غام غام و هام هام و هواپیما اومد ها هواپیما غام غام غام غام غام هام کن ها هم هم هم اینا بازی میکردن دوره هم اینا جان فدا بودن اینا بابا آره اینا البته هام فدا بودن میشته هام هام فدا نه چیز بودن قام قام فدا بودن اینا اصلا والله بخدا

یه عمره که قناری گوشه گیره، نجیبه و ساده و سر به زیره، این همه سال خفه خون گرفته، زنجیر رو وازش نکنی میمیره، قناریمون بمیره قوقا میشه، قناریمون بمیره قوقا میشه، پهلوون تو قصه ها پا میشه، زنجیر دور سینه‌شو میبره. بهت بگم

0: چند وقت رادیو شما رو به این دامادمون معرفی کردیم، شروع کرده گوش دادن، کلی هم کیف داره میکنه، خیلی خوشش اومده و اینا.
1: خدا رو
0: بعد هی هم تو تند و تند وایس میذاره برای تو، هم یه پوزش پخش میکنی. بعد الان شروع کرده به من میگه که فرشید منو بیشتر دوست داره و هی

0: اینجوری تیکه میندازه. آقا صدای داماد ما رو پخش نکن. خیلی ممنون. تشکر. خدا نگهدار.
1: آخه من که نمیشناسم کیه که پخش نکنه.
2: امیدوارم خوب باشی. چند بار صدامو تو پادکستت پخش کردی. ممنونم ازت.
1: شما این...
2: البته معشوقم ازم خواسته که دیگه وایس ندم.
1: معشوقم که
2: کیس باز دارم شاید برام مشکل ساز بشه. خواستم از همینجا با اجازت بهش بگم دلت نلرزه عزیزم. ما از همین طریق با هم بیشتر آشنا شدیم و رابطمون جدی شد. مثل همیشه امیدت به خدا باشه لیلی مهربونم. من مجنونم که همیشه کنارتم. همه چی درست میشه.
1: ای بابا آقا پیچیده شد. من یه لحظه حس کردم ایشون باجناق نه باجناق بود یا دومادش بود گفت. گفت دومادمه ولی من حس کردم باجناق. یعنی الان خیلی من چیز شدم. قاطی کردم چون این آقا گفتش با پخش نکن بعد ایشون گفت چند بار صدای من پخش کردید بگو عشق واقعا مثل که با عشقش داشت حرف میزد یعنی ربطی به باجن یعنی چی بود باجناق نه اون دومات ای بابا اصلا ولش کن آقا تو رو خدا چیز کنین دیگه من الان نمیدونم کی به کیه اصلا خیلی روابط پیچیده میشه اینجوری خیلی ممنونم دم شما گرم بریم من با آرش حسنیا شاخ اقتصاد یه گپی زدم بریم بشنویم یک سوالی ازت میخوام بکنم آرش راجع به ماجرای نفت و این ذخیره‌های نفتی ایران که این روزها خیلی راجع بهش حالا بحث شده و این که حالا من نمیدونم چقدر بحثمون فنی میشه و چقدر اصلا میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم حالا چیزایی که من توی مقالات خوندم توی اخبار میبینم حالا کارشناسایی که به هر حال صحبت میکنن اینه که حدوداً مثلا 50 60 میلیون بشکه نفت الان روی مثلا ذخایر دریایی داریم ذخایر خشکی داریم که اینها مثلا حدوداً نمیدونم یه چیز حدود 20 روز نمیدونم 15 روز 20 روز ذخایری هست که میتونه باشه و بعد غیر بعد از اون عملاً این چاهای نفت باید تولید رو کم بکنن چون دیگه جایی برای ذخیره ندارن اینو یه خورده میتونی راجبش صحبت بکنی؟
3: آره اصلا فرشید داری راجب مهمترین نگرانی اقتصادی این روزها صحبت میکنی مختص ایران هم نیست مختص تمام تولید کنندگان نفته اصلا یادم باشه ما تو همین برنامه با هم دیگه صحبت کردیم که قطر ماجرای تولید گازش رو تو همون اوائلی که دیگه نمیتونستش صادر بکنه و بفروشه مخازنش و تولیدش رو متوقف کرد عراق همینطور
1: بله.
3: یعنی وقتی که شما ذخیره ظرفیت ذخیره سازی در نفت نداشته باشی نمیتونه اون چاه همینجوری برای خودش تولید بکنه خب این نفت یا باید مصرف بشه در داخل یا باید فروش بره و صادر بشه و یا اینکه در مخازن
1: سازوکار گاز با نفت نفت هم یه مقدار فهم کنم فرق میکنه درسته
3: متفاوته بله متفاوته ببین ماجرا اینه که الان یکی از نگرانی‌های مهمی که وجود داره برای ایران اینه که با کمبود شدید ظرفیت ذخیره سازی نفت خام مواجهه و چون بارگیری نمیشه یا اینکه بارگیری بسیار کم اتفاق میفته چون ما نمیدونیم واقعا الان ما درگیر دوتا جنگ روایت ها بین اینکه آقا ما محاصره رو شکوندیم و یک کشتیمون رفت و یک کشتیمون آمد و اینها از سمت ایران هستیم و از بله. سمت آمریکا هم که گفته میشه اصلا اجازه به هیچ کشتی داده نشده نمیم 30 و چند تا کشتی رو تا حالا برگردونیم و این حرفا صرف نظر از این روایت دیگه این رو مطمئنیم که آقا به این راحتی یا به راحتی قبل دیگه نفتکشی نمیتواند نفت ایران رو بارگیری بکنه و صادر بکنه
1: بله.
3: خب اون پیشبینی که میکردن که کی مخازن ایران ظرفیتش تکمیل میشه یک ارزیابی این بودش که اواخر اردیبهشت ماه یعنی اواسط ماه مه 2026 این ظرفیت تکمیل میشه البته تو همین حین و بین یه خبرهایی هم اومده که
1: یعنی پر میشه ذخایر پر میشه
3: ظرفیت مخازن پر میشه و قاعدتا باید تولید نفت به اندازه فقط مصرف داخلی که 1.5 میلیون بشکه در روزه
1: بله.
3: که میره مثلا بنزین میشه میره تو پالایشگاه و این ور اون ور داخلی فقط در حالی که ایران داره 3.3 میلیون بشکه نفت تولید میکنه که به غیر از اون 1.5 میلیونه بقیهش باید صادر بشه
1: بله.
3: اگر ظرفیت این مخازن پر بشه خب توان صادرات دیگه وجود نداره البته تو روزهای گذشته یک دو تا خبر از خبرگزاری های بین المللی آمد که ایران چند نفتکش قدیمی که از کار افتاده بوده کنار همین ساحل‌های مختلف و تو بنادر مختلف بوده رو آماده کرده و برگردونده، احیاشون کرده، برای اینکه نه به عنوان نفتکش که به عنوان مخزن و در واقع مخزن ذخیره سازی از اونها استفاده بکنه. نمیدونیم که این چقدر میتونه کمک بده به اون افزایش ظرفیت ذخیره سازی.
1: شاید هم چیز کنم، پویش را بندازن دیگه، پویش مثلا،
3: پویش چی؟
1: 20 لیتری دبه بیارن مردم.
3: آها، پویش
1: پیت نفت. هر کی پیت نفت داره بیاره ذخیره سازی استفاده کنه. اینا از هر چیه پویش در میارن دیگه بالاخره این روزا.
3: آره، قبلا این سیاست گذاره اقتصادی و برنامه‌ریزی دنبال سامانه بودن، یعنی یه دوره ای ما مدام سامانه ترافی میکردن تا یه مدت سامانه فلان راه افتاده، این مخفف ها رو هم دوره هم میذاشتن. الان دوره پویشه. آره، این پویش پیت نفت هم اگر کمک بکنه، به هر حال ممکنه که اون آخر اردیبهشت یه خورده بره عقب‌تر، یعنی دوره ذخیره سازی طولانی‌تر بشه. اما اون حالت بدبینانه اگر بخوایم در نظر بگیریم که محاصره نشکنه، مذاکره به جایی نرسد و ذخیره ها تموم بشه، ظرفیت ذخیره سازی تموم بشه،
1: یعنی محاصره ادامه پیدا بکنه و ذخیره ها پر بشه و بعد اون موقع چاه نفت
3: تولیدش،
1: یه خود راجع به چاه نفت صحبت بکنه،
3: باید برامن. تولید نفت متوقف بشه، فقط برسه به اون 1.5 میلیون بشکه‌ای که ظرفیت مصرف داخلیه. و اون اصل نگرانی اینجاست که اگر چاه نفت تولید نکنه، به ویژه چاهای نفتی که پیرن، یعنی در دوره دوم، در نیمه دوم عمر خودشون هستن، ممکنه دیگه هرگز نتونن برگردن، یعنی دیگه احیا نشن. به ویژه این که ایران محروم از تکنولوژی های روز، از همکاری با شرکت های بزرگ نفتی جهان، چون گفته میشه که دیگه مثل قدیم نیستش که اگر چاه نفتی مثلا فشارش تغییر بکنه یا متوقف بشه دیگه نابود بشه و از بین بره. با تکنولوژی های جدید و شرکت های
1: میشه برش گردون،
3: پیشرفتن میتونن برگردون، اما این خب برای ما نیست، برای کشورهای از ما بهترونه، برای ایران نیست.
1: خیلی پرهزینه خواهد،
3: خیلی پرهزینه است و خیلی تکنولوژی پیچیده و پیشرفته ای داره. برای اینکه وقتی که شما نفت رو استخراج نکنی از این چاه، این فشار باعث میشه که خود چاه نفت تخریب بشه، پر از آب بشه، پر از نمک بشه، پر از اون املاح دیگه ای باشه که با نفت میاد بالا و اونا چاهو پر بکنن.
1: درسته.
3: و عملا چاه نفت نابود بشه، که این اتفاقا گفتم این مهمترین نگران نگرانیه که این روزها درباره این محاصره نفتی، محاصره دریایی و درباره فروش نرفتن و صادر نشدن نفت تولیدی تو تمام کشورهای نفتی منطقه وجود داره.
1: همینی بود که آقای ترامپ هم اشاره کرد.
3: دقیقاً، آفرین. آره نه، توی اون یه دونه اون تروس سوشالش یه پستی که گذاشته بود، گفته بودش که در واقع به همین، حالا لفظی که به کار برده بود، انفجار این چیزا، یا تو شاید هم گفتگو با فاکس نیوز بود، یادم نیست.
1: آره، منم یادم نمیاد.
3: اشاره کرده به همین خود تخریبی چاه نفت، که اگر چاه در واقع تولید نداشته باشه و نتونه صادر بکنه یا نتونه ذخیره سازی بکنه، از بین میره.
1: که عملا میشه گفت یه جورایی هدف آمریکا هم از این محاصره همینه که به اون، یعنی جمهوری اسلامی رو به اون مرحله برسونه که به هر حال دیگه نتونه تولید بکنه نفت و بخواد،
3: یا اینکه از حراس اون وضعیت
1: بیاد پای میز مذاکره عملا.
3: آره، مذاکره‌ای بشه که آمریکا میخواد. آره، دقیقاً.
1: بسیار خوب، ممنونم ازت آرش حسنیا، همراه با من بودی در رادیو شاخ. باهات خدافظی میکنم تا برنامه بعد.
3: قربان فرشید.

0: در مورد صحبتی که توی برنامه قبلیت کردی در مورد داوود نماینده، میخواستم بگم که اینها تکلیفشون خیلی مشخصه. یعنی باید بگم آدم ها، هر آدمی یه ظرفیتی داره توی چنین بحران هایی که به وجود میاد و اونجاست که خودشون رو نشون میدن. اینا هم خودشون رو نشون دادن، اینها ذات خودشون رو نشون دادن، ولی به قول ما ایرانی ها میگیم که زمستون بالاخره میره و روسیاهیش میمونه برای زغال. ما بالاخره از چنگال این حکومت ظالم و وحشی رها خواهیم شد و آزادی به کشورمون برخواهد گشت و اون روز تماشایی دیدن چنین کفتارهایی که تا ساعتهای آخر چسبیدن به این لاشه نحس جمهوری اسلامی. با امید روزهای بهتر، قربونت.
1: آخر برنامه یه دوستی از ایران وایس فرستاده بود، انقدر حس خوب داشت، انقدر حالمو خوب کرد که فقط خواستم که پیام بدم و ازش تشکر کنم. اگه صدامو میشنوه، واقعا کارتون درسته، واقعا افتخار میکنیم که هموطنهای خوبی مثل شما داریم و ازتون انرژی میگیریم. توی تجمع برلین یه دوستی نوشته بود که گلهای ایران خیالتون راحت، دکمه ولکل ما خرابه، شاگرداتون گلهای غربت.
2: پرسیدی این وضعیتی که الان ما هستیم کسی تجربه‌ای داره؟ نه، کسی تجربه‌ای از این وضعیت نداره. واقعا ما توی یه دنیای جدید داریم زندگی میکنیم. ببین، ما مثلا منم همسنای تو هم بچه بودم زمانی که جنگ ایران و عراق بود. مادر بزرگ من اینا، ما اونجا بودیم، اینا توی احمدآباد اصفهان زندگی میکردن و اونجا خیلی رفته بودن جبهه و مخصوصا تو اون محله خیلی ها خرمشهری و آبادانی بودن، از جمله خودمون که مهاجرت کرده بودن. یه ماشینی، وانتی، چیزی، یه پیک نامبری، یه خبری از جبهه میاورد، نوشتم بابا حالمون خوبه، زنده ایم. ما الان حتی اونم نداریم. خیلی وضعیت عجیبی رو ما داریم تجربه میکنیم. من هزار دفعه خواستم برم روان پز مثلا مشاور، کی میتونه ما رو درک کنه؟ اصلا جوکه. مثلا الان من میخوام برم اینجا تراپی، کاملا جوکه. دیگران باید بیان پیش من تراپی، بهشون قدرت بدم. یعنی یه وضعیت جنگی توی بدن من هست، توی بدن هممون، ماهایی که خارج از ایران زندگی میکنیم، بدن ما. اینو واقعا بهت میگم، به یه وضعیت جنگی وارد شده. من کاملا عادتهای 24 ساعته زندگیم تغییر کرده. انگار که هر شب که میخوابم انگار که توی وضعیت هوشیار به خواب میرم. صبح که پا میشم بجنگم. اصلا هیچ انسانی در طول تاریخ توی شرایطی که نسل ما مهاجرای ایرانی گلهای غربت دارن تجربه میکنن نبوده. متاسفانه باز ما ایرانی ها پرچمدار وضعیت جدید، پرچمدار تمدن جدیدیم و ما ایرانی ها بازم باید تمدن فردای دنیا رو بسازیم. شبت بخیر.
3: در خصوص این دافای ارزشی که تو اپیزود 50 بود فکر میکنم پخش کردی، اینا رو تو ما یادمونه اونجایی که عقده جنسی داریم همه جوانای نسل ما و نسل جدید از بد و تولد جدا سازی شدیم تا الان و فکر میکنیم حالا خبریه. اینا رو میارن تو خیابون که چرت جوان و نوجوان به شوق شماره دادن به اینا هم شده بیان تو میدونا و این شمقدری که داره این فیلم ها رو درست میکنه، حالا پخش میکنه، همه فضای مجازی رو پر کرده، ماشاءالله چه اینترنتی هم داره. این چند وقتیگی فکر میکنم سپاه بودجه ساختن فیلم های بزرگ سالانو که همون خانم خلیفه هم که گفته بودی توشون بازی میکنه، اینا رو هم این بودجه رو هم بهش میدن که از این نوع فیلم هم واسه کشوندن مردم به خیابون درست کنه. و این آخرین تلاش های جمهوری اسلامی، بریم ببینیم اینا به کجا میرسن. یعنی کار داره به جای باریک میکشه، امیدوارم به جایی بکشه که ما بتونیم ببینیم و خودمون فیلتر نکنیم دیدن ارزشی ها رو کار داره به جای غیر اخلاقی میرسه.
4: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است و در این روز زیبای تابستانه شهر استکهلم، پایتخت کشور پادشاهی سوئد در شمال اروپا، در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که متوجه شدید کوچه برنامه جدیدی نداده بود و با فرشید منافی تونستیم که این بخش از برنامه رو در کنارتون داشته باشیم که نکات ظریفی رو در رابطه با اون صحبت میکردن. امروز روز سیوم ماه آپریل سال 2026 میلادی است، پنج شنبه ای هست بسیار زیبا. امروز برابری میکنه با دهم اردیبهشت ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی که هفته 18 از سال 2026 میلادی رو در خدمتتون هستیم. همینطور که میدونید امروز نیمه وقت هستش، نیمه روز هستش به اصطلاح، و فردا تعطیل رسمی هست، فرشتا مای روز جهانی کارگر، و بعدش هم که دیگه شنبه و یه شنبه هم که تعطیل است. امیدوار هستم که این تعطیلات به همگی شما نازنینان خوش بگذره. طبق معمول شماره تلفن های استودیو 08-2398 و 08-98-3843 هست. تلفنی که برای اسمس بر اختصاص دادیم 07-439-81-94 که ازتون خواهش میکنم در طول برنامه به زنگ نزنید، فقط اسمس بفرستید، و آدرس ایمیل info@hamsafarradio.co و دیگه صفحه کوچولو www.hamsafarradio.co هم در خدمت شما عزیزان است. خب عزیزان چطورید؟ چه میکنید با این هوای زیبا؟ واقعا زیبا، واقعا چطوری واسهتون بگم، از اون هواهایی که ماها آدم دنبالش میگرده و بالاخره میاد، بعضی وقتا هم زود میره، بعضی وقتا هم میمون. من مثلا یه خبر خوش دارم براتون که از نظر بادها هست، قرار بود که روز شنبه از اون روزهای بادهای بسیار وحشتناک بشه که عملا یک تغییرات کلی کرده و ما بین ساعت 1 تا 5 بعد از ظهر فردا یه ذره بادها زیاد هست، ولی نه اون شکلی وحشتناک. و بسیار بسیار خبر خوبی است برای اونایی که مهمون دارن، مهم میخوان کبابی درست بکنن، بیرونی برن، دم ساحلی برن، نش بشینن، پیکنیکی برای هم دیگه درست بکنن، و خلاصه امیدوار هستم که به همتون حسابی خوش بگذره. حالا که صحبت از وضعیت هوا کردیم، پس اجازه بدید که یه گپی هم در مورد وضعیت هوا بزنیم که نقشه ها نشون میدن که امروز بعد از ظهر دور برای ساعت 7-8 بعد شب یا بعد از ظهر هوا حدود 16 درجه در استان استکهلم خواهد بود، قسمت جنوبی ما بین 15 تا 17 درجه و قسمت شمالی ما بین 6 تا 7 درجه و تقریبا سراسر کشور هوایی آفتابی داره. در قسمت شمالی و یه مقداری در کوهستان‌های قسمت شمالی وارنینگ زرد دادن برای بادهای بسیار شدید که دلیلش هم عبور یک جبهه هوای گرم است که از قسمت جنوب به طرف شمال داره میره. فردا که فوشتا مای هستش و روز جهانی کارگر هستش که قاعدتا در مرکز شهرم تظاهراتی رو خواهیم داشت، هوا کاملا آفتابی، قسمت شمالی 13 درجه، در استان استکهلم ما بین 24 تا 26 درجه و در قسمت جنوبی ما بین 20 تا 23 درجه یا 24 درجه رو میتونیم داشته باشیم که دیگه از اون هوای تابستانی زیبا خواهد بود. برای روز شنبه هوا همچنان آفتابی میمونه، یه جبهه هوایی سرد از بالا داره به طرف پایین میاد که اون بادها رو به خودش به ما برسونه که ساعت 3 همون 2 3 بعد از ظهر به ما میرسه، ولی هوا صاف و 22 درجه بالای صفر خواهد بود. روز یک شنبه یه مقداری ابری‌تر و سردتر، یه مقداری که چرس کنم تقریبا نصف میشه گرما و به 12 درجه بیشتر نمیرسه. اسم‌های سازمان هواشناسی کشور یه با یه تغییرات کوچکی یه مقداری هوا رو جور دیگری بیان میکنه و میگه امروز 9 تا 19 درجه که خیلی بیشتر بود، فردا 7 تا 24 درجه، شنبه 12 تا 23 درجه، یک شنبه که احتمال ریزش یک باران کوچکی هم داره به خاطر ابری بودنش 9 تا 16 درجه، و دوشنبه ما بین ابری نیمه ابری نیمه آفتابی 8 تا 15 درجه، البته سه شنبه هفته دیگر رو زدن فقط 9 درجه بالای صفر، که به نظر من باید یه ذره صبر کرد و دید، چون تغییرات بسیار سریع انجام میشه. از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 4:51 صبح خورشید طلوع کرده و ساعت 20:37 غروب خواهد کرد. 15:46 روز و 8:14 شب رو در استان استکهلم داریم. از بادها هم که براتون بگم که همونطوری که براتون توضیح دادم، امروز یه باد خیلی جزئی میومد، فردا هم همینطوری خواهد بود. طرفای شبش یه کوچولو بادها بیشتر میشه. روز شنبه تا ساعت 1 بعد از ظهر بادها شدید نیستن. ما بین 1 تا 5 بعد از ظهر یه کوچولو بادها بیشتر میشه بازم، و بعد از اون دوباره بادها میخوابه و تمام روز یک شنبه که ابری هستش، اگه یعنی بادها بودن این ابرا هم میرفتن کنار، ولی هوای ابری رو داریم، و دوشنبه هم همینطور نیمه ابری نیمه آفتابی، که ببینیم چطور پیش خواهد رفت. اما از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم، ایران نگران ما، اهواز و آبادان 34 درجه بالای صفرن، عراق 23 درجه، اردبیل 15، بندرعباس 37، گرگان ابری 15، همدان 18، اصفهان 26، کرج 21، کرمان 28، کرمانشاه 13، خرم‌آباد 22، مشهد ابری 22، قزوین 22، قم 29، رشت 18، سنندج 19، ساری ابری 16، شیراز 26، تبریز 17، ارومیه 18 و تهران 24 درجه بالای صفر، که مجدداً آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز که 30 ماه آپریل هستش و والبوریم سفتون هستش، همونطوری که براتون گفتم دیروز هم براتون در مورد والبوریم سفتون توضیح دادیم که چرا آتیش روشن میکنند و اینا، امروز روز موزیک جاز هم هست که بعضیا به اشتباه جاز ازش یاد میکنن، که جاز درست هسته، جاز موزیک موزیک خاص ریتم خودشو داره، ولی جاز وسیله ای هستش که با دوتا چوب میزنن روش، که ما معمولا همون جاز هم میشنویمش، تبل نمیشه، ولی خب بالاخره همون جاز خودم. امروز که خب روز تولد شاه، که من همیشه وقتی که به فارسی میگیم کارل گوستاو 16، ولی میشه کارل، به سوئدیش میشه کارل دن سکستون د گوستاو، اینجوری صحیح تر گفته میشه. تولد ایشون هستش که خب مراسمی در مرکز شهر در حال انجام شدن است، و والبوریم سفتون هم که هست که دیگه براتون توضیح دادیم، که امیدوار هستم که به همتون حسابی حسابی حسابی خوش بگذره. هفته‌ای در پیش رو جشن بهاری والبوری. امروز پلیس و آتش نشانی مجدداً وارنینگ دادند، دو تا وارنینگ دادند. یکی از وارنینگ ها برای آتش روشن کردن است که در جاهایی که کنترل نشده هست آتش روشن نکنیم، و بذاریم اونایی که بلدن این آتیش های والبوری رو درست بکنند و انجام بدن. خوشبختانه باد نداریم که این آتیش ها رو این ورون ور بفرسته و اذیت بکنه. دومین وارنینگی که داده شده برای بچه هایی هستن که معمولاً بچه های جوون 16-17-18 ساله تا حالا با 20 دیگه، بس 20 به بالا دیگه بچه حساب نمیشن، مست بازی هایی که در طول سالها نشون داده در این روز انجام میشه. وقتی هم یه سری جوونن دور هم دیگه جمع میشن، جشن میگیرن، مشروب هم که نباید بخورن ولی میخورن، باعث درگیری ها هم میشه. به همین دلیل پلیس یک وارنینگی داده و از همه پدر مادرها خواهش کرده که مراقب بچه هاتون باشین. حالا این مراقب بودن چه جوری قراره باشه؟ چون بچه ها شما حساب کنید، مثلا آدم یه بچه مثلا 17-18 ساله داره تو خونه، میگه ما با بچه های محل میخوایم بریم فلان جا، یک والبوری گذاشتم مثلا در، فکر میکنم یکی از جشنهای بزرگ والبوری در استکهلم در منطقه مشتا هستش اگه امسال هم باشه. خب حالا به بچه چی بگیم؟ بگیم ما میایم تو ماشین میشینیم هوا رو داریم مراقبتیم؟ نه، نمیشه این کارو کرد. ولی باید یه مقداری متوجه بود که بچه‌ها در این دور زمونه با پدر مادرها بیشتر دوست هستند و این روابط پدر مادری با بچه‌ها در این دور زمونه جدید خیلی دوستانه تر هست و معمولاً بچه‌ها از پدر مادرها میخوان که برای ما مشروب بخرید یا اگه خریدین به ما هم بدید، حالا چهار تا آبجو، یه بطری ویسکی، یه بطری انورم. پدر مادرم جدیدن خب اینجوری فکر میکنه، میگه خب چرا من به بچه‌م مشروب ندم، بعد مجبور شه بره به از این دلالای مشروب و اینا که توی اسنپ چت و نمیدونم اینستاگرام و اینا زیاد شدن، بره جنس بد بگیره، خدا نکرده کور بشه، مثلا الکل بد بهش بده. اما این یه مسئله ای هستش که پدر مادرها باید با بچه‌ها در طول سال‌ها بهشون تفهیم کرده باشن که عزیزم تو 16 سالته، 17 سالته، 18 سالته، قرار نیست بری بشینی عرق خوری بکنی، که حالا یواشکی مثلا یه آبجوی باز کردی پلیس ببینه میگیرت تو، ولی حالا یه دو قلپی زدی مراقب باش، یا الکل فری بگیر بابا جون، آبجو ولی الکل نداره. ولی خب بچهای جوون مگه ما خودمون نکردیم این کارا رو؟ مگه ما خودمون نکردیم؟ من یه دوستی داشتم، یه آقای کامل وردی، همیشه با هم دیگه که میشستیم مشروب بخوریم تو همین سوئدان، صحبت 20-25 سال پیش، همیشه میگو نوید این آدم مشروب خور بود، خودش قشنگ مشروب بود، میگو نوید هر موقع خواستی مشروب خوری بکنی اولا رو شکم خالی نکن، دوما پیک اول و دومه که خوردی یه 10 دقیقه صبر کن، یه 10 دقیقه صبر کن، بعد از سر جات از رو صندلی که نشستی، مبلی که نشستی، یا بلند شو به هوای این که مثلا بری تا آشپزخونه و بیای ببین میتونی سر پات وایسی، ببین سرت گیج نمیره، نمیخوری زمین، چون موقعی که آدم نشسته یه جور دیگه است. اینا چیزایی هستش که با تجربه برای ما بزرگترا درست شده. ما هممون عرق خوری کردیم، حالا همه که اونایی که مشروب خورن عرق خوری کردیم، آبجو خوری کردیم، شراب خوری کردیم، تلکیلا خوری کردیم، تو جشنا و اینا زمین هم خوردیم، کله پا هم شدیم، حالمون هم بد شده، بالا هم آوردیم، همه این چیزا. خب قاعدتا دوست نداریم این بلاها سر بچه‌هامون بیاد، مخصوصا اگر که با آدمایی بشینی مشروب خوری بکنی که ظرفیت مشروب خوردن نداره. بعضی اصلا مشروب که میخورن فوش میدن، بعضیا دعوا را میندازن، بعضیا میشینن گریه میکنن. یکی از خواص مشروب، یکی از کارهایی که مشروب الکلی انجام میده، ما در مغزمون، اوکی، ما در مغزمون یک نقطه‌ای رو داریم که در اون نقطه تمام کارهایی که نباید بکنیم در اونجا جمع میشه. یعنی در طول سالهایی که از بچگی بزرگ شدیم دیگه، حالا به سن و سالی رسیدیم، همون مثلا حالا 20 سالمون، 30 سالمون، 40 سالمون، هیچ فرقی نمیکنه، یک منطقه‌ای در مغز ما هست که نبایدها رو، نکردنها رو در اونجا جمع میکنه. که مثلا فرضاً تو یه جمعی نشستیم، یهو من پا نشم یه نعره بزنم، ولی وقتی مشروب میخوری اولین کاری که میکنه میره اون نقطه رو، اون منطقه رو که نبایدها در اون هست و از کار میندازه. هی طرف میبینی شروع کرد مشروب خوردن، یه دفعه بلند میشه شروع میکنه چهچه زدن، یهو جیغ میزنه، یهو فوش میده، یهو کار عمل زشت انجام میده، یهو دعوا را میندازه. بعضی هم میشینن یهو گریه میکنن. خب معمولا حالت عادی آدم توی جمع نمیکنه. و به همین دلیل هستش که اینا با تجربه چیز میاد دیگه، با سالها تجربه میاد، ولی جوانهای ما ندارن. به همین دلیل هستش که آدم تا اونجایی که میتونه برای بچه ها نباید مشروب خرید. یه نه میگی بچه تو حفاظت میکنه. حالا دیگه هر پدر مادری یه مدلی رفتار میکنن دیگه، حالا دیگه آدم نمیتونه به مردم درس زندگی بده که. ولی امیدوار هستم که والبوریم سفتون هم خوش بگذره بهتون. این چند روزه جاده ها بسیار ترافیک عجیب غریبی خواهند داشت و اینا، و حالا ببینیم که چجوری پیش میره. من بذاریم ببینم چقدر وقت داریم، به حدود نه کمتر از 1 دقیقه، بیشتر فرصت نداریم. ببینم اسمس هایم اومده، بله یکی از دوستان درسته، آفرین دوست عزیز، نوشتن برای همینه که از قدیم میگفتن مستی و راستی. دقیقا در اون قسمت ما هملیکیتامون هم نگر میداریم، چه رازهای دلمون هم نگر میداریم. وقتی مست میکنی و میبینی طرف میشینه درد دلشو برای دیگران باز میکنه، خیلی کار قشنگی است. ولی خب باید دید که اون طرف مقابلت آیا بعد از این که اون مسیح پرید و جشن تموم شد، آیا از حرفایی که تو زدی سوء استفاده میکنند یا یک رازی در دل خودشون نگر میدارند و پیش میرن. اگه اجازه بدید بریم جلوتر و بله بریم آگهی های این ساعت رو با هم دیگه بشنویم. میخواستم آهنگ ساقی چیزو بذارم، الهه رو بذارم، ولی فعلا که وقت نمیشه. آگهی ها رو میشنویم، برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
5: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
6: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
7: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ، با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
8: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
9: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس واسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
10: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوب و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0723-63-081-18. به خاطر بسپارید 0723-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
11: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنا. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل.se.

0: خب این هم از الهه و آهنگ ساقی. یکی از شنوندگان عزیزمون زنگ زد گفت نوی جان، گفتم جانم، گفتی که یکی از خواص مشروب اینه که مثلا آدمو مثلا اینجوری تعریف کرد و ایشون گفتن که بهتر از کلمه خاصیت، یعنی یکی از خاصیت‌های مشروب بگی که یکی از تأثیراتش هست. من همیشه فکر میکردم خاصیت چیز میاد دیگه، از همین خواص و اینا میاد، یعنی یکی از چیزهای اثراتی که داره، ولی خب کلمه صحیحش آره تأثیر یکی از تأثیراتی که روی انسان میذاره. براتون تعریف کردم که اون قسمتی در مغز که اون کارهایی که آدم نمیکنه رو و نباید بکنه رو تو اون جمع میکنه رو از کار میندازه. بگذر یه چند تا خبر میخوام براتون بخونم که اینا، این چند تا خبر یه جورایی با یه سری خبرهای دیگه ربط پیدا میکنه. حالا الان براتون میگم جریان چیه. اولا از فردا اسکت روی بنزین و دیزل و بالاخره این فینانس منیسترمون موفق شد با اتحادیه اروپا در تماس باشه به خاطر بالا بودن قیمت سوخت بتونن که مالیات بنزین و دیزل رو از اون حدی که اتحادیه اروپا گذاشته مالیاتش رو بتونن بیارن پایین تر، که از فردا اجرایی میشه و بنزین 1 کرون از فردا تا 30 سپتامبر، 1 کرون اینکلوسیو مومس و نمام همچی و اینا میاد پایین مال بنزین، و دیزل هم 40 اوره ارزونتر میشه و مالیاتشو که مالیات اینا رو تونستن بیارن پایین تر، و این خودش میتونه تأثیر گذار باشه. یه ماشین 60 لیتر بنزین میزنی، خب 60 کرون فرقشه دیگه، 60 کرون خودش یه شونه تخم مرغ، یعنی اینا چیزهایی هستش که ذره ذره که جمع میشه بغل هم دیگه میبینید واقعا تأثیراتی در روی اکونومی زندگی آدم داره. پس از فردا مالیات بنزین و دیزل، بنزین 1 کرون و دیزل 40 اوره میاد پایین تر، که احتمال داره که حالا دوباره یه چیزی بگن، یه سر و صدایی از یه بری بزنه بیرون و دوباره قیمت ها بخواد بره بالاتر. حالا که اینو گفتم که گفتم یه سر صدایی میکنن یه چیزی از یه جایی بزنه بیرون، حالا یه خبر اومده که من نمیدونم چرا اینا هی مینویسن ایران هکستالیه داره. اینا که لیداره ایران نیستش، که این لیداره این حکومته، و اگر که درست ننویسین قاطی میشه، مردم ایران با حکومت ایران قاطی میشه. حالا این آیت الله مجتبی خامنه ای بله یک پیام نوشتاری داده بیرون، یعنی بازم نه صداش هست نه تصویرش هست نه هیچی، ولی یه نوشته اومده بیرون دیگه، و در این نوشته خودش دوباره تهدیدات رو شروع کرده. باباش کم بود، حالا خودش هم شروع شد که جای کسانی که از هزاران کیلومتر اونورتر پاشدن اومدن و در خلیج فارس بر علیه ما نمیدونم دارن عملیات انجام میدند، کف دریاست. ماله اینجوری نمیشن ایران هکسالیه داره آیت الله مجتبی خامنه ای سر ایت سکریفت لیت اوتالنده ات لندس ستور وقت امسین شرن تکنیک، یعنی این که شما میگین نمیدونم اورانیوماتون رو تحویل بدین و نمیدونم فعالیت های اتمی نداشته باشین، نخه ما انجام میدیم، هر کدومتون هم که در این چیز هستین در خلیج فارس هستین و اینا جاتون کف دریاست. چجوری میخوام بفرستم بره کف دریا؟ حالا اون یه بحث جداگونه ای. و بعدش هم که خبری هم که از مذاکره وجود نداره. البته اینا من بهتون بگم اینا تلفنی خیلی با هم دیگه در تماسن، ولی عملاً اوضاعشون خرابه دیگه. یه خبری هم اومده که مثل این که ترامپ با پوتین در تماس بوده، یه ذره گپ زدن در مورد ایران و اینا، و پوتین هم عملاً بهش گفته ما فعلا درگیر جنگ با اوکراینیم و زیاد خودمون رو قاطی نمی کنیم، شما کارتون رو کن. از اون طرف جشن پیروزیشون هم که همیشه هر سال با یک رژه بزرگ نمیدونم ضد هوایی ها رو می آوردن، موشک های بالستیک می آوردن، موشک های نمیدونم فلان می آوردن می بردن که موشک پوشک در کار نبود و سطح امداد رژه رونده ها هم بسیار کمتر از سالهای پیش بود. و عملا وقتی که تصاویر رو آدم نگاه میکنه میبینه که به غیر از این آقای کلاشینکوف رهبر یا همین اصطلاح رئیس جمهور روسیه سفید و پوتین و اون آقای شینپینگ پینگ که مال چین و با اینا همه اینا فقط بودن، تبریک گفتن با هم دیگه. خب اوکی. در این مابین کینگ چارلز پادشاه انگلستان رفته به دیدن ترامپ که روابط سالیانه رو دوباره خوب بکنه، چون نخست وزیرا میان یه دریوری بار ترامپ میکنن، ترامپ هم چهار تا دریوری بار اونا میکنه، درگیر میشن. کینگ چارلز شاه انگلستان، چارلز سوم دید اوضاع خرابه، گفت ما پاشیم بریم بگیم آقا جان اینا هرچی آرت و پورت میکنن برای خودشون میکنن، ما روابطمون رو باید با هم دیگه نگه داریم. در این مابین اومد یه متلکی هم انداخت همین پادشاه انگلستان چارلز سوم، برگشت گفتش که ترامپ در یکی از سخنرانیاش برگشت به اروپایی‌ها و اینا، برگشت گفتش که اگر که ما در جنگ جهانی دوم نمی اومدیم کمکتون بکنیم الان همتون آلمانی حرف می‌زدید. حالا میخوام بهتون بگم که اگه ما هم نیامده بودیم کمک بکنیم همتون فرانسوی حرف می‌زدید. اینا جنگ‌های واترلو و نمیدونم این مسائل تاریخیه میکشن، بعد کلی هم با هم دیگه هه هه خندیدند و خلاصه مثل این که یه جورایی روابط حسنه شده و با هم دیگه خوش و بشا خوب بوده، چیز بدی نبوده. خیلی ها میترسیدن ترامپ این وسط یه دوتا متلک بندازه و نمیدونم از این چیزا بکنه و اینا، که خوشبختانه چیز زیادی نگفتن. بعدش هم خود ترامپ هم اومد یه تمجیدی کرد از سخنرانی پادشاه و دیگه یه ذره چیز کردن دیگه، یه ذره قربون صدقه هم دیگه رفتن دیگه، چیز زیادی گفتنی نیست. ولی در یک جایی در سخنانش ترامپ برگشت گفتش که این پادشاه انگلستان یک کاری کرد و تونست دموکرات ها رو از جاشون بلند کنه، کاری که من نتونستم بکنم. چرا؟ چون چارلز وقتی که رفت و سخنرانی کرد برای مجلس و اینا سخنرانی کرد، همه بلند شدن دست دادن براش، هم دموکرات ها هم جمهوری خواه و اینا. و در این مابین ترامپ هم یه متلکی انداخت که آره این تونست اینا رو بلندشون کنه از سر جاشون، ولی من نتونستم که این کارو انجام بدم. بذاری من یه شنونده پشت خط دارم، ولی قبل از اون بذاری این تیکه سخنرانی ترامپ رو براتون با صدای خودش براتون پخش بکنم. Having made a fantastic speech today at Congress, he got the Democrats to say, "I've never been able to do this." I couldn't believe it. They liked him more than they've ever liked any Republican or Democrat, actually. So I just want to thank you and congratulations. It's not an easy thing to do. That's a tough place. بله. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: درود نوید جان، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
1: درود نوید جان، قربان. من هر چی فکر میکنم نمیدونم این سیستم

همه رو ریخ به هم دیگه. تأسف آوره ولی خب بگذاریم، از موشک و پوشک بریم جلوتر و برسیم. اینم که کینگ چارلز هم که گفتیم، اونم که گفتیم. آها، یه این بوکو حرام که یکی از همین گروه های وابسته به داعش و اینا حساب میشه، اینا اومدن و خودشونو به منطقه سهارا که همون صحرا به اصطلاح رسوندن. و این بوکو حرامی ها شروعش از نیجریه اینا شروع کردن و دخترای مسیحی رو میگرفتند، میوردن، میوردن تو حرمای خودشون. اولا بهشون میگفتن که دخترای جوون ها، که دخترای که کوچک 14-15-16 ساله که مدرسه ها رو میریختن میگرفتن و اینا رو گروگان میگرفتن و میوردن تو حرمای خودشون نگر میداشتن. حالا اینا اومدن جای مسیر کاریشون رو عوض کردن، اومدن رسیدن به سهارا. یه خبرنگاری رفته بود با یکی از اینا مصاحبه میکرد که طرف کاملا صورتش هم پوشونده بود. اینا من یه تصویری هم دارم، میتونم تصویر این آقا رو نشون بدم. یکی از همین رهبرای همین بوکو حرامی ها بهش میگفتش که شما چیکار میکنید؟ مقصودتون از این چه اومدن رفتن یه روستایی رو گرفتن 60 نفر رو زدن کشتند و اینا، و کشتناشون هم مجوریه. اینا با چاقو و قمه و اینا، حالا بغیر از اسلحه که دارن، با چاقو و قمه و شمشیر و اینا هم آدم میکشن، آتیش میزنند و بساطی هستن. طرف روک خیلی جالبه، یعنی طرز فکر اینا رو آدم وقتی نگاه میکنه یه ذره متوجه میشه اینا چجوری فکر میکنن. همین آقایی که اینا، اینم تصویرش رو یه بار دیگه بهتون نشون بدم که باش مصاحبه میکردن، خبرنگاره رو اجازه ده بودن که باش صحبت کنه. خبرنگاره گفت شما چی میگین، چی میخواین؟ طرف برگشت گفتش که ما به دنبال ایجاد یک حکومت اسلامی هستیم. این همون یه مثل داعشی ها دیگه، عملا داعشی هن. و ما فکر میکنیم که اگر بتونیم یک حکومت اسلامی درست بکنیم خوشبخت خواهیم بود. یعنی کل برنامه ریزیشون رو گفت. گفت خب حالا این کیا رو میکشین شما؟ اومدین 60 رو مثلا در فلان جک زدین کشتین. گفت ما هر کسی رو که نمیکشیم که، ما هر کسی در مقابل ما، در مقابل ایده ما، در مقابل حرفایی که ما میزنیم مقاومت بکنه میکشیم. باه باه، یعنی چی؟ یعنی هرچی ما میگیم اون باید بشه. اگه یکی بگه نه شما اشتباه میگیم، میکشیمش. بفرما، به همین راحتی. یه مصاحبه چند دقیقه هم بیشتر نبود ولی کل مطلب رو گفتش که ما اینجوری و اونجوری بینم. خدا بداد اون بنده خدا بیفته. دوباره ریخته بودن دخترها رو میگرفتن، زنها رو میگرفتن، یک بساطی. از اون طرف وزیر خزانه داری آمریکا آقای اسکات بسنت، اگر که اسمشو درست گفته باشم، ایشون اومده گفته که ما ویلاهای مقامات جمهوری اسلامی در جنوب فرانسه رو مصادره و برای مردم ایران نگه میداریم. میدونید که چند وقت پیش بود خزانه داری آمریکا تا حالا نیومده بود بره در یک کشور دیگه مثلا انگلستان و بره مال یک کشور دیگه رو، مال اموال یک کشور دیگه رو مصادره بکنه، ولی کردن و نزدیک 1 میلیارد رمز ارز رو رفتن مصادره کردن. حالا اومدن رفتن سراغ فرانسه و خونه ها و ویلاهایی که در جنوب فرانسه که میدونی عددهای چندین 10 میلیونی هستش، قیمت ها چیزایی چون اونجا خیلی گرونه، اومدن و دارن شناسایی میکنند و مصادره میکنن و میگن اینا مال اموال مردم ایرانه. خدا پدر مادرتون رو بیامرزه، خودتون نکشینش بالا بدن به مردم ایران پسشون بدین، حالا اون یه بحث جداگونه ای. و عملا مبارزه با عوامل جمهوری اسلامی در خارج از کشور رو شروع کردن. یکی از اتفاقاتی که مثلا افتاد، حالا از فرانسه و آمریکا و انگلیس و اینا یه ذره بریم جلوتر، برسیم به کانادا که در نمیدونم تصاویر رو احتمالاً بسیاری از شماها دیدید، همین مهدی تاج که رئیس فدراسیون فوتبال ایرانه، این فرمانده پیشین سپاه بود دیگه،

و تمام فوتبال ما افتاده دست همین سپاهی ها و نمیدونم همین سلش سردار ها و سردار سپاه و فلان بسار اینا. اینا پا شدن ویزا گرفتن رفتن به طرف کانادا. مردم هم از قبل تظاهرات گذاشته بودند و تظاهرات میکردند و فلان و بسار و اینا و که بابا اینا چی هن شما هی توی مملکت را میدین و اینا این تاج و دار و دستش که رفته بودن یه چیزی رو نمیدونستن از چون فکر میکردن ویزا دارن راحت میتونن کلا رو بندازن برن تو. ویزای یه سری از کشورها مثل انگلستان، مثل آمریکا، مثل کانادا، مثل استرالیا، ویزای این کشورها ویزای تا مرز اون کشور هست. یعنی چی؟ یعنی شما اگر که ویزای آمریکا میگیرید وقتی که به از هواپیما پیاده میشید تشریف میبرید در کنترل مرزی اونجا که پاسا رو کنترل میکنن طرف یه نگات میکنه میگه خوبی؟ میگه آره خوبم. چرا اومدی؟ اومدم تفریح، ویزای تفریح گرفتم. آره؟ نه من فکر نمیکنم تو تفریح اومده باشی. آقا ما اومدیم تفریح کنیم جان تو. میگه نه من در این شواهد و قرائنی که میبینم شما اصلا مثلا میخوای اینجا کار کنی. میگه خب حالا که چی؟ میگه من ویزا دارم میخوام برم تو. میگه نه داداش بفرما با پرواز بعدی برات میگردم. حالا همین مهدی تاج و این یه سری از همین که رئیس فدراسیون فوتبال دیگه، فوتبال جمهوری اسلامی نه فوتبال ایران، اومدن رفتن لب مرز و خلاصه فکر کردن که کله رو میندازن میرن تو که جلوشون رو گرفتند و یه چند ساعتی هم نگرشون داشتند و بعدش هم با پرواز بعدی برشون گردوندن. البته حالا من برگشتن ایرانشو نمیدونم ولی در صورت برگردوندنشون رو او دیگه تظاهراتی بیرون فرودگاه بود و مردم خوشی و خنده و بزن و بکوب و اینا و خلاصه. دوستان یه چند لحظه به من اجازه بدید، من یه تلفن مهم دارم، این تلفن رو من جواب بدم، الان برمیگردم و در خدمتتون خواهم بود. چند لحظه یه کوچک لطفاً.

0: که مجبور شدم چند لحظه شما نازنینان رو ترکتون بکنم. بله، تلفن بسیار مهمی بود که من باید حتما جواب میدادم. البته من منتظر یه تلفن از صابخونه هم هستم، صاحب همین جایی که توش استودیو داریم، ولی بعید میدونم که در یک همچین روزی والبوریم سفتون، اونم بعد از ظهر، اونم بعد از ساعت 3 بعد از ظهر کسی زنگ بزنه. ولی خب دو تا تلفن مهم بود که یکیش تلفن زده شد. من یه تولدی قرار تبریک بگم که یه چند دقیقه جلوتر این کارو خواهم کرد. یه تولدی، یه متن بسیار زیبا، بسیار زیبایی اومده که من اینو قراره که بخونم، حتما یه ذره جلوتر اعلامم خواهم کرد که کی این کارو میکنم، که این دوستمون اگه مایل باشن بخوان ضبط بکنن بتونن که همچین کاری رو بتونن اینو ضبطش بکنن، ولی یه چند لحظه جلوتر. خب اینم از اینا، اینم از اینا، و دیگه این خبرام اینم که گفتم، مهدی تاجم که براتون گفتم. بله، بسیار عالی. اما برسیم، بذار من اسمس هارم سریع نگاهی بکنم. این که از این مرسی فکر فرستادین، با موشک و پوشک گفتید، اما با اون قیافه های عجوج و مجوج، این خرس گاهمیش کردن بود، مرسی نگفتید، سپاسگزارم. بعد آهنگ بیادش رو کنم، آهنگ امید خواستید، چشم، حتما به یاد دوستتون که این آهنگ رو از ما خواستید حتما تقدیم حضورتون خواهم کرد، حتما حتما حتما. ما امروز صبح در یک مراسم خاکسپاری شرکت کردیم، من و خانوادم، در کنار بسیاری از بچه های تکواندو، باشگاه تکواندو شیسا تکواندو به رهبریت فرهاد نازنین. دیداری تازه کردیم با استاد علی نسب نازنینمون و خانوادشون و بسیاری از دوستان که در اونجا بودن. جایی داره که در همین جا، حالا که این دوستمون این یک آهنگی رو از ما خواستند به یاد یکی از نازنینانشون که از دست دادن، من گفتم یادی هم بکنم، واقعا به حمید عزیز و پسر نازنینشون نیک نازنین تسلیت میگم، فوت همسرشون سونیای عزیز و مادر نیک، که خیلی دردآوره آدم عزیزی رو از دست میده. ولی بعضی وقتا در این جور مراسم، وقتی که آدم مراسم خاکسپاری و اینا رو انجام میده، خیلی افکار مختلفی در ذهن آدم میاد، افکار بسیار عجیب غریبی، و آدم به کوچک بودن دنیا و کوتاه بودن زندگی خیلی فکر میکنه. در صورت آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون دارم، امیدوارم که همیشه خوب باشید، و آرزوی صبر میکنم برای همه شما نازنینانی که عزیزی رو از دست دادید. برای اینکه بحث رو اصلا عوض بکنیم، اجازه بدید من برم سراغ یک خبر دیگه، و این آهنگ تولد و اینا رو یه 5-6 دقیقه 10 دقیقه دیگه جلوتر براتون پخش خواهم کرد. یکی از خبرهایی که خیلی خبرساز شده، خیلی خبرساز شده، خبر، بذاریم این خبر رو اول بدیم، یه لحظه اجازه بدیم، من میخواستم یه چیزی دیگر، نه بذاریم همین اینو میگم. یکی از خبرهایی که خیلی جنجال آفرین بود، خبری هستش که الان در سایت استکهلمیان هم نوشتن، تصویب نهایی قانون جدید تابعیت در سوئد توسط پارلمان. اوکی، پارلمان سوئد در روز چهارشنبه در یک تصمیم تاریخی قوانین جدیدی رو که شرایط دریافت تابعیت این کشور رو دگرگون می‌سازد به تصویب رساندند. اقدامی که با هدف جلوگیری از سوء استفاده از تابعیت سوئدی انجام شده. بر اساس قوانین جدید، مدت زمان اقامت لازم برای درخواست تابعیت از 5 سال به حداقل 8 سال افزایش می‌یابد. این تغییر به طور قابل توجهی مسیر دریافت شهروندی را طولانی تر می کند و شامل افرادی که پیش از این نیز درخواست داده اند خواهد شد. یعنی شما پرونده 5 سالتون رو گذرونده بودید، درخواست تابعیت فرستادید، 1 سال 2 سال منتظر شدید، هنوز هم جواب نگرفتید، یعنی هنوز اون 8 سال پر نشده، ولی این قانون شامل شما هم خواهد شد. همچنین طبق مقررات جدید تمامی افراد بالای 16 سال باید در آزمون تابعیت شرکت کرده و نمره قبولی کسب کنند. این آزمون شامل زبان سوئدی و آشنایی با جامعه و ساختارهای اجتماعی کشور هست، موضوعی که دولت آن را گامی برای تقویت همگرایی اجتماعی عنوان کرده. با رأی امروز پارلمان، دارا بودن یک زندگی شرافتمندانه و به دور از هر گونه جرم و خلافکاری و همچنین قابلیت تأمین مخارج زندگی خود و خانواده از جمله ستونهای اصلی قوانین جدید تابعیت سوئد خواهد شد. در جریان بررسی این طرح، احزاب مخالف پیشنهاد دادند که برای افرادی که پیش از اجرای قانون درخواست دادند، مقررات گذار در نظر گرفته شود. با این حال، این پیشنهاد با اختلافی بسیار اندک و با نتیجه 147 رأی موافق در برابر 146 رأی مخالف رد شد. قوانین قدیمی تابعیت سوئد مورد سوء استفاده گسترده افرادی قرار گرفت که هیچ صلاحیتی برای دریافت آن نداشتند. این تغییر یا این تغییرات برای حفظ ارزش و اعتبار تابعیت سوئدی اتخاذ شده. تابعیت سوئد و گذرنامه این کشور یکی از معتبرترین ها در جهان به شمار می رود و قوانین جدید تابعیت سوئد از تاریخ 6 ژوئن 2026 اجرایی خواهد شد. اوکی. 6 ژوئن هم که میدونید روز ملی سوئد است. حالا در این رأی گیری ما متوجه شدیم که صحبت شد که 147 رأی در مقابل 146 رأی برنده شد. حالا شما اگه که بیاین برین و به سایت های مختلف خبری سر بزنید، مثلا الان میریم سایت مثلا کانال 4 تلویزیون، میبینیم که صحبت بر سر اینه که اسفری دموکرات ها برگ زدن بله به باقی 7 حزب دیگه. صحبت بر سر یک سیستمی میشه به نام کویتنینگز سیستمت. خب ما رفتیم میبینیم این کویتنینگز سیستمت چیه، فهمیدیم که در بعضی موارد در بعضی از رأی گیری ها میان احزاب با همدیگه یه قانونی نانوشته ما بین خودشون که در بعضی موارد برای که برابری مثلا یه سری از چیز نمایندگان مجلس از یک حزب مریضن نمیتونن باشن، یا مثلا در مسافرت کاری هست نمیتونن باشن، یا به دلایلی نمیتونن در صحن مجلس باشن و رأی بدن، میان صحبت میکنن که آقا مثلا احزاب تعداد رأی ها رو جوری با هم دیگه برابر، تعداد کسانی که رأی قراره بدن و جوری برابر بکنن که یک حالت تعادلی وجود داشته باشه. اینو بهش میگن کویتنینگز سیستم. در این رابطه گویا اومده بودن به اسفری دموکرات ها گفته بودن که شما به جای 62 نفر که بیان براتون رأی بدن، ببخشید، به شما به 60 نفر از همین نماینده هاتون بیان و دکمه فشار بدن، حالا مثبت منفی زیاد فرقی نمیکنه ولی 60 تا شما باشید، که در این مورد اسفری دموکرات ها 62 نفر رو فرستادن و این موقع رأی گیری چی شد؟ عملا 147 رأی موافق در برابر 146 رأی مخالف شد، یعنی این قانون تصویب شد که یک دفعه سر و صدا و یه مجلسیون در اومد که آی شماها که قرار بود 60 تا بفرستین چرا 62 تا فرستادین. مثل این که ببینین، من یه چیز واسهتون بگم، من حالا کاری به این کنار اومدن های پشت صحنه ندارم، آجان شما داری صحبت بر سر این میکنی یه قانونی رو به رأی میذارین، شما میخواستین پس در واقع تصویب نشه که یک دفعه اینا دوتا اضافه فرستادن تصویب شده ناراحتین. حالا حتما من ممکنه بعضی از شما عزیزان بگین که آه داری طرفداری اسفری دموکرات، من کاری ندارم، اصلا شاید مدرات بودن، مثلا شاید لیبرال بودن، آن شاید مثلا اصلا کریس دموکرات بودن، من اصلا به حزب کاری ندارم، ولی این که شما از قبل قرار بذارین با همدیگه گاوندیاتونو بکنین که آقا ما 146 تا رأی داریم، اینا هم دو تا نفرسن 146 رأی در مقابل 145 رأی ما رد بشه بره، این که نمیشه که این که... بعد حالا دیگه جر و بحثی شده وای که هفت تا از این احزاب نشستن با همدیگه جلسه کردن که آقا این چه بساطیه، این ناجوان مردانه بود که اینا این کار رو کردن، دونه من فلان و بیسار اینا، که حالا در صورت شد و تصویب شد، حالا تا ببینیم که کار به کجا میرسه. من یک وقت چند لحظه ای از شما میخوام که بگیرم، بذاریم ببینم عزیزی، ببینم که عزیزی در این رابطه صحبتی دارند یا خیر، و بعد بریم جلوتر. جانم درود بر شما، بفرمایید.
1: آقای عزیزی درود بر شما.
0: قربان شما، سپاسگزارم. جانم
1: نمیدونم بعد موقع موزن شدم، خواستم اجازه بگیرم ازتون، اجازه هست من در مورد برنامه شنبه یک کوتاه توضیح بدم؟
0: 100% عزیزم، 100% 100% خواهش میکنم.
1: سپاسگزارم شما، ما دیروز موزن شدیم ولی چون فردا تعطیل هست گفتم که خدمت شما و شنوندهای عزیز عرض ادب و احترام داشته باشیم برای برنامه شنبه. این هفته ساعت برنامه تغییر کرده، از 15:30 دقیقه به ساعت 13 تغییر کرده، محلمون همون نورابنتوریه هستش و یک ساعت برنامه داریم که سن هست و برنامه های خیلی جالب، و بعدش هم مثل همیشه با دوستای عزیز هموطنامون راهپیمایی داریم یک ساعت که خیلی وقتشون رو نگیریم، و ساعت هم به خاطر این تغییر دادن آوردن جلوتر، گفتیم که تعطیلات هست و هوا خوبه، دوستان بتونن از روز تعطیلشون هم استفاده کنن.
0: بسیار نیکو. پس ساعت روز شنبه به جای ساعت 3:30 بعد از ظهر، ساعت 1 بعد از ظهر در نورابنتوریت این برنامه اجرا میشه.
1: دقیقاً. باز سپاس از وقتی که جناب آزادی به ما دادید.
0: اختیار دارم، قربان، خواهش میکنم، بسیار لطف کردید که روی خط اومدید.
1: سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.

خب نازنینان، ساعت 15:41 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی همسفر هستیم. اما من یک پیام تولد بسیار زیبایی رو برای دریای 5 ساله خودمون دارم. دریای نازنین ما امروز تولد 5 سالگیش هست و یک پیامی رو بابا برای ما فرستاده. دریا جون، که برات بخونیم و برات بگیم که تولدت مبارک باشه. پس اگه اجازه بدی اول آهنگ تولد رو شروع کنیم و بعد پیام بابا رو با هم بشنویم.

0: شب گل بوسه میدم که بشینی در جشن تولدت عزیزم.
1: اما امروز یه تولد دیگه هم داریم. بله امروز تولد 17 سالگی امیتیس عزیزمون هست که از طرف مامان مریم، بابا سعید، مورمور فرزانه و دایی مجید بهش تبریک گفته شده. امیتیس جان باورم نمیشه من روز تولدتو یادم میاد، الان 17 سال از اون روز گذشته، 17 سال زیبا. امیدوارم که هر روز زیباتر از روز قبلت باشه و در کنار خانواده نازنینت همیشه خوب و خوش و موفق و شاد و پیروز باشی.

0: خب ما یه دو سه دقیقه فرصت داریم تا آگهی ها بریم و شنونده نازنین رو داریم که به روی خط ببریم. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید شما.
1: آخه این که الان موزیک میذارم، من میخواستم روی خط صحبت کنم.
0: شما دارید روی خط صحبت میکنید، سربالایی یه ذره دیر میرسه.
1: یعنی اما پخش میشه دیگه، یعنی شنوندگان میشنون.
0: صدای شما روی خط هست، خواهش میکنم بفرمایید، ما در خدمتیم.
1: آقای آزاده، این خبری که شما خوندیم در مورد رأی‌گیری برای عزیزانی که اخیرا اومدن، من این خبر شما کامل خوندیم یا تحریف شده؟ نه شما تحریف کردین ها، یا تحریف شده شو خوندیم؟
0: والا ما ترجمه
1: چرا؟ چون این الان رو تکستله هست.
0: خب
1: متوجه هستیم دو نفر از اونها که زعی دارن اصلا تو مجلس نبودن، در غیبت به سر می بردن و اصلا این الان معلوم نیست دیگه جز مثلا مثل اون خانم این که مثال می زنم که خانم نیبری همچی چیزی بود که اخراجش کردن ها. این دوتا زعی که آوردن شما این حرف من رو می دونید رو تکسته بخونید، اصلا دو نفری که از اینا زعی داده اصلا در اونجا حضور نداشتن.
0: آخه پس کی براشون دکمه رو فشار داده؟
1: خب بپرسیم تکستر اینجا نوشته بقول مروع چی میگن اینا چی میگن گیوی ها اسم خوبی داره
0: صفحه چند تکستر هستش؟
1: کانالیه که تکستر شما بخونم
0: صفحه چند تکستر هستش؟
1: صفحه شد نمیدونم تو اخبار داخلی، چون میدونی تکستره فکرم اگر اشتباه نکنم همون ردیف های سوم چهارم خطه. بعد بگل معروف چی اینو باز بگل یه ضرور مثلا پرتغال فروش رو باید گیر آورد. ببینید دو نفر اصلا که حضور نداشتن، حالا این دو نفر ممکنه ویلدا باشن مثل همون خانمی که مثال میزنم که مواد مخدر استفاده کرده بود،
0: اون که گرفتنش و انداختنش بیرون اصلا کاری به اون نداره.
1: بله میگم مثال زدم نگفتم، اما این دو نفری که الان به اصطلاح رای دادن حضور نداشتن، غیبت داشتن آقای
0: دردادی.
1: من یه چیز دیگه هم میگم، ببینید من خودم 47 ساله تو شدم، من برای خودم نمیگم، اما این عزیزانی که اومدن دارن کار میکنن، زحمت میکشن، حتی با یه تغییر کوچیکی که آربه سیوار اذیتشون میکنه نمیدونم یه هفته عقب میشه جلو میشه، بعد اداره مهاجرت سختی براشون میکنه.
0: دوست عزیز من یه چیزی واسهتون بگم، اگه که شما صفحه 112 رو خوندید یه ذره اشتباه متوجه شدید.
1: نخه من اتون دو خط اونجا دو خطه نوشته این دو نفری که الان
0: نه
1: دو نفری
0: نوشته دو نفر. شما
1: لطفا کردن
0: شما ببینید من به خاطر اینکه من شما صفحه 112 تکسته رو بزنید، الان امیدوارم جلوی تلویزیون باشید.
1: یه دولت که میگه که به اصطلاح اینو اسفر دموکرات ها نپذیرفتن، یه جای دیگه است که در یه جای دیگه میگه یه خانمی است دارم حالم برای هم چیزی اونجا داره توضیح میده، مثلا به سوسیال دموکرات اینا کاری ندارم ها، مثلا اینو بزنید چون که برای تو چیزی در نیاد بیرون، داره میگه که دو نفری که اونجا اینا اضافه کردن در این رأی‌گیری حضور نداشتن. پوینت اینجاست.
0: نه والا نوشته
1: حالا امدادار قیمی اومدن هم خاطر می نگم امدادار قیمی این دکمه رو فشار دادن. شما بخونین اینو نوشته حتی آقا جون، من که برای خودم نمیگه من 47 سال تو سردم،
0: من کنی 47 سال ندارم. قضیه اینجوری بود، اینا با هم کنار اومده بودن سر همون قانونی که با هم دیگه کنار اومدن به نام کویتنینگ سیستم.
1: بله.
0: و قرار بود اسفری دموکرات ها با 60 نفر آدم رأی بدن، اینها 62 نفر رو اووردن.
1: خب.
0: بعد در خب. همین مطلب اومده که کویتنینگ سیستم گور اوت پا ات به هولا ریکس داگنس ستیرک فور هولاندن ایون نر لیدموتر ار فرون وارانده. شما
1: فرام وارنده که نمیشه که با دو نفری که غیبت دارن
0: غیبت ندارن،
1: مثلا در امکانات حضور نداشته باشم
0: غیبت ندارن.
1: با
0: شما داریم صحبت میکنیم عزیزم، دارم میگم غیبت ندارن، اینی که اینجا این کویتیرینگ سیستم
1: دو نفر فرام وارنده یعنی دو نفری که اونجا حضور ندارن آقای آزادی.
0: اوکی پس والا من چشم من رو حرف شما حرف نمیزنم.
1: نه رو حرف من اصلا نمیخواد شما چیز. اون اعتمادی که شده مستند رو صفحه چیز. وگرنه نه من برای خودم میگم، اما من دلم برای عزیزانی که الان برای یه هفته تاخیر دادن اداره مهاجرت اینجوری بهشون گیر میده، برای اینا هم آربسی وارد نمیدونم مثلا گزارش مالیاتیشون رو دیر رد کرد. این دو تا اونجا اومده، این الان رو تکست به مستند. چرا من باز خودم به اصطلاح چیز کنم اینجا؟ برای این میگم که این مستنده. اگه مستند نبود مثلا زنگ نمیزدم.
0: من خوشحال میشم اگه شما یه بار دیگه اینو متن بخونید.
1: من اینو دو بار سه بار خوندم، حالا دیگه لازم بیشتر لفتش نمیدم.
0: من از شما سپاسگزارم. من یه بار دیگه چک میکنم، یک بار دیگه هم چک میکنم. ولی در مورد کیوتینگ سیستمت
1: آقا فرشان توضیح دادن ببینید آقای دیگه که من الان تو امتحان شرکت نکنم برای من نمره قبولی بدن.
0: شما ترجمه ای که شما دارید؟
1: نه من ترجمه نمیکنم. نه ببینید من اون تکست اصلا ترجمه رو بذارم کنار، شما تکست رو مستندش کنید. برای چی بعضی اعتراض کردم؟ برای اینکه دو نفر نبودن. اصلا حالا اون تفسیر برای یا میذاریم کنا؟ اصلا من اونو پس میگیرم.
0: مسئله
1: تفسیر برای یا میذاریم کنا؟
0: مسئله دو نفر نبودن نیست.
1: نه بازم دیگه آقا نبودم.
0: این کیوتینگ سیستم قراریه که اصلا اگر این کیوتینگ سیستم
1: حضور داشت که کسی معترض نمیشد. بله اون زمانی که شما کامل اون دو نفرم حضور داشته
0: باشد.
1: حالا من دیگر میشترم پس میگیرم که امتحان حضوری که حضوری این الان اعتراض داره. حالا دیگه من
0: اعتراض کردن الان دور هم دیگه جمع هم شدن.
1: دو نفر داشتم دیگه من وقتتونم بیشتر از این نمیگم.
0: سپاسگزارم از شما، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. عزیزان بریم آگهی ها رو بشنویم، در خدمتتون.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت، شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانی سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723-63-081-18. به خاطر بسپارید 0723-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس ماریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
6: رنوتی تو منگل کشی رنا تی قصه آخر مرا کشی رنا.
7: روسیه
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلمن تو انتخاب حال آینده
9: حوض دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوض کل پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
7: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
10: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: بربون دست تبلیغ خیلی بربون، دو تا آهنگ بال بذار.
3: خب ببخشید که یه مقداری سامتالمون با اون دوستمون یه مقداری طول کشید، به نیازمندی‌ها رو یه ذره دیر شروع کنیم، از اونورم جبران میکنم. 2398 اول زنگ زد، بفرمایید بر روی خط هستید.
4: سلام آزاد، های آزادی خسته
3: نباشید. قربان شما، سپاسگزارم.
4: خوب پیش بره. من یه هوندای 150 سی‌سی دارم، بسیار تمیزه، بعد می‌خواستم که بفروشمش، خیلی زیر 2000 کیلومتر رفت.
3: هوندای 150 سی سی آماده فروش. تلفن تماستون قربان.
4: 0707 59 27 59 59 27 59.
3: درسته، 0707 59 27 59. قربان، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
4: خیلی ممنون، برای شما
3: خواهش میکنم. قربان شما، خدا نگهدارتون. 98 38 43 بفرمایید.
5: درود بر شما آقای نوید عزیز.
3: خواهش میکنم. درود بر شما.
5: یک آگهی خونه داشتم.
3: بله
5: بله، دو تا سویت هستش، یکیش از اول می اجاره داده میشه، یکیش از اول یونی.
3: بعد در کجا هستن این دوتا؟
5: در منطقه طبی.
3: در طبی هستن،
5: جفتشون هم فیلم موبلرت هستش، به قول معروف
3: موبل هم هستن. بسیار، بعد مستقله دیگه، درسته؟
5: بله، اینا جفتشون مستقل
3: هستن. تلفن
5: توی آدرس هستش.
3: بله بله بله بله، معمولا هم از ویلا هستن، درسته؟
5: بله دقیقا.
3: تلفن تماستون
5: 0773 962 462 42 46.
3: بسیار نیکو، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما، خدا نگهدارتون. 23-98-98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در خدمت شما عزیزان هستیم. بله، من یه مطلبی در مورد صحبتی که این نازنینمون کردن دارم که بعدن براتون خواهم خوند. این کلمه اوت کویتاد، اگر که به فارسی ترجمهش بکنیم، به معنی مثلا این مترجمای کامپیوتری و اینا اوتکیویتاتو به عنوان اخراجی ازش یاد میکنه، ولی اوتکیویتات یه معنی دیگه داره. حالا الان اجازه بدیم زیاد در موردش صحبت نمیکنیم. 98-38-43 بفرمایید، بر روی خط هستید.
6: روزت بخیر نوید جان.
3: قربانش.
6: یک خانم برای کمک کردن تمیز کردن گلخونه توی باغچه روز جمعه و شنبه، یعنی فردا و پس فردا احتیاج هستش.
3: بسیار عالی. یک خانم برای تمیز کردن یک گلخانه، تلفن
6: کارهای سبک توی باغچه
3: و کارهای سبک باغچه، خواهش میکنم. تلفن تماس
6: 070-376-366
3: 1234 070-376-1234.
6: خواهش مندم بعد از ساعت 5 اگه بتونن تماس بگیرن.
3: بعد از ساعت 17. بسیار نیکو، تعطیلات خوبی داشته باشین قربان.
6: همچنین.
3: سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما.
7: درود بر شما، تعطیلات شما برای شما خیلی خیلی خوش بگذره.
3: قربان شما.
7: دو تا شما گفتم. اگه مسابقه می‌ذاشتین میگفتن این خانم گفت دو تا شما. آقای نوید آزادی گلم
3: جانم.
7: ما هنوز این پیتزا باقری رو پیدا نکردیم، البته پیدا کردیم، خوش اخلاق هم بود، ولی یه مقدار این کار نبود.
3: بله، شما به دنبال یک پیتزا باقری یعنی حرفه‌ای هستید. بله. که بتونه برای شما در یک پیتزایی کار بکنه، درسته؟
7: بله.
3: با چه شماره ای با شما در تماس باشم؟
7: شماره شون هست 070-070
3: 940
7: 75
3: 36 070-940-75-36. خانم تعطیلات خیلی خیلی خیلی خیلی خوبی داشته باشید.
7: روزگار خیلی خوبی داشته باشید.
3: من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز.
7: مرسی که هستید.
3: خواهش میکنم قربان شما. خدا نگهدارتون. 23-98-98-38-43 دو شماره تلفن بخش نیازمندی ها از امروز که گفتم روز جاز میوزیک هست، تولد کالدن سکسوند گوستاومون هم هست و بال بریم سفتون هم هست. بس من این سفرم که ببندم چون در موردش صحبت کردیم. حالا میخوام بعدن براتون دنبال دو نفری رو صحبت بکنم که سوئدی تبار، یعنی سوئدی هستند و پلیس اروپا دنبالشونه. بله به جان خدا، و دنبالشون میگردن. علی نامدار و محمد مهدی، این دو نفر رو که پلیس اروپا دنبالشون و خلاصه اینا، حالا همه رو براتون توضیح خواهم داد به موقعش، که این دو نفر که اینها تصویرشون هم ببینین، که این دو نفر اگه اشتباه نکنم سمت چپیه یه رپر هم بود، یعنی از این کار رپ هم انجام میداد، که حالا پلیس دنبالشونه، جزء توپ لیستای مال یوروپول هستش که به دنبال این دو نفر هستند، علی نامدار و محمد مهدی. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
8: سلام، خسته نباشید.
3: سپاسگزارم، شما هم خسته نباشید.
8: زنده باشه. اول از همه تولد پادشاه سوئد و به همه همینطور ایرانیان تبریک میگم.
3: قربان شما.
8: دوم این که یه آگهی داشتم برای یه سویت 40 متره در آلبی.
3: سویت 40 متر
8: با تمام امکانات.
3: بله.
8: دو تا اتاق با بله. سرویس و همه چی، تلفن چه اینترنت و با برقش هم این گره.
3: بسیار نیکو. تلفن تماستون لطفاً
8: 0760 5053
3: 5053
8: و 32
3: 32 0760 50 53 32. حالا تعطیلات بسیار خوبی رو داشته باشید.
8: همچنین برای شما.
3: خواهش میکنم.
8: قربان شما و همکاراتون.
3: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما.
9: سلام، وقتتون بخیر.
3: وقت شما هم بخیر.
9: بعد قبلا هم باهاتون تماس گرفته بودم، دو تا گربه داشتم برای واگذاری.
3: گربه.
9: اگه کسی خواست فقط خانواده خوب باشه. یه دونه دختر دارم، یه دونه پسر.
3: آخه پس دو تا گربه آماده واگذاری هستند.
9: بله.
3: تلفن تماس تو جان.
9: تماس گرفته بودم باهاتون، اول می‌خواستم یه دونه شو بدم، بعد الان دیگه چون آلرژی دارم و اینا، هر دو تاشو تصمیم دارم واگذار کنم.
3: متوجه هستم. با چه شماره ای با شما در تماس باشن؟ 0 70 970 74 81 81 0 70 970 74 81. خانم تعطیلات خوبی آرزو میکنم براتون.
9: ممنون.
3: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. 98 38 43. درود بر شما.
10: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
3: خواهش میکنم، شما هم خسته نباشید.
10: زنده باشین. آقای نوید یک خانمی هستن، آپارتمانی دارن تو مرکز شهر وستروس.
3: بله.
10: بعد میخوان با شمال استاکهلم آپارتمانشون رو عوض کنن. دوستان از اروپا و از جای دیگه با ایشون تماس گرفته بودن، میخوان از وستروس به استاکهلم عوض کنن.
3: پس این آپارتمان در مرکز شهر وستروس آماده تعویض با
10: سروم رنوبرینگ شده، بسیار شیک و تمیز و وسط شهر وستروس. شمارشون 0 72 0 72 333 333 41 76 41 76
3: 0 72 333 41 76. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید و تعطیلات خوبی هم داشته باشید. خدا نگهدارتون. بریم سراغ دو خطمون آزاد هستش.

0: گرفتن که رفته بودن اسپانیا، یکی رو بکشن و برگردن. وای. 98-38-43 درود بر شما.
1: درود بر شما آقا نوید عزیز،
0: خواهشتون
1: بخیر باشه.
0: دست شما هم بخیر.
1: خسته هم نباشید. آقا نوید، من میخواستم آگهی کنم برای یک اتاقی که میخواییم اجارش بدیم و چسبیده به تقریبا تونلوان یوسپی هستش.
0: خب پس یک یه اتاق هسته به صورت همخانه است دیگه.
1: بله همخونه.
0: بله به صورت همخانه شما یه اتاقی دارید که در هوسپی هستش و آماده اجاره دادن.
1: بله.
0: تلفن تماستون؟
1: میتونم سوئدی بگم؟
0: 100%.
1: 0-72-072 3-5-8
0: 358
1: 24
0: 24
1: 55
0: 55 0-72-358-24-55 تلفن شما هست.
1: سپاسگزارم.
0: من از شما سپاسگزارم. تعطیلات خوبی هم داشته باشید.
1: شما هم همینطور.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید. خب ساعت 16:15 رو پشت سر گذاشتیم، ما 5 دقیقه دیرکرد داشتیم برای اینکه آگه همین نیازمندی رو شروع بکنیم. اینه که این 5 دقیقه رو جبران خواهیم کرد. 98-38-43 درود بر شما.
2: درود آقای نوید و خواهش درود به هموطنان عزیزم.
0: قربان شما. جانم بفرمی.
2: نادر هستم.
0: خواهش میکنم.
2: میدونم وقتی نیازمندی ها هست.
0: بله.
2: ولی نیازمندی های دلمون، نیازمندی های عشق و صفا و دوستیمون کنار رفته همه چیز.
0: چرا؟
2: منتها نسبت به این شرایط درون ایران باور میکنی؟ من دیروز تولد دخترم بود ولی اصلا یادش نبودم.
0: ای بابا.
2: یعنی وقتی اومدم خونه، نه وقتی که درگیر این اخبار ها و خبر ها و بچه هایی که تو ایران واقعا از بین رفتن و رشادت کردن، این ورخط گروه های سیاسی از دوران مهسا تا به امروز فقط درگیر هم هستن، درگیر این که این اون رو رو کنه، اون پرونده اون رو رو بذاره. ولی تو ایران شجاعانه همون پسر 18 سال و 17 ساله اومدن تو خیابونا، اومدن با گلوله، با شرایط های مختلف مبارزه کردن. ولی ما فقط فکر عقاید و مسائل خودمون هستیم. ناامید نیستم ولی واقعا دیگه بس دیگه.
0: نادر جان اینو بهش میگن سیاست. عقاید مختلف در کنار هم دیگه میشینن، حرف میزنن، گپ میزنن.
2: سیاست انسانهای شریف، انسانهای درست سیاست میدونن، ولی انسانهای سیاست باز و خونهار باز دست به هر کاری میزنن. به هر حال وقتی داشتی تولدا رو میگفتی یه لحظه شرمنده شدم که نتونستم، ولی سرم رو بلند کردم همون لحظه از بچه 17 سال خودم معذرت خواستم که ببخشید من درگیر این افکار و مسائل درون ایران بودم، ولی نسبت به تو بیتفاوت بودم. نه بیتفاوت نبودم، سالیان سال آرزوی شما رو داشتم.
0: من.
2: ولی اینقدر درگیر شرایط بودیم و به هم گیر میدیم و گیر میدیم از بالا از چپ راست درون ایران، این فاصله ها نمیتونه ایران رو بسازه مگر اینکه دشمن اصلی قدرت اصلی میخواد که بتونه جا به جا بکنه. مزاحم نمیشم، میدونم.
0: خواهش میکنم. خوشحالم با تون صحبت کردم بر روی خط.
2: ممنون.
0: درد دلی بود که باید گفته میشد.
2: خیلی درد، خیلی درد است، ولی متاسفانه هممون درگیرش.
0: آرزوی سلامتی و پیروزی برای شما و خانواده دارم. موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
3: سلام آقای نوید، روز آفتابی شما بخیر.
0: قربان شما، روز آفتابی شما هم بخیر.
3: من اکونرژی صحبت میکنم چون آفتابه. ازم به حضور شما یه سوال تخصصی با دیگه از شما پر...

0: دیدم من این ماشین لباسشویی رو تمیز کردم، اون فیلتر پایینش رو دریچه‌ش رو باز کردم تمیزش کردم، ولی باز هم آب می‌ریزه. ممکنه علتش چی باشه؟ شما اطلاعاتی داشتین اون دفعه دادین به من، گفتین نمک بریزیم تو ماشین ظرفشویی.
1: ماشین ظرفشویی یا لباسشویی؟
0: لا این لباسشویی، گفتم شاید اینم با شما یه روز
1: دیگه. ماشین لباسشویی که دیگه نمی‌تونین ولی توش نمک بریزین که. این آب از کجا می‌ریزه بیرون؟
0: والا از زیر ماشین میاد بیرون، شکر بیرون.
1: خب ببینین، اون زیر سه تا شلنگ هست، فقط کافیه یکی از این شلنگ ها ترک خورده باشه. خب شما اینو باید خالیش کنی، برق بکشینش کنار، برعکسش بکنید، اون شلنگ ملنگ ها رو نگاه کنین. اگر که در تخصصتون هم سه نفر رو صدا بکنید که بیاد یه نگاهی بندازه ببینه، ولی سه تا شلنگ بیشتر اون زیر نیست، خیالتون راحت باشه. ولی باید از برق حتما کشیده بشه، وگرنه برق آدم راحت میگیره.
0: آره دیگه، چون یک خروجی آبه، یکی آبی که داخل خودش میچرخه، یکم ورودی آبه،
1: یکم میره به اون فیلتر و اینا. حالا در هر صورت امیدوار هستم که قربان هر چه سریع تر درست شد، نمک توش نریزیم فقط. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربون شما، خدا نگهدارتون. بله این ماشینا عملا چیز زیادی اون زیر پیدا نمیشه، ولی مخصوصا موقعی که آدم میخواد اینا رو بخوابونه باید خیلی مراقب باشه، چون اینا دوتا تیکه یا معمولا سیمان و اینا میذارن که سنگین بشه موقع چرخیدن، تکون نخوره. بعد بالانسش نباید به هم بخوره، فنرهایی که اینا رو نگر میداره نباید اینا جا به جا بشه. یه ذره تخصصیه که امیدوارستم که دقت بکنید. 23-98 اول زنگ زد، درود بر شما، بفرمایید.
2: سلام آقا دمید، خسته نباشید.
1: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
2: من گفتم یه دونه پلوپاز دارم، چند رو پیشم یکی میخواست، من دیگه زنگ زدم دیر بود نرسید. بعد با یه دونه چی میگم میکرو،
1: یه پلوپاز دارید با یه دونه میکرو که میخواییم بفروشین؟
2: آره میتونم
1: با چه شماره با شماره
2: به شماره اجازه بده این شماره رو ببینم موبایل من، اون تلفن رو قطع کردم.
1: 0-737
2: 2-0
1: 22
2: 50
1: 0-737 2-0-22-50 تلفن شماست. بابا موفق و پیروز باشید.
2: قربون شما.
1: خوشبختم. خدا نگهدارتون. تعطیلات خوبی هم داشته باشید. خدا نگهدار. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
3: سلام، وقت شما بخیر.
1: وقت شما هم بخیر.
3: خیلی ممنون. من 3 تا چرخ خیاطی صنعتی داشتم برای فروش.
1: چرخی
3: از ایرانو بردیم ولی حالا به کارمون نمیاد.
1: 3 تا چرخ صنعتی، چرخ خیاطی صنعتی برای صنعتی فروش.
3: بله.
1: تلفن تماستون لطفا.
3: 0-723
1: 714
3: 0-2-72
1: تلفن شما هست برای این 3 تا بله، چرخ خیاطی صنعتی. خواهش میکنم، تعطیلات خوبی داشته باشید.
3: همچنین.
1: قربان شما، خدا نگهدارتون. دوستان آگهی ها رو بشنویم و اخبار رو بگیم.
4: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا، افتنبیل، این برا بیلافر.
6: رستوران علی بابا، رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
7: رناتی تو منگل کشه ایرانا تیق بوسته آخر مر کشه ایرانا.
8: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
9: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
10: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
11: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
12: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
11: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
12: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
11: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
12: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: آدرس اینترنتی www.asli.se.
13: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترین در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
1: بربر دست تبلیغ خیلی بربر دو تا آهنگ بال بزن.
2: اسلامی وزیر خزانه داری آمریکا گفت دارایی های مقامات بنادر ایران همچنان ادامه دارد و دونالد ترامپ بر تسلیم کامل جمهوری اسلامی تاکید می‌کند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران آمریکا را به حملاتی طولانی و دامنه‌دار تهدید کرد. مجید موسوی تهدید کرده هر حمله‌ای حتی کوتاه علاوه بر پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، حملات گسترده‌ای را به ناوگان دریایی آمریکا در پی خواهد داشت. آکسیوس پیشتر گزارش کرده بود سنسکام طرحی برای یک موج از حملات کوتاه و قدرتمند به سپاه آماده کرده. بلومبرگ هم خبر داد سنسکام خواستار استقرار موشک هایپرسونیک در خاورمیانه شده تا پایگاه‌های موشکی در عمق خاک ایران را هدف قرار دهد. برات کوپر فرمانده سنتکام گفته محاصره دریایی بنادر ایران مانع فروش حدود 69 میلیون بشکه از نفت جمهوری اسلامی شده است. فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد 41 نفتکش در این محاصره قرار دارند و حامل محموله‌هایی به ارزش 26 میلیارد دلار هستند. به گفته کوپر نیروهای آمریکایی تاکنون مسیر 42 کشتی تجاری را که قصد نقض این محاصره را داشتند تغییر دادند. برای کسب اطلاعات بیشتر همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ماست. سمیرا درود بر شما، آخرین خبرها از آمریکا درباره ادامه تنش‌ها با جمهوری اسلامی چه هست؟
3: فرشاد درود بر تو. اون چیزی که امروز انتظار داریم که اتفاق بیفته آمدن ادمیرال کوپر در یابود کوپر هست به اینجا تا با آقای ترامپ صحبت بکنه. ادمیرال کوپر رئیس سنتکام هست، منطقه‌ای که مشخصا جنگ درش در جریان هست. وزارت جنگ ایالات متحده برای نواحی مختلف در جهان دپارتمان‌های مختلف داره، اینها رو تقسیم بندی کرده. اون منطقه‌ای که خاورمیانه رو شامل میشه سنتکام هست و کوپر رئیس اون منطقه است و تمامی این عملیات هایی که ما شاهدش هستیم که اتفاق افتاد و در جنگ 12 روز هم شاهدش بودیم زیر نظر دریابود کوپر اتفاق می افتاد. امروز قراره که بیاد به کاخ سفید با آقای ترامپ دیدار خواهد کرد و جزئیاتی از توان عملیاتی ایالات متحده در منطقه رو در اختیار فرمانده کل قوا آقای ترامپ قرار خواهد داد. آقای کوپر چند روز بعد از اعلام آتش بس به واشنگتن آمده بود، یا در منطقه است یا در تمپا که مقر سنتکام هست، اما آمده بود به واشنگتن در یک کنفرانس خبری در وزارت جنگ شرکت کرد و الان دومین باره که بعد از اعلام آتش بس که تقریبا 7 ازش میگذره آقای کوپر قرار هست که با رئیس جمهور دیدار بکنه. این خبر های اهمیت فرشاد به این خاطر که روز گذشته ما از سمت اکسیوس یک گزارشی رو داشتیم راجع به اینکه آقای ترامپ دستور داده تا سنتکام دیک مجموعه حملات برق‌آسا و کوتاه مدتی رو آماده بکنه علیه افراد و چهره‌های سرشناس بدنه جمهوری اسلامی و همینطور علیه زیرساخت‌های انرژی. و این حملات به شدید خواهد بود ولی بدل به یک جنگ طولانی مدت نخواهد شد، به شکل هدفمند و نقطه‌ای و جراحی گونه اتفاق خواهد افتاد و فشاری خواهد بود که آقای ترامپ در کنار محاصره دریایی بعد جمهوری اسلامی خواهد آورد تا ببینه در نهایت اون چیزی که میخواد در حوزه هسته‌ای رو از جمهوری اسلامی بگیره یا نه، تا ببینه در نهایت آیا اینها میتونه منجر به افتادن جمهوری اسلامی بشه یا نه. ولی میدونیم که محاصره دریایی رو آقای ترامپ میخواد گسترده تر بکنه، به مشاورانش هم گفته خودشون رو آماده بکنن برای طولانی تر شدنش، برای گسترده تر شدنش. و این حملات رو هنوز تصمیمش رو نگرفته. گزارشی که آمده بود این بود که تا سه شنبه شب خبری از چراغ سبز آقای ترامپ نبود، بعد از اون اخبار دیگری نداریم. باید ببینیم بعد از این نشست چه اتفاقی میفته. آقای ترامپ هنوز در بال غربی نیامده، در وست وینگ نیست. باید ببینیم که ماحصل این نشست چه خواهد بود. یک برنامه دیگه امروز آقای ترامپ داره که باز هست به روی رسانه ها، اونم مراسم وداع با پادشاه بریتانیا است که خداحافظی خواهند کرد همراه با ملانیا ترامپ. و این دیدار با کوپر هم باید ببینیم چقدر ممکنه که درز بکنه اخبارش به بیرون. و در رابطه با محاصره دریایی هم اجازه بده این نکته رو اشاره بکنم، گزارشش که امروز اختصاصی وال استریت ژورنال هست و اینه که وزارت خارجه ایالات متحده یک نامه فرستاده به تمامی سفارت‌های آمریکا در اقصی نقاط جهان، به دیپلمات‌های خودش گفته برید با دولت‌ها صحبت بکنید، یک ائتلافی درست بکنیم در منطقه خلیج فارس در رابطه با تنگه هرمز و با این ائتلاف بتونیم کمک بکنیم که تانکرها و کشتی‌های کارگو بیشتری از تنگه هرمز بتونن عبور بکنند. یعنی ایالات متحده همزمان با دیدن و مشاهده و بررسی گزینه‌های نظامی محاصره دریایی رو بیشتر و قوی‌تر داره ادامه میده و در کنارش در حوزه تنگه هرمز به دنبال ایجاد یک ائتلاف جهانی و نه صرفا منطقه‌ای هست فرشاد.
2: سپاس از شما همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید همراه ما بودیم. همکارم علی حسین قاضی‌زاده در بخش پیشین خبر گفت ادامه محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی میتواند حکومت را با بزرگترین بحران حکمرانی از زمان جنگ جهانی اول روبرو کند.
4: دریایی برای آمریکا فایده بسیار زیادی داره، بدون شک تاریخ خسارتی معادل یک جنگ رو وارد میکنه به جمهوری اسلامی. میلیون ها نفر رو این محاصره بیکار کرده و میلیون ها دلار روزانه داره از دست جمهوری اسلامی خارج میشه. حکومتی که از جنگ بیرون اومده و به شدت به منابع مالی احتیاج داره، درسته که با بستن تنگه هرمز شما اعمال فشار میکنی به غربی ها، اما آمریکا اولین صادر کننده، اولین تولید کننده نفت جهان هست، سود هم میبره از این شرایط. اینی که بعد آمریکایی‌ها اگه خسارت هم ببینن، تحمل پرداخت خسارت مالی اونها صدها برابر جمهوری اسلامی هست. اونها به راحتی میتونن میلیاردها دلار رو صرف یه پروژه نظامی بکنن. اینه که این محاصره چیزیه که داره اعمال میکنه. وقتی آمریکایی‌ها خبر رو منتشر میکنن که ما حمله میکنیم، بلافاصله مسئولان جمهوری اسلامی میان تو گارد دفاعی که اگه حمله بکنیم ما پاسخ میدیم و براشون هدف گذاری میشه که آمریکایی‌ها حمله نکنن. در صورتی که این محاصره دریایی معادل حمله است و جمهوری اسلامی تصمیم درستش این بود که به این محاصره حمله بکنه و محاصره رو بشکنه، اما افتاده تو فاز دفاعی و امید بسته به این که اونها آیا حمله میکنن یا نمیکنن. اگر حمله بکنن ما پاسخ میدیم. آمریکا هم میتونه با همین فضای رسانه‌ای چند ماه این شرایط رو کش بدن و انتهای این چند ماه میلیاردها دلار درآمد ارزی حکومت از بین ببرن و میلیون ها شغل از بین ببرن. یعنی عملا کشور رو با عظیم ترین بحران حکمرانی از زمان جنگ جهانی اول تا الان مواجه بکنه. یعنی همون سطح از قحطی که از جنگ جهانی اول راه افتاد رو میتونن تکرار بکنن با همین محاصره دریایی، فقط اون رو به خود ماها ادامه بدن. اینی که پاسخ آمریکایی ها، پاسخ جمهوری اسلامی این نیست به آمریکایی ها که ما اگر حمله بکنی پاسخ میدیم. اونها باید راه حلی برای شکستن این محاصره دریایی پیدا بکنن که داره در واقع گلوی این حکومت فشار میده.
2: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت نام بردن از تنگه هرمز با هر اسم دیگری یک اشتباه وحشتناک است. عراقچی این هشدار را در واکنش به دونالد ترامپ نوشته که پیش از این در ترو سوشال تصویر این آبراهه را با نام تنگه ترامپ منتشر کرده بود. سپاه پاسداران با انتشار پیامی از کشورهای حوزه خلیج فارس برای تأمین امنیت منطقه کمک خواست. در این پیام که به مناسبت روز ملی خلیج فارس منتشر شده آمده است، امنیت منطقه از رهگذر تدبیر، خرد جمعی و مشارکت فعال کشورهای حوزه خلیج فارس و بدون حضور بیگانگان معنی می‌یابد. رسانه‌های داخلی با انتشار پیامی منصوب به مجتبی خامنه‌ای فرزند دیکتاتور پیشین ایران می‌گویند او بر ادامه بستن تنگه هرمز تأکید کرده است. او در این پیام دولت‌های حاشیه خلیج فارس را به سکوت و ذلت‌پذیری در برابر زورگویان و تجاوزکاران متهم کرده. همچنین در این پیام گفته شده جمهوری اسلامی با اعمال مدیریت جدید بر تنگه هرمز منطقه را ایمن خواهد کرد. از مجتبی خامنه‌ای از زمان انتخاب او به عنوان رهبر تا کنون هیچ صدا یا تصویری منتشر نشده است. محمد باقر قالیباف هم در پیامی در شبکه اکس به آزادی جزیره هرمز در دوران صفویان اشاره کرد و نوشت ایران با اعمال مدیریت بر تنگه هرمز خود و همسایگان را از نعمت ارزشمند آینده‌ای بدون حضور و دخالت آمریکا برخوردار خواهد کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم محمد جواد اکبری اینجا در استودیو همراه ما هستن. آقای اکبری خوش اومدید. مقامات جمهوری اسلامی دست جمعی درباره روز ملی خلیج فارس پیام فرستادن. نکات قابل توجه این پیام در چه بوده؟
5: دو تا نکته توجه رو جلب کرد. یکی از همین پیام محمد باقر قالیباف شروع بکنیم که گفته که افتخار کرده که ما در سال 1622 میلادی، این تعبیری که اون نوشته رو دارم میگم، بعد از 115 سال اشغال هرمز ما بیگانگان رو بیرون انداختیم. بعدم گفته این بارم مثلا چه میکنیم. متأ نکته جالب اینه که این سالی که ایشون میگه که البته به عنوان رئیس مجلس در ایران باید سال خورشیدی رو میگفت، قاعدتا سال 1001 خورشیدیه. اتفاقی که افتاد در سال 1001 خورشیدی دقیقاً اینه که دولت صفوی با کمک همین بریتانیا هرمز آزاد کرد. یعنی دقیقاً چیزی که اینا الان دارن بهش میگن حضور خارجی، مداخله خارجی بده، به چیزی دارن افتخار میکنن که با مداخله خارجی اتفاق افتاد. نه تنها اتفاق افتاد، بلکه شاه عباس صفوی بعد از اینکه با کمک بریتانیا هرمز رو آزاد کرد، به بریتانیا اجازه داد که اجازه تجارت در بازار ایران رو داشته باشن، غنایم این جنگ که به دست آمده تقسیم بشه با بریتانیا و درآمدهای گمرکی بندر عباس هم تقسیم بشه. به عبارتی محمد باقر قالیباف به چیزی استناد و افتخار کرده که امروز جمهوری اسلامی دقیقاً میگه که ما مقابل این ایستادیم. کسانی هم که الان مدافع مداخله خارجی هستن برای نجات ایران همینو میگن، همون حرفی که شاه عباس زد، گفتن ما به تنهایی بر نمیاییم از عهده این که ایران رو از دست اشغالگرانش آزاد بکنیم، از مداخله خارجی کمک میگیریم. این یک نکته. نکته دوم تناقضیه که تو پیام مجتبی خامنه‌ای و پیام سپاه دیده میشه. مجتبی خامنه‌ای میگه که رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس حاکمانی هستن که در این سالها ساکت بودن و ذلیل بودن در برابر آنچه که اسمشو میذاره زورگویی و زورگویان. خب یعنی توهین میکنه به کشور، به رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس. همزمان سپاه اطلاعیه میده و از کشورهای حاشیه خلیج فارس کمک میخواد که مشارکت فعال بکنن در تأمین امنیت منطقه. شما نمیتونی همزمان به رهبران منطقه فحش و بد و بیرا بدی، ازشون کمک هم میخوای. این کار عجیب و غریب رو روح الله خمینی هم میکرد. در پیامهاش به تک تک رهبران کشورهای منطقه فحش میداد، مثلا میگفت شاه حسین دورگرد، یا نمیدونم حالا ادبیات مختلف به کار میبرد. همزمان اینا توقع داشتن کشورهای منطقه همسایگان خوبی باشن، مراعات اینها رو بکنن.
2: با توجه به این تناقض‌هایی که بین صحبت‌های مجتبی خامنه‌ای و قالیباف فشه که اشاره کردید وجود داره، در این شرایط جنگی این صحبت‌ها چه تأثیری میتونه بر رفتار کشورهای منطقه داشته باشه آقای اکبری؟
5: ببینید کشورهای منطقه این تناقض‌ها رو می‌بینن که به این نتایج می‌رسن که این روزا الان داریم می‌بینیم. چرا امارات متحده عربی به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی دیگه یک کشور همسایه نرمالی نیست که در جنگ اشتباه کرده و حالا بیا جبران کنه؟ نه، امارات متحده عربی در حاشیه نشست جده نمایندش اعلام کرد جمهوری اسلامی از این به بعد دولت متخاصمه، دولت دشمن ماست. برخلاف بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل قطر که میگن جمهوری اسلامی اشتباه بزرگی کرده و سخت جبران این اشتباه، اماراتی ها میگن نه اشتباه و اینا دیگه نیست، دشمن ماست که باید تکلیفمون رو باش روشن کنیم. بعدم عراقچی میره تلاش میکنه با اینا دیدار کنه، گفتگو کنه. برخی از مقامات جمهوری اسلامی ادبیات آشتی جویانه به کار میبرن، اینا این متن رو میذارن کنار هم. یک، میبینن اون کسی که فرزند دیکتاتور کشته شده ایران وقتی پیام میده توهین میکنه به اینا، سپاه یه چیز دیگه میگه، در این حال تناقض، نه تنها تناقض در نظرها بلکه تناقض در بعضی نظرها و رفتار جمهوری اسلامی و رفتار خصمانه جمهوری اسلامی با خودشون رو که میبینن به این نتیجه میرسن که باید تکلیفشون رو با این دشمن که الان لباس همسایه پوشیده روشن بکنن و به نظر میرسه که در درگیری های آینده و مشخصا در هفته آینده ما رویارویی جدی بین کشورهای عربی منطقه و جمهوری اسلامی خواهیم داشت.
2: سپاس از توضیحات شما همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ماست. کارزار گسترده سر آمریکا برای قطع شبکه ها و مسیرهای مالی جمهوری اسلامی ادامه دارد. در همین رابطه وزیر خزانه داری آمریکا به فاکس نیوز گفته صندوق‌های بازنشستگی و املاک مقامات جمهوری اسلامی از جمله ویلاها در جنوب فرانسه و سایر نقاط جهان شناسایی و مسدود می‌شود تا در زمان مناسب به مردم ایران بازگردانده شود. به گفته اسکات بسنت، در نتیجه اشتباهات جمهوری اسلامی در حمله به همسایگانش در شورای همکاری خلیج فارس، حالا حساب‌های خارجی سپاه پاسداران در کشورهای منطقه شناسایی شده و در حال مسدودسازی است. او تأکید کرد علاوه بر کارزار آمریکا برای فشار اقتصادی به حکومت ایران، محاصره بنادر و محدودسازی تنگه هرمز همچنان ادامه خواهد داشت. در چارچوب کارزار خشم اقتصادی، وزارت خزانه داری آمریکا 35 فرد و نهاد مرتبط با ساختار بانکداری سایه جمهوری اسلامی را تحریم کرد. به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری اوفک، این شبکه‌ها جابجایی ده‌ها میلیارد دلار پول را برای دور زدن تحریم‌ها، فروش غیرقانونی نفت و تأمین مالی فعالیت‌های سپاه و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی تسهیل می‌کردند. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، نظام بانکداری سایه جمهوری اسلامی را شریان مالی حیاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی توصیف کرد. بسنت هشدار داد هر مؤسسه مالی که با این شبکه ها همکاری کند با پیامدهای سنگینی روبرو خواهد شد. اوفک میگوید بانک های جمهوری اسلامی برای انجام پرداخت های خارجی خود به شرکت های موسوم به تراستی متکی هستند که هزاران شرکت سوری در خارج از کشور را مدیریت می کنند. در همین چارچوب وزارت خزانه داری آمریکا افراد مرتبط با این شبکه ها را هم تحریم کرده، از جمله سریا حاجی بابا که به گفته وزارت خزانه داری در انتقال پول نقش داشته. همچنین اوفک بانک سپه را وابسته به نهادهای نظامی و تأمین کننده کلیدی برنامه موشکی جمهوری اسلامی معرفی کرده است. اوفک میگوید دامنه این شبکه فقط به بانک ملی و بانک شهر محدود نبوده. وزارت خزانه داری آمریکا شرکت‌های تراستی مرتبط با چند بانک دیگر جمهوری اسلامی را هم تحریم کرده، از جمله بانک سینا، بانک اقتصاد نوین، بانک پارسیان و بانک گردشگری. در بیانیه اوفک، بانک سینا بانکی تحت کنترل دفتر رهبر جمهوری اسلامی معرفی شده. در میان افراد تحریم شده، مرتضی علی بخشی، مدیرعامل شرکت تراستی بانک سینا و احسان مصلحی، مدیرعامل شرکت تراستی بانک اقتصاد نوین هم دیده می شوند. این تحریم ها بخشی از کارزار گسترده تر آمریکا برای قطع مسیرهای مالی جمهوری اسلامی است. وزارت خزانه داری می گوید هدف مختل کردن سازوکارهایی است که پول نفت و کالاهای تحریم شده را به شبکه های حکومتی می رسانند. در همین چارچوب اوفک از فوریه 2025 تا کنون حدود 1000 فرد، کشتی و هواپیمای مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم رو همراهی می‌کنند در اینجا. آقای علوی درود بر شما. وزارت خزانه داری آمریکا به سراغ ساختار بانکداری سایه جمهوری اسلامی اومده و تحریمش کرده. این بانکداری در سایه به چه معناست؟
6: خب نکته پنهانی نیست که بعد از اینکه تحریم ها در حتی بیش از یک دهه بر نظام بانکی رژیم حاکم بر ایران اعمال شد و این تحریم ها گسترده تر و گسترده تر شد و با نظام بانکداری این رژیم در لیست سیاه FATF قرار گرفت، سویفت رو این امکان رو از دست داد، طبیعی بود که رژیم هم دست بسته نبود و دنبال جایگزینی برای این قضیه بود. مناسب ترین جایگزین این بود که فرضاً یک نظامی از تراستی ها یا نظام حواله رو گسترده بکنه با ارتباط نسبت به فرض بکنیم صرافی ها. صرافی های بسیار زیادی رو ایجاد کرد از طریق اتباع کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تا عراق یا افغانستان که از اون طریق این معامله رو انجام بده و این جایگزین اون نظام بانکی شد برای داد و ستد. و البته باید توجه داشت که صرف نظر از اینکه چقدر صادرات نفت یا کالای غیر نفتی صورت میگیره، اگر این پولها بازگشت نکنه به ایران، طبیعی است که این درست مثل اینه که صادراتی وجود نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه این پولها دشوار تبدیل بشه به واردات مواد اولیه، مواد نیم ساخته یا تکنولوژی. بنابراین این یک ضربه اساسی خواهد بود بر این نظامی که به تدریج توسعه پیدا کرد در بیش از یک دهه برای اینکه جایگزین این نظام بانکی باشد و این البته تأثیراتش بسیار شگرف خواهد بود. و البته با توجه به اینکه حاکمیت در تحریم بوده از نظر بانکی، از نظر اقتصادی، این مکمل اون تحریم های گذشته است و آثار گسترده‌ای خواهد داشت بر اقتصاد ایران.
2: آقای علوی، آمریکا از مسدودسازی حساب‌های خارجی سپاه در کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان صحبت کرده. در این باره چه می‌دونیم و تأثیرش بر این شرایط چه است؟
6: نکته پنهانی نیست که امارات متحده عربی یا حتی عراق یا افغانستان اینها کشورهایی بودند که منافذی بودند برای دور زدن تحریم‌ها و از جمله ایجاد اون شبکه بانکی که سایه خوانده میشه. الان با توجه به این تحریم‌هایی که میشود و از قضا این ضرباتی که رژیم به از نظر نظامی به کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس زد یا حتی عمان، این کشورها رو به نحوی از خودش رانده، یعنی بجز اون تحریم‌هایی که امریکا اعمال میکنه، با توجه به اون حملات نظامی عملاً این امکان پولشویی، واردات و صادرات پول، تأمین مالی این نیابتی ها در سایر کشورها را خودش به دست خودش انجام داد. و البته این اقدامات و سیاست های امریکا برای بستن این شبکه سایه بانکی مکمل این اقدام است. بنابراین به نظر میاد که رژیم از اونجایی که دستپاچه شده، از زیر فشار سنگین و چند جانبه قرار گرفته، حتی نمیتواند سیاست گذاری درستی هم انجام بده و در نتیجه اون منافذ عبور و مرور پول رو هم برای خودش میبنده به دست خودش. و این طبیعتاً وقتی تراکنش های مالی انجام نمیشه، نمیشه انتظار داشت که اون زنجیره تأمین کالا و خدمات به شکل عادی کار بکنه، اونم دچار اختلال میشه و تأثیراتش به شکل گسترش رکود، به شکل فرار سرمایه از ایران و همچنین مسئله تورم گسترده. چرا؟ برای اینکه استفاده از این شبکه ها معمولا بسیار گرانه و الان وقتی بسته میشه، باید انتظار داشت که رژیم به دنبال راه های به اصطلاح آلترناتیو و دیگری باشد. در نتیجه اون راه حتی از این راه های شبکه بانک سایه هم گرانتر خواهد بود و در نتیجه باعث اتلاف منابع اقتصادی رژیم میشه و تنگناهای اون رو نسبت به گذشته بیشتر خواهد کرد.
2: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. در واکنش به خبر احتمال حملات محدود آمریکا به مراکز مهم ایران، فرمانده هواپزای سپاه پاسداران میگوید هر حمله واشنگتن با پاسخ دامنه‌دار و طولانی جمهوری اسلامی مواجه می‌شود. پیام منصوب به مجتبی خامنه‌ای علیه رهبران کشورهای عربی منطقه، همزمان سپاه پاسداران از کشورهای حوزه خلیج فارس کمک خواست. مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام‌های اینترنت طبقاتی را رانت حکومتی و خیانت به عموم مردم توصیف کرده و خواستار دسترسی همگانی به اینترنت آزاد شدند. به گفته مخاطبان اینترنت پرو بخشی از سازوکار فساد در ساختار جمهوری اسلامی است و ارائه آن به برخی اصناف بهره برداری رانتی محسوب می شود. شهروندان همچنین در پیام‌های خود می‌گویند افرادی که پیش از این از فروش وی پی ان سودجویی می‌کردند حالا به تجارت سرویس اینترنت پرو روی آوردند. برای بررسی جزئیات بیشتر مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجانه کانادا همراه ما هستند. آقای صارمی‌فر درود بر شما. هدف حکومت ایران از مسدودسازی اینترنت و همزمان ارائه اینترنت پرو چیه و در عمل تا چه حد میتونه اهداف خودش رو محقق کنه؟
7: بله، هدف کلی احراز هویته، یعنی برنامه به این ترتیب است که دسترسی به اون حالتی که اینترنت در پیش از جنگ داشت که معروف به روش سانسور لیست سیاه بسته بشه. در روش سانسور لیست سیاه شما میتونید وارد اینترنت بشید، یه سری سایت ها هستن که دسترسی بهشون ممنوعه. حالا بماند که جمهوری اسلامی تقریبا بخش اعظمی از اینترنت رو توی این لیست سیاه ریخته. به هر حال اینترنت بعد از جنگ تبدیل شد به حالت لیست سفید، یعنی شما روی شبکه ملی اطلاعات چیزی به اسم اینترنت ندارید مگر چند تا سرویس خارجی که توی این لیست سفید قرار دارن و میتونید بهشون دسترسی داشته باشید. حالا مردم چطوری میتونن برن به حالت قبل؟ مردم باید با استفاده از اون به اصطلاح اقشار، یعنی صنفی که توی شهر کار میکنن، حالا مثلا اصناف بازرگانی هستن، بقیه اصناف مثل وکلا و پزشکان و اینها صحبت شده، بعضی اصناف اعلام کردن که مخالف هستن. به هر حال مردم از طریق اصناف یا یعنی صنفی که توش کار میکنن تقاضا میدن و این تقاضا در یک مسیری قرار میگیره که منجر به احراز هویت کاربر میشه، یعنی مشخص میشه چه کاربری چه کانکشن یا اتصالی داره و بعد کاربر میتونه از اینترنت بلک لیست قبل از جنگ استفاده بکنه. به این ترتیب چیزی که بین راه قرار گرفته سیستم احراز هویت جمهوری اسلامیه که بفهمه که کیا دارن تو اینترنت چی کار میکنن، یعنی مهاجرت از اینترنت میشه گفتش که بی اینترنتی عادی به اینترنت پرو مستلزم اینه که شما هویتتون رو به طور کامل برای حکومت مشخص بکنید که بتونه به کاربران و فعالیتاشون تو اینترنت نظارت داشته باشه.
2: آقای صارمی‌فر، چه راه حل هایی برای پایان دادن به قطعی اینترنت در ایران وجود داره و چه کمک هایی از طرف کشورهای دیگه میتونه دسترسی شهروندان به اینترنت رو فراهم کنه؟
7: بله، این یه به اصطلاح میشه گفتش که نبرد روزانه هست، یعنی شما میبینید که مثلا در هفته های گذشته یک روشی ابداع شد به اسم SNI spoofing و نامه منتشر شد از شرکت امن‌افزار شریف تحت کنترل رسول جلیلی که به اصطلاح معروف به پدر فیلترینگ هوشمند، و ما میبینیم که از کنار هم قرار دادن این اتفاقا میبینیم که روزانه فعالان اینترنت آزاد تلاش میکنن راههای جدیدی برای دسترسی ایرانیان به دنیای آزاد برقرار بکنن. از اون طرف شرکت ها و پیمانکاران وزارت ارتباطات از جمله شرکت امن‌افزار شریف، شرکت زعیم و سایر شرکت‌هایی که تو این زمینه دارن کار میکنن تلاش میکنن که این راه‌ها رو بشناسن و جلوش رو بگیرن. الان در این روزها راه‌های سختی وجود داشتن چون به هر حال جمهوری اسلامی کاملا مسلط بر زیر ساخت و اینا، عملا مسیر ارتباطات قطع و آمارهای جهانی نشون میده که ترافیک ایران حدود 1-2% حالت عادیه. راهی وجود نداره غیر از اینکه مردم به سختی بتونن به سایفون وصلشن، کانفیگ بخرن، از همین تیرهای رانتی که فرمودی در ابتدا بیان مجبورن که بیان تن بدن به این تجارت، یا اینکه به قیمت‌های گزاف استارلینک برن سراغ اون، و خب مسئله امنیتی که جمهوری اسلامی برای استارلینک ایجاد کرده. یعنی واقعا راه خیلی سخته، مردم خیلی مشکلات جلو روشون هست و عملا 99% ارتباطات آزاد ایران با جهان خارج قطعه.
2: سپاس از شما مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجانه کانادا که همراه ما بودید. موج جدید اعدام‌ها در ایران ادامه دارد و صدور حکم اعدام علیه معترض انقلاب ملی و زندانیان سیاسی افزایش پیدا کرده است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال در زندان قزلحصار 21 معترض دیما محکوم به اعدام در محدودیت شدید و محروم از حقوق اولیه زندانیان نگهداری می‌شوند. منابع مطلع به ایران اینترنشنال گفتند این زندانیان در واحد 3 اندرزگاه 35 در وضعیتی که شباهت به سلول مرگ دارد محبوس هستند. بر اساس این اطلاعات این افراد از تماس با خانواده، دسترسی به وکیل انتخابی، هواخوری، ارتباط با سایر زندانیان و خرید از فروشگاه زندان محروم شدند و خانواده ها نگران اجرای ناگهانی حکم اعدام آنها هستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکم اعدام ساسان آزادوار از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی در دیماه اجرا شده است. ساسان آزادوار کاراتکای 21 ساله اهل اصفهان در دیماه بازداشت و در زندان دستگرد اصفهان محبوس بوده. قوه قضاییه اتهام‌های ساسان آزادوار را همکاری با دشمن، تخریب خودروی نیروی انتظامی، تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویق دیگران به اختشاشات و آشوب عنوان کرده است. ساسان آزادوار سابقه قهرمانی در مسابقات استانی اصفهان را در کارنامه حرفه‌ای خود داشت و رسانه‌های حقوق بشری پیشتر درباره خطر اجرای حکم اعدام او هشدار داده بودند. رضا اکوانیان روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل در اینجا ما رو همراهی می‌کنند. آقای اکوانیان درود بر شما. اعدام ساسان آزادوار، یک معترض 21 ساله، چه تصویری از روند دادرسی و برخورد با معترضان در ایران به ما میده؟
8: درود بر شما. بله، خب متاسفانه هم اعدام ساسان آزادوار و هم اعدام‌هایی که این اواخر داریم می‌بینیم، در واقع هر دو روز یک بار به طور میانگین مشخص داره جمهوری اسلامی زندانی سیاسی رو اعدام می‌کنه، بازداشتگان اعتراضات رو داره اعدام می‌کنه. عملاً به ما داره میگه که حکومت داره دست به یک جنایت باید گفت کم سابقه ای داره میزنه. خود پرونده ساسان آزادوار، خب شما اشاره کردید، ایشون یک جوان 21 ساله ورزشکار کاراتکای هستش، اهل اصفهان بوده و عملا شده تازه ترین قربانی دستگاه قضایی امنیتی جمهوری اسلامی. یعنی سابقه قهرمانی شما دیدیم توی بحث کاراته، توی اعتراضات دیما بازداشتش میکنن و به فاصله بسیار بسیار کوتاه، یعنی طی 2 ماه اعدامش میکنن. یعنی همین فاصله زمانی کم توی پرونده‌ای که با چنین اتهامات سنگینی که خود خبرگزاری میزان ردیف کرده بود به نظرم محل سواله، چون انتظار میرفت رسیدگی طولانی تری داشته باشه، همراه با دسترسی کامل لااقل به وکیل باشه، چیزی که ما در مورد سایر بازداشت شدگان هم ندیدیم. و اون چی که گزارش شده ما در واقع دیدیم، هم تو گزارش میزان هم تو گزارش نهاد حقوق بشری میگن که بازداشت تو شرایط امنیتی بوده، نگهداری تو انفرادی، محدودیتش در دسترسی به وکیل انتخابی و جایی که اعتراف ها گرفته شده، بعدش بر همون مبنا در واقع حکم اعدام بهش دادن بدون این که روشن بشه اصلا چه شرایطی ثبت شده این اعترافاتش، یا امکان دفاع مؤثر داشته اصلا یا نه. از طرف دیگه نوع این اتهام سازی هم خب قابل توجه هستش، از حضور تو اعتراضات خیابونی بردن چسبوندنش به همکاری با دشمن و حتی ارتباط با موساد، میرسیم در واقع جایی که بدون ارائه یک شواهدی که بخواد قابل راستی آزمایی باشه اومدن حکم اعدام دادن. این فاصله بین روایت رسمی و مدارک قابل بررسی به ما میگه که یکی از نقاط ابهام جدی رو ما تو این پرونده قضایی دیدیم و میشه به جرأت گفت که یک جنایت رو صورت داده جمهوری اسلامی.
2: آقای اکوانیان، گزارش ها از وضعیت 21 زندانی محکوم به اعدام در قزلحصار چی میگه و این شرایط چه معنایی داره؟
8: بله، متاسفانه خب در مورد 21 نفر که توی قزلحصار ما اواخر پیداشون کردیم، شرایط مشابه رو ما تو خیلی زندان‌های دیگر ایران هم داریم، ولی عملا اونها ما با شرایطی دیدیم روبرو هستن که عملا اونها رو از هر ارتباطی با دنیای بیرون، حتی با بندهای کناریشون جدا کردن، کاملا ایزولشون کردن، توی یک بند بسته‌ای تو قزلحصار نگهداری میشن، بدون تماس تلفنی ملاقات ندارن با خانواده‌شون، دسترسی به وکیل انتخابی ندارن. این در مورد همه‌شون صرف می‌کنه که دارم من میگم، حتی امکان خرید مستقیم ندارن، میانگین سنیشون بین 18 سال و 2 ماه تا 72 سال سن هستش. افرادی که اونجا هستن ترددشون کنترل شده است، از هواخوری و فعالیت‌های جمعی مثل کتابخونه و باشگاه ورزشی محرومند، توی فضای کاملا بسته با کمترین امکانات انسانی اونجا هستن. از نظر حقوقی هم خب وضعیت بسیار بسیار بسیار نگران کننده ای دارن. من همین اواخر خوب از طریق بعضی منابع تو ایران پرسیدم که با وکلا صحبت کرده بودن، گفتن هیچ کدوم از وکلای حقوق بشری، وکلای پرونده سیاسی رو قبلا میگرفتن نتونسته بودن برن روی این پرونده اعلام وکالت بکنن. نگرانی ما بابت بیشتر همین مسئله هستش که پرونده رو گذاشتن در اختیار وکلای تسخیری. این یعنی حق دفاع از اونها نقض شده، حقشون محدود شده، خانواده توی بیخبری کاملا، نه تماسی دارن نه خبری، هر لحظه نگران اینن که مثل همین ساسان که امروز خبر اعدامش رو دادن، اونها هم یوی بیان بگن که بچه‌تون رو اعدام کردن، عزیزتون رو اعدام کردن. و نکته هم برای خودم خب خیلی دردناک بودش، اونها عمدتاً از خانواده‌های به شدت محروم و فروده است به لحاظ اقتصادی هستن که آسیب پذیرتر هستن توی جامعه. کنار این مسئله فشار رو وکلا رو هم می‌دونیم افزایش پیدا کرده، یعنی علاوه بر اینکه نمی‌ذارن رو پرونده‌ها برن، هر وقت میان اطلاع رسانی می‌کنن برای برخیشون میان پرونده قضایی تشکیل میدن. در مجموع باید بخوام جنبندی بکنم، توی وضعیتی ما مواجهیم که تو اون دسترسی به حقوق اولیه محدود شده، زندونیا خانواده‌هاشون تحت فشار دائمی قرار دارن، حالا مثل زندانیان مرد و زن معترضی که توی باقی زندونیا حکم اعدام گرفتن، توی خطر اعدام من به واسطه همین اعتراضات دیما، ولی بعد از اون دو ماه حدوداً که الان اینترنت قطع هستش، به سختی میشه در موردشون اطلاعات به دست آورد، مثل همین اطلاعاتی ما در مورد این 21 عزیز به دست آوردیم. همین میشه که من دارم میگم هوشداری هستش که به ما میگه که جمهوری اسلامی عملاً در حال رقم زدن یک جنایت بسیار کم سابقه ای تو ایران هستش.
2: رضا اکبرنیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. رئیس شورای اروپا در دیدار با سلطان عمان، حمله جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه به غیر نظامیان و زیرساخت‌های کشورهای منطقه را محکوم کرد. آنتونیو کوستا در گفتگو با هیثم بن طارق آل سعید، بازگشت امنیت کشتیرانی و تضمین عبور ایمن از تنگه هرمز را از اولویت‌های مشترک اروپا و کشورهای منطقه دانست. او از عمان خواست از مسیر دیپلماسی نقش کلیدی در حل بحران تنگه هرمز ایفا کند. فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که فوراً به میز مذاکره بازگردند و از وقت کشی پرهیز کنند. مرتز تأکید کرد آلمان درباره همه موضوعات با شرکای خود به ویژه ایالات متحده در تماس نزدیک قرار دارد و به محض برآورده شدن شرایط به دنبال پایان دادن به محاصره تنگه هرمز است. در همین رابطه با همکارم احمد صمدی از برلین همراه میشیم. احمد

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.

0: مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
2: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل .se.
3: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
4: رستوران بناب. آهای مردم این شهر، یک بار اعتماد کافی است تا رستوران بناب را به خاطر بسپارید. کیفیت و تفاوت در طعم خوراک‌های خوشمزه ایرانی. انواع کباب‌های ناب ایرانی از جمله کباب ساتوری بناب، همچنین جوجه کباب ویژه بناب با پخت زغالی. اگر طعم خورشت‌های خانگی خوشمزه ایرانی را با کیفیت بالا می‌خواهید، به رستوران بناب واقع در یرمکسکاتون شماره 50 قلب سون بیبری خوش آمدید. میزهای خود را از قبل رزرو فرمایید. تلفن تماس 08-93-68-66. قبول کیترینگ و سفارشات میهمانی‌های شما با بالاترین کیفیت. رستوران بناب. bonabgrill.se.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: باید دو تا آهنگ باحال بذار.
1: خب بریم سراغ ساعت 17 و 19 دقیقه رو یا 17 و 20 دقیقه هست و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. اما براتون بگم شمایی که عارف و دوست داشتید، شمایی که با عارف خاطره داشتید، میدونید که امروز 40مین روز درگذشت این هنرمند نازنینمون عارف عزیزمون هست. بچه های درویش برادرز، که برادران درویش، که کارهای بسیار قشنگی رو که مربوط به اتفاقات روز هستش و تهیه میکنن، موزیک قشنگ، صدای قشنگ، تنظیم قشنگ، همه این کارها رو انجام میدن. یک کاری جدیدی رو دادن بیرون به مناسبت 40مین روز درگذشت هنرمند نازنینمون عارف.
2: برادران درویش.

0: بسیار زیبا، کاری متفاوت از درویش برادرز، برادران درویش، به یاد چهلومین روز در گذشته نازنینمون عارف عزیز. سپاسگزارم از بچه ها که این کار زیبا رو برای ما فرستادن. به زودی ویدئویی هم برای این کار میاد که در سایت یوتیوب میتونید که داشته باشید و بر درویش برادرز رو در اونجا دنبال بکنید. خب من اول برم سراغ یه تماس تلفنی از یک شنونده بسیار بسیار کلمه درستش چیه، دلهوره زیادی داشتن. جریان اینجوریه که در چیز، در این شبکه اینستاگرام که بسیار طرفداران زیادی مخصوصا در مابین ایرانیان داره، یه سری آدم خدا نشناس اومدن فیلم گذاشتن، مطلب گذاشتن، صدا گذاشتن، عکس گذاشتن که بله، کشورهای اروپایی تصمیم گرفتن هزاران نفر ایرانی تبار که در کشورهای مختلف مخصوصا سوئد زندگی میکنن، به جرم طرفداری از شاهزاده رضا پهلوی اخراج کنن. چون باورتون میشه یعنی همچی چیزی؟ این شنونده عزیزمون که الان زنگ زده بودن برگشتن گفتم نبید این حقیقت داره. گفتم شما ببخشید سوئدی هستین؟ گفت بله. سوئن سمدوری هستم. گفتم خیلی خوب، شما یه قانون برای من بردارین بیارین که نشون بده که اصلا ما میگیم شما اصلا خطرناک، شما رو میشه بیرونتون که. آخه طرفداری کردن از یک نفر اصلا ببینین، ما یا باید حق و حقوق خودمون رو بلد باشیم یا باید بترسیم. یعنی این سایبری های نمیدونم جمهوری اسلامی که حالا اونا جای خودشون، این بیشتر اینجور مطالب و اونایی که میذارن که ضد این اتحاد مردم هستن. من همیشه در سیاست ها ببینین، در سیاست آدم یه مسئله این هست، یه بعضی وقتا در بعضی مواقع در بعضی برهه‌های زمان، البته بر برهه زمان اشتباس، بر بعضی برهه ها، حالا مثلا چون برهه خودش بخشی از زمانه، در هر صورت اتفاقاتی میفته که باعث میشه مردم دور هم دیگه جمع بشن. شما یادتونه اون سالی که دانشجوها رو از بالای اون خوابگاه ها مینداختن پایین، در سراسر دنیا ده ها هزار ایرانی دور هم دیگه جمع شدن تو شهرهای مختلف، حتی در همین استکهلم شعار دادن، به نمیدونم سیاستمداران سوئدی، مسئولین سوئدی رو آگاه کردن که با این اتفاقات، این جنایت داره در کشورمون میفته. همزمان چه اتفاقی افتاد؟ این سایبری ها و اینا شروع کردن دیگه، گروه هایی که مخالف بودن که اون کسی که مثلا اومده دعوت کرده که بیاین بیرون شعار بدین، و شروع کردن تخریب کردن، شعار دادن، اذیت کردن. حالا تا همین مدت همین جوری که میای جلو، روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه داری میبینی. آخه بابا جان، شما طرفدار یک آدم هستید که فکر میکنید میتونه برای آینده ایران خوب باشه. خب چه قانونی در دنیا وجود داره که به غیر از حالا کشورهای دیکتاتوری مثل ایران، چه قانونی وجود داره که شما رو بتونه از یه مثلا سوئد بیرون بکنه؟ اینا چیزایی که، و بهترین کاری که میتونید بکنید وقتی شما اینستاگرام رو باز میکنید، یه فایلی رو دارین، یه دونه از همین پستا رو دارین نگاه میکنید، خب الان مثلا یه دونه اینستاگرام میزنید، بالای صفحه سه تا نقطه داره، وقتی که اگه رو خود تصویر زده باشید اون سه تا نقطه میاد اون پایین، اما اگه تو همون صفحه اصلی باشید سه تا نقطه اون بالاست. اونجا یه جایی هست که میبینید که نوشته راپورتیرا یا انمل. وقتی که این کسی که این چیزو گذاشته رو پستو گذاشته که شما رو قرار اخراجتون بکنن، تدشید بکنن، نمیدونم بندازنتون بیرون به خاطر اینکه طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستین، برین اون سه تا نقطه رو بزنید، اون املا رو بزنید، فالسکا اینفورماخون روش بزنید، این میشه یه امرکنینگ برای اون کسی که اینو میذاره. 10 تا 20 تا که بشه صفحشو میبندن. متوجه چی دارم مثلتون میگم؟ اینا شما همونقدری که تحت تهاجم این فیلم ها قرار میگیرید، همونقدر هم امکانات براتون وجود داره که بتونید اینا رو ازشون شکایت بکنید و استفاده بکنید از این کار، استفاده کنید. اسمس هارم سریع نگاه کنم. آره دیگه، دوستان میگن، میگن که نوشتن که آدم هر اراجیفی رو که خون نباید باور بکنه، چون ببینیم باور کردن شماها باعث میشه که اونا قوی تر بشن و این خیلی مسئله مهمی. امروز صحبت بود در رابطه با آزادی خبرنگاران و اینا، یعنی همین پرس فریهیت دیگه، و متاسفانه در کشورهای جهان همین جوری خطرات برای خبرنگارها بیشتر و بیشتر میشه. وای. در نقشه‌ای که بزنید، یه نقشه هست، من این نقشه رو بهتون نشون بدم، خیلی جالبه. این نقشه شمایی که از طریق بخش تصویری با ما هستی از صفحه همسفر رادیو نقطه سی یا از شبکه جهانی یوتیوب، اگر که این تصویر رو نگاه بکنید میبینید که نوشته جاهایی که اوضاع پرس فریهیت یا خبرنگارا و اینا خوبه، سبزه. شما سبزه رو نگاه کنید، یه دونه ایسلند، بعد نروژ و دانمارک و سوئد و نمیدونم مثلا هلند و یا همچی چیزایی و یا مثلا ایرلند و ایناست. باقی همه قرمزا، ولدیت سفورا. شما بیا برو تو در چیز آسیا، شرق آسیا، غرب آسیا، وسط آسیا، بالای آسیا، پایین آسیا، همش قرمزه، همش قرمز. خب یعنی چی؟ یعنی اوضاع خرابه در اون منطقه دیگه. از هندوستان بگیر بیا برو تا چین و مین و نمیدونم شوروی و ببخشی میگم شوروی، روسیه و همینجوری، بیا قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، تاجیکستان، پاکستان، افغانستان، همینجوری بیا ترکیه و عراق و سوریه و همه قرمزه. خب پس یعنی یه مشکلی وجود داره دیگه. حالا اونایی که نارنجیه اونا پروبلماتیز که هست، یعنی یقه رو میگیرن. ای داده میداد. حالا به یه آماری دادن بیرون، من دیگه به لیست کلی چیز نمی کنم، به یه لیست کوتاه‌تری بسنده می کنیم که اونهایی که بهترین ها در دنیا هستن، یعنی خبرنگاران به صورت آزاد میتونن که فعالیت بکنن، نروژ در مقام اوله، هلند در مقام دومه، استلند مقام سومه، دانمارک چهارم، پنجم سوئد. خب پس وقتی که در این لیست شما می‌بینید سه تا از این کشورها از پنج تا در اسکاندیناوی هستن، باید به خودمون ببالیم دیگه. یعنی چی؟ یعنی این آزادی رو میدن که شما بتونید آزاد فکر بکنید، آزاد مقاله بنویسید. البته همه چی یه قوانین خودشو داره، ولی این آزادی وجود داره برای شما و اینو باید به خودمون ببالیم دیگه. اما پنج تا از بدترین ها، مقام 176 تا مقام 182. 176 عربستان سعودی، 177 ایران، 178 چین، 179 کره شمالی و 180مین در قعر جدول اریتره. ببینید یعنی میگن آقا خبرنگار پمرنگار نداریم دیگه. ای داده بیداد. ببینید یه سری چیزا برای ماها، یه سری چیزا برای ماها خیلی عادیه. یعنی شما الان مثلا به یه سوئدی برو بگو مثلا فلان خبرنگار رو به خاطر اینکه مثلا رفته یه مقاله نوشته گرفتنش، کردنش تو زندان، اصلا نمیتونه باور بکنه. میگه ما پرس فریهیت داریم. یعنی چی؟ الان همین خبرنگاری که خبرنگار سوئدی که در ترکیه گرفته بودنش، که بعدن حالا براش مثلا میخوان حکم صادر بکنن یا هر کاری بکنن و نمان فلان و بیسار و اینا، و بعد الان برگشته به سوئد و با کلی قربون صدقه و اینا برگشت به سوئد، الان در فکر اینن که فشار رو روی ترکیه زیاد بکنن، همه کشورهای اتحادیه اروپا اینا، که این حکم از روی این بابا بردارن، حکم جلب از روی این بابا بردارن. تازه کاری هم نگرده بود، از هواپیما پیاده شده بود گرفتنش. وای حال باقیش. 2398 درود بر شما.
1: درود نوید جان، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: سلامت باشید. نوید جان میدین تمام کسایی که به رادیوی خودت گوش میکنن یا به زنگ میزنن همه دوستت دارن دیگه، درسته؟
0: همه که من اولی 99.5%
1: 99.5%. ولی مثل که خودت ماها رو زیاد دوست نداری.
0: چرا، چی شده؟ خدا نه
1: والا، آخه گفتی که از چین و مین بگیره برو جلو. گفتم خب ما مینو بگیریم.
0: این جریان موشک موشک هست دیگه. مینو بگیریم موضوع خراب میشه. راز
1: میگه، ما مینو نمیگیریم، خودتو میگیریم.
0: من نمیخوام بدونم اینو کی تو دهن ما ایرانی ها انداخت که زمین
1: پرمینه. کم که میاریم یه خود اضافه میکنیم بقیدش دیگه.
0: درست، سپاسگزارم که زنگ زدی، تعطیلات خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. حالا همین مشکلات در آمریکای جنوبی و آمریکای شمالی و اینا هم وجود داره. حالا این لیست کامرش اگه بخوایم برین نگاه بکنین، این هست که میشه رفت مثلا آمریکا چندین مورد، چندین واحد اومده پایین تر. نه، حتی سوئد الان که در مقام پنجمه، قبلا مقام اول و دومو داشت. خب چرا باید اتفاق برای این مملکت بیفته که خبرنگار نتونه آزادانه کارشو انجام بده؟ حالا بالاخره اینم از این. اما بریم سراغ این دو جوان چیز، والا به خدا بچه های مرتب تر و تمیز ولی خلافکار. من نمیدونم چجوری میشه اینا از یک زندگی مرتب در یک کشوری که همه چی امکانات وجود داره یک دفعه تبدیل میشن به جانیانی که پلیس مثلا بین المللی دنبالش. همین حالا این دوتا خبر رو من باید به هم دیگه ربط بدم. دادگاه همین دو نفر که براتون نشونشون دادم، یکیشون اسمش علی نامداره، دومی هم اسمش هست محمد مهدی. خب اینا دنبالشونن. همین علی نامدار گفته میشه که کلی خلافای عظیم انجام داده و حتی در برنامه اقدام به قتل آروین خوشنود که یکی از همین ایران شناس ها هستش که در سوئد زندگی میکنه، دست داشته تحت تعقیبه. خب اون یکی که رپارم بوده زیر اسم نام موبگلی اسم آرتیستش بوده. خب میگن این دست راست همین آقای محمد مهدی، میگن دست راست روا مجید بود، همین کردیسکا ریوان. خب میدونین، البته من یه چیزی واسهتون بگم، یه گزارشی رو من داشتم میخوندم در رابطه، یعنی گزارش جنایی نبود، بیشتر روانشناسی بود. این بچه ها وقتی که در سنین جوانتر هستند، مزه پول گنده میره زیر دهنشون و بعد روی به صورت روانی روی اینا کار میشه که بابا چیکار میخوای بکنی؟ میخوای پاشی بری درس بخونی؟ بعد بری دانشگاه و این همه زحمت بکشی بشه 27-28 سالت؟ بعد به زور بیای بری کار پیدا بکنی که مایی 40-50 تا در بیاری؟ خب بیا این بستر از اینجا بردار ببر اونجا، ما همون 50 تا رو بابت یه ماه همین الان بهت میدم، 500,000 تا بهت میدم، برو این بمبه رو بردار ببر بذارش پشت در خونه فلانی، من 500,000 تا بهت میدم، پول درآمدی یک سالت. خب اینا رو به صورت روانی روشون کار میکنن و دنبال کش میان دیگه، پول نقد. نسیه رو چیکار داری؟ نقد دو به چسب. و واقعا اینا از نظر روانی روشون کار میشه تا بعد کارش به اینجا میکشه. طرف با خودش حساب میکنه من چقدر باید کار بکنم که بتونم یه هفته برم در سال مسافرت، حالا میرم 4 تا 10 کیلو مواد مخدر رو برمیدارم جابجا میکنم و خوردش میکنم و میفروشم، فردا پا میشم میرم جنوب اسپانیا یه دونه یکت میخرم، یه قایق گنده میخرم، خونه میخرم، ماشین میخرم. اما فکر نمیکنه موقعی که پا گذاشتی در این جریان، پا گذاشتی در این جریان، اون موقع است که عمر طولانی نخواهی داشت. در اصل این دو نفر در لیست بالای یوروپول و پلیس بین‌المللی هستن که دنبالشونن. اما برگردیم بریم سراغ همین آقای آروین خوشنود. این آقای آروین خوشنود که ایران شناس هستند، ایران شناره هستند، خبراش هم که خب قبلا بارها در مورد صحبت کردیم، تصمیم میگیرن که این آقا رو بکشن. خب حالا ما از شما سوال میکنم، یک ایران شناسی که میاد در جاهای مختلف مطلب میذاره، باش مصاحبه میشه، نمیدونم فلان میشه، اینو کی میخواد بهش بکشه؟ دولت بنگلادش، دولت چین، دولت آفریقای جنوبی، دولت شیلی یا ایران؟ خب معلومه کی میخواد بکشتش دیگه. بعد میان چیکار میکنن؟ میان رفتن 6 تا 5 تا پسر بچه رو بهشون پول دادن، میری در خونه طرف با چاقو میزنی میکشیش. خب البته یه مقاله کاملی در صفحه بخش خبری کانال 4 تلویزیون سوئد گذاشته که میتونیم بریم بخونیم. حالا دادگاه این 5 تا شروع شد. دادستان تقاضای مابین 8 تا 9 سال زندانی رو برای یکی از 16 ساله ها کرده که رفته در خونه این بابا رو زده، همین آقای آروین خوشنود رو زده و دیگه میخواسته اونجا چاقو رو بکنه تو شکمش دیگه. بعد گفته میشه که یه 17 ساله رو 9 سال کامل به خاطر اقدام به قتل آقای آروین خوشنود بهش حکم دادن که همین برنامه ریزی ها و اینا هم زیر سر ایشون بوده. در ضمن این آقای 17 ساله به اقدام به قتل صاحب یک شرکت اسلحه فروشی در شهر مالمو رو داشته که قبلا پرونده کرده که با اسرائیل همکاری میکرده، یعنی هم آقای آروین رو میخواسته بکشه هم اقدام کرده بوده قبلا این که حالا گرفتنش. 3 نفر از این جوونا رو بهشون گفتن که دیگه خیلی سنشون پایینه، یعنی تا 15-16 ساله اون نمام اینا هستن، اینا رو بهشون اونگدومز ورد دادن که نگهداری از جوانان خلافکار و فلان بذارین. آهان راستی اینم واسه تون بگم، اون چیزه پسر 16 ساله رو که 8 تا 9 سال قرار شده که بهش زندان بدن، گفته میشه که در ضمن قبل از این آقای برنامه آقای آروین خوشنود رفته بوده و یه دونه از همین خلافکارهای دیگر رو میخواسته بکشه که اقدام به قتل کرد در منطقه اودوالا که قرار بوده که با گلوله از پشت بره بزنه تو کله ایشون. بعد توی تلویزیون میان میشینن بچه 16 ساله رو ما نباید زندانیشون بکنیم، آقا این تو 2 سال دیگه بیاد بیرون از تمام خطاهایی هم که کرده یاد میگیره، میگه کاری میرن که نمیکنن، پول هم که میگیرن به تو حسابشون بهشون میدن یا از این بیتکوین بهشون میدن و اینا، هیچ. اینا به شدت از نظر روانی باید روشون کار بشه، به شدت باید روشون کار بشه تا از این محیط اولا بیان بیرون، 3 سال 4 سال 5 سال به اینا زندان بدن، اینا رو از اون جو بکشن بیرون، امکان استفاده از اینترنت رو ازشون بگیرن، تماسشون با خارج غرب چیز بشه، تا 4-5 سال دیگه کلی از این رئیس رؤسا یا مردن یا خودشون افتادن توی زندان اینور اونور. بعد که اینا میان بیرون از نظر روانی هم روشون کار شده، شاید یه آینده‌ای بتونن پیدا کنن. امیدوار هستیم که اینجوری باشه. از اول ماه آگوست، از اول ماه آگوست به با تلاش و کوشش هیئت دولت مخصوصا حزب مدرات قراره که یک قانون جدیدی شروع به کار بکنه که بهش میگن شنستمن انسوار، اوکی؟ که حتی پولیتیکرها، سیاستمدارها هم اگر از قدرتشون به عنوان یک سیاستمدار در جایی تو کمون فولمکتیگا نشسته، نماینده مجلس یا هرچی سیاستمدار بشه، که اینا رو دادگاهی کرد و حکم زندان براشون نوشت. فشتا اگوستی این فور وی شنستمنز انسوار ساعت پولیتیکر کن دوماستیل فنگلس فور مکت میسبروک. این یه قانونیه که در سوئد اصلا عجیب بود که کسی اصلا به مرزش برسه که سیاستمداران بتونن به زندان هم محکوم بشن، البته اگر که در دادگاه مشخص بشه که از قدرت خودشون سوء استفاده کردن و بشه که براشون پرونده درست کردن. در صورت از اول ماه آگوست این پرونده هم روی کار خواهد اومد. یه خبر خوب باستون بگم برای کسانی که واکسن آنفولانزا رو میزنن. گفته میشه که تحقیقاتی که انجام دادن مشخص کرده که همین واکسن آنفولانزا، خدایا من تا نزدیک یه عدد یه جایی دیدم خونده بودم، از بس من این مطلب، مثلا یه مطلب رو که پیدا میکنم میرم این ور اون ور دنبال مطالب دیگه در همین رابطه میگردم، نمیدونم حدود 30-40% همچین چیزی. کسایی که واکسن آنفولانزا رو میزنن کمک میکنه که اگر اینها چیز بگیرن، سکته قلبی بکنن، شانس زنده موندنشون بالاتر باشه. و این راپورت از چندین و چند گروه محقق اینو پیدا کردن. بعد تصاویری هم فیلمی هم نشون میدادن که خب مثلا این رسوب هایی که در رگ های قلب و اینا به وجود میاد که بعد گیر میکنه و موجب سکته قلبی میشه، چطور همین آمپولای آنفولانزا یا واکسین آنفولانزا ریسکو برای مردن کمتر میکنه و شانس اونایی که واکسن های آنفولانزا رو میزنن اگر سکته قلبی بکنن شانس زنده موندنش رو خیلی بیشتره. باریکلا من که دیگه از فردا میرم یکی میزنم کار، اومدیم و یه سکته زدیم حداقل یه شانسی داشته باشیم. خب یه خبر دیگه هم بخونم بعد بریم سراغ یه موزیک خوب بذاریم با هم دیگه بشنویم. و متاسفانه من بعضی از موزیکایی که عزیزان شما از من میخواین بعضیاشون تکراری هستش، یعنی مثلا در روزهای گذشته چندین بار پخش شده که اگه اجازه بدیم مثلا یه هفته از روش بگذره بعد دوباره براتون پخشش بکنم. بریم سراغ فرار خانواده به ایران در آستانه سلب حضانت، مادر محکوم و پدر در انتظار حکم. من این مطلب رو که براتون خوندم، اینو از استکهلمی هم براتون انتخاب کردم، خوندم آخرین جمله این مطلب رو میخوام براتون روش یه ذره خودتون بهش فکر بکنید. اوکی؟ فرار خانواده به ایران در آستانه سلب حضانت، مادر محکوم و پدر در انتظار حکم. در پی نگرانی های جدی درباره شرایط دو کودک خردسال در منطقه یرفلا یا شهر یرفلا، سازمان خدمات اجتماعی در اواخر سال 2024 تصمیم به اقدام فوری برای سلب حضانت آنها گرفت. این تصمیم پس از سالها مشاهده نارسانی های جدی در مراقبت از کودکان، از جمله مشکلات اقتصادی، سوء مصرف مواد مخدر و اختلالات روانی والدین اتخاذ شد. یک لحظه به من اجازه بدیم، معذرت میخوام. بله، در ماه دسامبر مددکاران اجتماعی به والدین اطلاع دادند که قصد دارند بر اساس قوانین یا قانون حمایت از کودکان و نوجوانان درخواست سلب فوری حضانت رو مطرح کنند. اما اندکی پس از تعطیلات کریسمس مشخص شد که خانواده کشور را ترک کرده و به ایران رفتند. آنها اعلام کرده بودند که این سفر موقتی است و باز خواهند گشت، اما هرگز باز نگشتند. مددکاران با مراجعه به منزل خانواده نشانه های از ترک عجولانه خانه مشاهده کردند. ظروف نشسته در سینک، کفش‌ها و کیسه‌های زباله پشت در، همگی حاکی از خروجی شتاب زده بوده. دادگاه اداری در ژانویه حکم به سلب حضانت داد و با وجود اعتراض‌های مکرر والدین از طریق وکیل، این حکم در چندین مرحله تایید شد. با این حال بازگشتی در کار نبود و موضوع به پلیس گزارش شد. پس اینجا شما متوجه شدید که این حکم رو فرستادن، اینا وکیل گرفتن، شکایت کردن و باز هم مورد تایید قرار نگرفت و تصویب شد که بچه ها رو از اینا بگیرن. اما اینا کجا؟ در ایران. در ماه ژوئن مادر به سوئد بازگشت و بلافاصله بازداشت شد، در حالی که پدر و کودکان همچنان در ایران بودند. مادر ابتدا در دادگاه بدوی تبرئه شد، زیرا دادستان نتوانست ثابت کند که والدین از تصمیم سلب حضانت مطلع بودند. ولی همینطوری براتون گفتم، چند خط بالاتر دادگاه حکم صادر میکنه، وکیلای اینا شکایت میکنن، ولی باز هم تصویب میشه. حالا گوش کنید. اما دادستان خانم ربکا آدبو به حکم اعتراض کرد و دادگاه تجدید نظر مادر رو به مجازات تعلیقی محکوم کرد و دادگاه اعلام کرد که سفر خانواده تلاشی برای جلوگیری از اجرای حکم بوده. همچنین مادر موظف به پرداخت غرامت به کودکان شد، چرا که آنها از دریافت مراقبت‌های لازم و ادامه تحصیل محروم مونده بودند. پدر و کودکان در ژانویه سال 2026 در ایران ماندند و پس از آن پدر نیز بازداشت شد و اکنون با اتهامات جدی روبرو شدند. پدر و کودکان تا ژانویه 2026 در ایران ماندن و پس از آن پدر نیز بازداشت و اکنون با اتهامات جدی روبروست. دادستان معتقده که با توجه به محکومیت مادر، شواهد علیه پدر نیز قوی است. وکیل پدر اعلام کرده که موکلش هرگز از حکم سلب حضانت آگاه نبوده و قصد بازگشت به سوئد را داشته، اما مشکلات مربوط به گذرنامه مانع این کار شده بوده. در همین حال خانواده به شهری دیگر در سوئد نقل مکان کردند و در ماه مارس دادگاه درخواست ممنوعیت خروج کودکان از سوئد رو تایید کرده. خب پس یعنی دادگاه همچنان ادامه داره. در پایان این مطلب اومده که ملیت این خانواده علنی نشده است. بال هم بس رفته بودن تو ایران، مونده بودن و زندگی میکردن و بعد پاشدن و اومدن. حالا چون نوشته نشده دیگه نمیشه مهر تایید بیزد که آیا از هموطنان ایرانی بودند یا خیر. تأسف آوره، ولی خب دیگه کارش نمیشه کرد دیگه. بعضی ها، من هیچ وقت یه تماس تلفنی با یکی از شنوندگان عزیزم رو یادم نمیره، یه بانوی عزیزی زنگ زدن گفتن که یه نامه براشون اومده و یه دونه اورو املا اومده که بچه ها مثل اینکه از پدر کتک خوردن. خب حالا بالاخره باید تحقیقات انجام بشه و ببینن که حالا بچه ها دروغ میگن یا واقعا راست میگن. بعد از اون یه مقداری چیز کردیم با همین شنوندهمون که زنگ زده بودن، با این خانم عزیز صحبت کردیم. من برگشتم گفتم که چی بوده. ایشون گفتم ببینین، من نه دادگاه هم، نه پلیس هم، نه صدا ضبط میکنم، نه هیچی، فقط سوال میکنم. آیا واقعا زد؟ آره، بالاخره آدم بچه رو تربیت باید بکنه دیگه، ادب بکنه. بابا هم یه کتک کوچیکی زده بودیم. گفتم خب نباید بزنین در سوئد چیز هستش. گفتم در سوئد بچه نباید کتک بخوره، قانون وجود داره، قانون حامی بچه ها هستش و شما هر کسی که به این مملکت میاد، هر بچه‌ای که اقامت میگیره، هر پدر مادری که اقامت میگیره، بچه دیگه متعلق به جامعه هستش و جامعه ازش حمایت میکنه. خانم برگشت به من گفتش که اینجوری کرد، گوه پس بابا برگردیم بریم ایران، اینجا جایی موندن نیست. گفتم خانم شما بچه تون رو کتک نزنین، اینجا خیلی جای خوبی هم هست. چون متاسفانه هنوز بعضی ها کتک زدن رو راه حل مشکل میدونه، ترسوندن بچه. از بچگی ما رو یا از لولو خورخوره میترسوندن یا از چی ننه چاهی، یه چیزی بود میگفتن جله حوز نرین، ننه چاهی بود چی بود میکشتتون تو آب، یا لولو خورخوره ما از شب از ترس میلرزیدیم که لولو خورخوره نیاد بخوابه، یا بابای با کشیده افسری منتظر بود بود یا من فلان، هی بترس. ولی والا ما بچه همون رو توی مملکت داریم بزرگ میکنیم، نه این مملکت، جای مختلف، همه نه بچه رو کتک میزنیم نه هیچی، میشینیم با هم دیگه یه ذره حرف میزنیم و چرا این کاری کردیم، مثلا میگه اینجوری بعد میگیم خیلی خوب. چون بچه‌ای که اعتماد بکنه که مخصوصا پدر پشتیبانشه و اگر خطایی کرد پدر و مادر پشتش هستن و به جای اینکه بابا ما تو مدرسه معلمه میزدمون مثلا شیطونی میکردیم دیگه، آقای پسر بچه مثلا 10-12 ساله خب شیطونه، یه شیطون نباشه مریضه، بعد میومدیم خونه گریه و زاری که معلمه زد، بابا هم یه فصل بابایه میزد پدر سوخته چی کار کردی که معلمه زدت؟ نرده بابای من این شکلی میزد ولی نه چیز، اگر که کسی جداگونه میزد میرم انتقامه رو میگرم. در صورت اینجوریه و امیدوار هستم که دقت بیشتر باشه، زندگی رو جورای مختلف هم میشه که انجامش داد. در مورد تعطیلات هم که میدونید فردا تعطیل رسمیه، ما هم در خدمتتون نیستیم. و بعد دیگه واسهتون بگم که روز شنبه و یه شنبه هم که تعطیله، روز کارگر رو یک بار دیگه به همه کارگران عزیز، همه هموطنان کارگر عزیز به همه تبریک میگیم. تولد پادشاه سوئد رو هم که تبریک گفتیم یک بار دیگه هم تبریک میگیم. یکی از هموطنانمون که زنگ زدن در موقع نیازمندی ها تولد پادشاه سوئد رو تبریک گفتند و اینا، مثل که من حواسم به همین میکسر و نمیدونم نوشتن و اینا بود، چون تو بخش نیازمندی ها بود، مثل که احساس کردن که من خوشحال نشدم. نه والا خیلی هم خوشحال شدم، آهنگ تولدم که گذاشتیم، همه چی. اگر که جسارتی میشه، اگر که یه موقعی سوء تفاهمی میشه، بهترین کار اینه که زنگ بزنیم با هم دیگه صحبت کنیم، رفع رجوعش بکنیم و توی دل نمونه. ولی مطمئن باشید که این چیز نبوده، دلخوری نبود. البته ما با هم صحبت کردیم و با خنده و هم گوشی رو قطع کردیم. من یک دنیا سپاسگزارم از همه شما نازنینان. یادتون باشه که روز شنبه تظاهراتی که در نوراوندتوریت انجام میشه افتاده به روز همون روز شنبه افتاده به ساعت، به جای ساعت 3:30 ساعت 1 بعد از ظهر هستش، به جای 3:30 1 بعد از ظهر. اینو دقت بکنید شما که در تظاهرات روز شنبه در نوراوندتوریت مایل هستین که شرکت بکنید. آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم، امیدوار هستم که همیشه در زندگیتون موفق و پیروز باشید و امیدوار هستم که با دستی پرتر روز دوشنبه بتونیم که در خدمت شما نازنینان باشیم. چیزی برای گفتن دیگه باقی نمونده و امیدوار هستم که جشن والبوریم سفتون امشب بهتون خوش بگذره، فردا فشتمای بهتون خوش بگذره و دیگه بریم جلوتر ببینیم که دنیا دست کی هست و موقعی که برگشتیم دوشنبه چه کاری میتونیم براتون انجام بدیم. خوب باشید عزیزان. آخ معذرت میخوام، این آهنگ اشتباه بود، شرمنده حضور همتون.

خیلی هستم. اجازه بدید من پیر شدم، نه علکی نگید، من همش 35 سالمه غیر شبان. اجازه بدید اول یه آینه بخونم براتون، تمام، بعدش مال پسر، بعدش گوش به سنگ، بعدش جمعه نارش، تا صبح، تا صبح.

روشونم اشک چشات میباره چیکه چیکه،

با تو چه زندگی هایی که تو رویاهام نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیذاشتم. چه سفرها با تو کردم، چه سفرها تو رو بردم، دم مرگ رسیدم اما به هوای تو نمردم.

با تو چه زندگیایی که تو رویه هم نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیذاشتم، حتی من به آرزوهات تو رو آخر میرسوندم، میرسیدی تو، من اما آرزو به دل میموندم.

توی گفتن و نگفتن از چه روزایی گذشتم، انقدر رفتم و رفتم، انقدر رفتم و رفتم که هنوزم برنگشتم.

هرچی شعر عاشقونه است من برای تو نوشتم، تو جهنم سوختم اما می نوشتم تو بهشتم. اگه عاشقونه گفتم عشق تو باعثشه، اگه مردم تو بدون چه کسی وارثشه.

0: المزروعی وزیر انرژی امارات پس از اعلام خروج این کشور از اوپک گفت
1: هذا قرار اولا قرار سیاسی اتى بعد دراسه مستفيضه.
2: این در درجه نخست یک تصمیم حاکمیتی است. این تصمیم پس از یک مطالعه گسترده اتخاذ شد و مزایای آن برای ما روشن است. پویایی و سرعت در تصمیم گیری مطابق با منافع ملی و منافع کشورها و شرکت‌هایی که در امارات سرمایه‌گذاری کردند. و نیز کشورهایی که به امارات متکی هستند. این تصمیمات تصمیمات غیر سیاسی هستند که بر اساس تعادل عرضه و تقاضا و بر پایه پویایی‌های بازار گرفته می‌شوند. نمی‌توانیم فقط جانب تولید کنندگان را بگیریم و مصرف کنندگان را رها کنیم، زیرا آنها نقش مهمی در خرید نفت و در توسعه کشورهای ما دارند.
1: شراء النفط و دور كبير في تنمية أوطاننا.
0: هرچند در مقطع کنونی به دلیل بسته بودن تنگه هرمز خروج امارات از اوپک بیشتر یک اقدام نمادین است، اما چرا امارات این گونه تلاش می‌کند که نشان دهد مسیر و سیاستی جدای از دیگر کشورهای عربی منطقه اتخاذ کرده است؟ پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس می‌گوید که این شرایط یکی از نتایج جنگ ایران است که موجب شد امارات بیش از گذشته به سمت آمریکا و اسرائیل متمایل شود.
3: دلیل اهمیت توافقنامه‌های ابراهیم در حال حاضر این است که می‌بینیم امارات به طور نزدیک با اسرائیل همسو شده. می‌بینیم که این توافق‌ها به نوعی جان گرفتند. همیشه این پرسش وجود داشت که آیا دوام خواهند آورد؟ آیا می‌توان آنها را حفظ کرد؟ به ویژه پس از جنگ دو ساله در غزه؟ اما آنچه در چارچوب جنگ اخیر ایران دیده ایم این است که امارات واقعا طرف خود را انتخاب کرده و بدیهی است که با ایالات متحده است و همچنین با اسرائیل. But also
0: with Israel. روزنامه لوموند در گزارش خود نوشته که هرچند ابوظبی حامی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران است، اما عربستان سعودی طرفدار نوعی توافق با تهران در زمینه عدم تجاوز به خاک یکدیگر است. وزیر خارجه سعودی در هفته‌های اخیر تماس‌هایی با همتای ایرانی خود داشته و در مذاکرات صلح منطقه‌ای در ترکیه و پاکستان نیز شرکت کرده است. در مقابل در ابوظبی انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی بارها به طور صریح از ایران انتقاد کرده و اخیراً نیز در اظهاراتی توضیح داده که چرا روی کرده ابوظبی در قبال ایران متفاوت است.
4: امروز ما در برابر یک بحران عمیق اعتماد قرار داریم. به نظر من این بحران تا دهه‌های آینده ادامه خواهد یافت. از دید من رویدادی با این اندازه نیازمند بازنگری عمیق در همان سطح است. نمی‌توان چنین حادثه‌ای را با تعارفات و امثال آن از سر گذران. همیشه در خلیج فارس گفتگوی میان شاهین‌ها و کبوترها وجود داشت. شاهین‌ها که ایران را منبع خطر می‌دانند و کبوترها که معتقدند روابط با ایران ضروری است چون همسایه است. من فکر میکنم امروز این گفتگوها به نفع شاهین‌ها تمام شده است. بیایید در این مورد صریح باشیم. این به معنای دعوت به تقابل نیست، چون همانطور که گفتم روابط یک چیز است. اعتماد و بازسازی اعتماد چیز دیگری است و این به ده‌ها سال زمان نیاز دارد.
0: آن سوی آب‌های خلیج فارس مقامات جمهوری اسلامی نیز ساکت ننشستند و در روزهای اخیر تهدیدهای خود علیه امارات را صریح‌تر و تندتر کردند. علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگوی تلویزیونی درباره امارات گفت
5: با اینکه اهداف ما هم در این موضوع کاملا به روزرسانی شده، اماراتی‌ها روزهای تلخ و تاریکی رو پیش رو خواهند داشت و می‌دونید که بخش عمده‌ای از افرادی که در امارات زندگی میکنن اینها مهاجر هستن و حتما به سمت ترک محیط از کشور امارات برن. این توصیه جمهوری اسلامی ایران به مهاجرینی که در امارات هستن این هستش که کشور امارات رو
6: اولین پیشبینیتون این است که امارات متروکه میشه.
5: حتما امارات به شرایطی برمیگرده که در اون دیگه تکنولوژی رو شما پیدا نمیکنید.
0: با وجود این تهدیدها به نظر نمیرسد که اماراتی ها از مسیر خود عقب نشینی کنند. انور قرقاش:
7: اليوم انا اعتقد في اي غرفة تخطيط او غرفة عمليات في دول الخليج الخطر هو الخطر الايراني.
4: امروز در هر اتاق برنامه‌ریزی یا اتاق عملیات در کشورهای خلیج خطر اصلی خطر ایرانی است. به نظر من استراتژی امروز ایران با اشتباهاتش و از طریق هدف قرار دادن کشورهای خلیج چند نتیجه داشته است. اول اینکه باعث شد کل محیط جنوبی منطقه نسبت به ایران دشمنی پیدا کند. دوم اینکه باعث آغاز مثلا مذاکراتی شده که امروز بین لبنان و اسرائیل می‌بینید، چیزی که شاید پیش بینی نمی‌کردید. و سوم به نظر من باعث تقویت نقش آمریکا در منطقه شده است. یعنی امروز نقش آمریکا در منطقه نه کمتر بلکه مهمتر شده است، چون نقش آمریکا فقط تسهیلات نظامی نیست بلکه یک مجموعه دفاعی است که شامل حمایت سیاسی هم می شود.
0: علاوه بر مخالفت جمهوری اسلامی با بهبود روابط کشورهای عربی با اسرائیل، برخی نارضایتی‌ها نیز ممکن است در داخل این کشورهای عربی وجود داشته باشد. اما نیل کویلیام، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس، در این زمینه می‌گوید:
3: امارات به خاطر حفظ نزدیکی خود با اسرائیل با انتقاداتی مواجه شده. در بحرین هم نارضایتی داخلی قابل توجهی نسبت به این توافق‌ها وجود دارد. اما هیچ یک از این دو کشور عقب نشینی نخواهند کرد. به همین ترتیب مراکش نیز عقب نشینی نخواهد کرد. این موضوع بسیار شبیه توافق‌های صلحی است که میان مصر و اسرائیل در سال 1979 و میان اردن و اسرائیل در سال 1994 امضا شد. صرف نظر از مخالفت مردم با امضای این توافق‌ها، آنها دوام خواهند آورد. آنها برای مدت بسیار طولانی بخشی از چشم‌انداز منطقه خواهند بود.
8: They will be a feature of the landscape for a very long time to come.
0: در مجموع شکاف جدید میان کشورهای عربی خلیج فارس بیش از آن که صرفاً بر سر ایران باشد، بازتابی از رقابت بر سر نظم آینده منطقه است. نظمی که در آن امارات متحده عربی با تکیه بر نزدیکی به اسرائیل و اتکای امنیتی به آمریکا به دنبال نقش‌آفرینی مستقل‌تر است و عربستان سعودی نیز ترجیح می‌دهد ضمن مهار تنش با ایران و پیشبرد برنامه‌های توسعه و حتی عادی‌سازی تدریجی روابط با اسرائیل، جایگاه سنتی خود به عنوان رهبر جهان اسلام را نیز حفظ کند.
9: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. همینطور که در این گزارش هم مطرح شد، گزارش تازه آکسیوس از عمیق‌تر شدن شکاف‌های راهبردی میان کشورهای خلیج فارس خبر میده، جایی که امارات به همکاری نزدیکتر با اسرائیل روی آورده، عربستان به سمت ترکیه و پاکستان متمایل شده و قطر در تلاش برای حفظ توازن خود با چالش‌های تازه‌ای روبرو شده. همزمان افزایش فروش تسلیحات آمریکایی به این کشورها، نگرانی‌ها درباره تشدید رقابت و حتی تقابل میان متحدان واشنگتن را افزایش داده. ساعتی پیش در گفتگو با علی معمولی، کارشناس مسائل منطقه در استرالیا، از او پرسیدم که با توجه به داده‌های اخیر آیا با یک بازآرایی ساختاری در نظم امنیتی خلیج فارس روبرو هستیم؟
10: این اتفاق حتما در حال افتادنه و قسمتش هم تاکنون حتی از قبل از جنگ رخ داده. ما شاهد یک شیفت و یک تغییری به سمت قدرت‌های دیگر و ایجاد توازن‌های متفاوتی نسبت به گذشته در منطقه هستیم که اینو هم در بخش اقتصادی میشه دید که در یک دهه گذشته میزان شراکت‌های اقتصادی کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس با چین و روسیه چندین برابر شده، با چین به تنهایی به مقدار دو برابر در واقع کل تبادلات تجاری با اروپا رسیده و در حوزه توافقات امنیتی هم در واقع ما شاهد توافقات متعددی با روسیه و چین بودیم. در کمتر از یک سال گذشته شاهد تشکیل یک ائتلاف امنیتی بین عربستان، پاکستان و ترکیه در واقع بودیم و این ماجرا بعد از جنگ همچنان ادامه داره و به نظر میرسه که به تدریج ما یک توازن متفاوتی رو در واقع در منطقه شاهد باشیم.
9: آیه مأموری، این که امارات داره به اسرائیل نزدیک میشه به نظر میرسه یکی از برجسته ترین مواردی هست که در منطقه شاهدش هستیم. آیا به نظر شما این نزدیکی قرار هستش که به یک اتحاد پایدار تبدیل بشه یا در حال حاضر یک اهرم هست فقط برای چانه زنی در برابر سایر بازیگران منطقه؟
10: جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در واقع وضعیت کشورهای جنوبی خلیج فارس رو، شکاف بین اینها رو بسیار وسیع تر کرد. در گذشته ما شاهد یک رویکرد کلی به سمت توسعه پیمانهای ابراهیم بودیم و بحث‌های خیلی زیادی بود نسبت به اینکه عربستان آمادگی زیادی رو کسب کرده و بسیار نزدیک شدن به موقعی که اونها میخوان بپیوندن به این ماجرا، ولی این جنگ به هر حال این روند رو متوقف کرد و از یک طرفی بین امارات و بقیه کشورهای خلیج فارس در واقع تفکیک ایجاد کرد. امارات همچنان اصرار داره که با اسرائیل نزدیکتر بشه، کشورهای دیگری مثل قطر و عربستان سعودی و عمان به شدت دورتر شدند و اگر تمایلاتی هم در گذشته بوده این تمایلات الان اصلا قابل پیگیری نیست از نظرشون، چون احساس میکنن در واقع این مسئله بیشتر اونها رو در معرض ناامنی قرار میده و همونطور که از ایجاد یک در واقع توسعه ایرانی مخالف هستن، از توسعه سرزمین ها و گسترش کنترل اسرائیل بر منطقه هم نگران هستن و اینو در واقع گرایش اخیر امارات رو باید در این بافت و سیاق خواند.
9: اما آقای مأموری، میدونیم که این همبستگی که بین عربستان، ترکیه و پاکستان رخ داده به نظر میرسه که داره معناهای عمیق و جدی در منطقه ایجاد میکنه، مخصوصا با توجه به اینکه ترکیه و پاکستان، حالا پاکستان که با عنوان در واقع میانجی اصلی میانه ایران و آمریکا مطرح شده، ترکیه هم بارها اعلام کرده که آماده است برای این میانجیگری. به نظر شما همداستانی این سه کشور چه تحولی رو در منطقه میتونه ایجاد بکنه؟ آیا ممکن هست که در نهایت قدرت گرفتن این سه کشور در کنار همدیگه کمی حضور آمریکا در منطقه رو کم رنگ کنه؟
10: من فکر میکنم حتما این اتفاق در حال رخ دادنه و در واقع این بخشی از اون مسیر کلی حرکت از دنیای تک قطبی به دنیای در واقع چند قطبی هست که در اون قطبای خیلی بزرگ جهانی با هم رقابت خواهند کرد و قطبای محلی هم شکل خواهند گرفت. در منطقه هم در واقع این بخشی از این ماجراست. اسرائیل از یک طرف به دنبال ایجاد یک ائتلافی هست با امارات، با قبرس، با یونان، با سومالیلند که از استقلال اون حمایت کرد، و از طرف دیگری عربستان با پاکستان و ترکیه به دنبال ایجاد یک ائتلافی است که بتونه نوعی ضمانت امنیتی برای خودش ایجاد بکنه. ایران هم اون ائتلافات گذشته خودش رو با نیروهای غیر دولتی در منطقه، در حزب الله، در روسیه، در یونان، در یمن و نیروهای هشت شعبی در عراق در واقع داره و منطقه داره به سمت نوعی ائتلافات داخلی با کمتر شدن نفوذ آمریکا، و از طرف دیگری باز شاهد حضور بیشتر چین و روسیه در این خلأ به وجود آمده هستیم و این دورنمای آینده رو به ما نشون میده که به نوعی منطقه به سمت یک توازن قدرت مختلفی داره میره، از نظام تکیه بر خصوص آمریکا به سمت قدرت‌های دیگر داره میره و در درون خودش در حال تکافو برای یافتن راه‌حل‌های برای مشکلات امنیتی خودش هست.
9: اما در این میانه ما داریم می‌بینیم که حداقل تا بر اساس آخرین خبری که اعلام شده بیش از 8 میلیارد دلار تسلیحات قرار هستش که وارد منطقه بشه. اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و کویت قرار هستش که این سلاح‌ها رو تحویل بگیرن. به نظر نمی‌رسه که فضا پیش از آن چه پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بود ملتهب شده؟
10: حتما همینطوره و البته اینو باید در نظر گرفت که این تسلیحات داره به پایگاه‌های آمریکا میره، نه به مناطق در واقع خارج از این پایگاه در این کشورها، و عربستان سعودی هم در این کشورها اصلا یاد نشده و این بسیار جالب توجه. همزمان با این گزارش‌های منتشر شد که ایران پیامی رو به کشورهای خلیج فرستاده که در صورت شروع جنگ به شکل بی سابقه به امارات به شکل خاص حمله خواهد کرد، و به نظر میرسه در واقع اگر دوره سومی از جنگ شکل بگیره بین ایران و آمریکا و اسرائیل، به احتمال زیاد ایران در واقع به شکل بسیار گزینشی تری در کشورهای جنوبی خلیج فارس عمل خواهد کرد و احتمالاً کشوری مثل امارات رو مورد هدف اصلی خودش قرار خواهد داد. و این تسلیحات به هر حال بخشی به نظر میرسه از برنامه ریزی آمریکا و اسرائیل برای آماده سازی برای یک سری سومی از درگیری هست که امکان تحققش خیلی زیاد به نظر میرسه الان.
9: با علی مأموری، تحلیلگر مسائل منطقه در استرالیا گفتگو میکردم. اما در صورتی که دسترسی به اینترنت دارید، میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تیک تاک، واتساپ دنبال کنید و همینطور در تلگرام.
11: کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
9: در حالی که خبرگزاری میزان از اجرای حکم اعدام مهراب عبدالله زاده، زندانی سیاسی بازداشت شده در اعتراضات زن زندگی آزادی خبر داده، گزارش‌های نهادهای حقوق بشری از تداوم و حتی تشدید روند اعدام‌ها در ایران حکایت داره. روندی که به گفته این سازمان‌ها نه تنها شامل جرایم سنگین، بلکه در مواردی با ابهامات مبهم، اعترافات تحت فشار و حتی اقدامات نافرجام هم همراه بوده. همزمان مقام‌های قضایی اعدام را در چارچوب امنیت توجیه می‌کنند، اما منتقدان می‌گویند این روند به ابزاری برای ایجاد بازدارندگی از طریق ترس در جامعه تبدیل شده. همراه هستیم با حسن عنایت پاشم، فعال حقوق بشر که از وین پایتخت اتریش همراه ماست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. آیه نایب هاشم، با توجه به افزایش اخیر اعدام ها، آیا میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی داره از مجازات اعدام به عنوان ابزار کنترل اجتماعی استفاده میکنه؟ شواهد حقوق بشری به ما در این زمینه چی میگه؟
12: با سلام و درود به شما و شنوندگان برنامه شما. قطعا همینطور هست. اعدام رو جمهوری اسلامی به خاطر همین کنترل اجتماعی و ارعاب هستش که انجام میده در شرایط جنگی که هست و میزان سرکوب سیاسی رو در این مدت، به خصوص بعد از جنگ، چه بعد از جنگ 12 روزه و به خصوص بعد از این جنگ 40 روزه به طور جدی افزایش داده، شتاب داده، بررسی پرونده های امنیتی سیاسی رو شتاب داده و به شکلی هستش که همونجوری که شما هم گفتید تحت در واقع دادرسی های غیر عادلانه، که همیشه البته این دادرسی ها غیر عادلانه بوده، ولی میزان در واقع فشار شکنجه در این دوران جو زندان ها به شدت بده در حال حاضر و سعی میکنن که از این طریق اعترافات اجباری بگیرن و با بر مبنای بخصوص قانون اخیری که تصویب شده در ارتباط با همکاری با دول متخاصم، خیلی با ولنگارانه در واقع میشه گفت که حکم اعدام رو صادر میکنن. هر حرکتی، هر اقدامی رو به عنوان افساد فعل ارض تلقی میکنن و متاسفانه بر این مبنا میزان اعدام های سیاسی به شدت افزایش پیدا کرده و در خلال همین 45 روز گذشته 25 نفر رو اعدام کردن. یعنی در واقع حالا هرچند که در این مدت در بلافاصله بعد از جنگ این اعدام های سیاسی یه مقدار متوقف شده بود به خاطر اینکه درگیر مسائل دیگه

0: او سناریوی در واقع میسازه که بر مبنای اون سناریو سعی میکنه اون فرد رو به اعتراف اجباری بکشونه و بر مبنای اون حکم صادر میکنه و قاضی هم معمولا اون دادستان و قاضی آنچرا که بازجو میخواهد عملا اعمال میکنن و روند تجدید نظر هم به شدت لطمه خورده. یعنی اینکه ما میبینیم که در دیوان عالی کشور خیلی به راحتی اون احکام اولیه تایید میشه و حتی اگر موضوعی مثل آقای بخش‌زاده باشه که دیروز اعدام شد، در اون مورد میبینیم که حتی بعد از اینکه چند بار نقض میشه این حکم توسط دیوان عالی کشور، بار سوم دوباره این تایید میشه در این دوران در واقع بحرانی و خب او رو دیروز اعدام کرد.
1: آقای نایب هاشم، در سطح عملی ما چه ابزارهایی برای توقف یا کاهش این روند در اختیار داریم؟ البته میدونیم که ابعاد نقض حقوق بشر در ایران بسیار گسترده شده. مثلا یکی از مواردی که دیروز خبرش به طور گسترده منتشر شد، وضعیت و شرایط خانم نرگس محمدی هستش که در زندان زنجان نگهداری میشدن و بعد از 140 روز عدم دسترسی به پزشک تازه به بیمارستان منتقل شدن. اون از وضعیت زندانیان در ایران و این از وضعیت روند دادرسی به اتهاماتی که اثبات اونها واقعا مشخص نیست به چه شکلی صورت گرفته. نهادهای بین المللی، دولت‌ها، جامعه مدنی چه کاری از دستشون برمیاد؟
0: خب اونا اقداماتی که تا کنون میکردن الان افزایش دادن، چه گزارشگر ویژه ایران، چه کمیسر عالی حقوق بشر و همچنین هیئت حقیقت یاب. ما مدام میبینیم که اونا اطلاعیه‌ای رو صادر میکنن، کشورهای مختلف بر هر کشورهایی که خودشون حکم اعدام رو ندارن و اعتراض دارن در هر فرصتی در این رابطه برخورد میکنن. ولی متاسفانه ما در دنیایی هستیم که زورگویان زور میگوین. به یکی از اینها که الان به خصوص اعتماد به نفسی هم پیدا کرده جمهوری اسلامیه که متوهمانه خودش رو ابرقدرت چهارم میدونه. شما میبینید دادستان تهران صحبت از این میکنه که ما اموال خوبی رو عملا مصادره کردیم، توقیف کردیم، و از اون طرف آقای ترامپ میگه که ما مثل دزد دریایی در دریا عمل میکنیم. متاسفانه شرایطی هستش که چه حقوق، چه در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره و چه در واقع تمام موازین بین المللی. و همونجور که عرض کردم، زورگویان هر اقدامی رو که به نظرشون میرسه انجام میدن و زورگویان همدیگر رو متقابلا تقویت میکنن. و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص قوه قضاییه‌اش کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اژه‌ای صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین‌المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن و برخورد بکنن. در این شرایط به هر حال به رغم اینکه اقدامات سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق بشر افزایش پیدا می‌کنه، سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر افزایش پیدا می‌کنه، بلکه خب دولت‌ها اگر که در شرایطی باشن به خصوص شرایط جنگی تن نمی‌دن و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون می‌خواهن درست عکس اون عمل می‌کنه. یعنی اگر که در جامعه جهانی می‌بینیم که کشورها وقتی که چیزی از اونها خواسته میشه سعی می‌کنن حالا یا توجیه حداقل بکنن یا در اون مسیر گام بردارن به آرام، هر چند گاه به آرامی، ولی جمهوری اسلامی درست همون اقدامی رو که از اون می‌خواهن سعی می‌کنه عکسش رو عمل بکنه برای قدرت نمایی. و خب در این شرایط باید در واقع وضعیت جهان عوض بشه به طوری که هم نهادهای بین المللی قدرت بیشتری بگیرن، هم به هر حال به قوانین بین الملل و از جمله قوانین حقوق بشر ارج بیشتری گذاشته بشه و رعایت بشه. و متاسفانه ما با این شرایط فقط کار خودمون رو سعی میکنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم.
1: یه سوال آخر من هستش آقای نایب هاشم، اگر خیلی سریع بتونید بهش پاسخ بدید، فکر میکنید آیا اصلا هیچ ابزاری وجود داره که مسائل حقوق بشری رو بشه وارد مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا کرد؟
0: خب ببینید، ما از سال 2003 در واقع اولین باری که مسئله غنی‌سازی مطرح شد با همین شعار که باید حقوق بشر در رأس و در کانون مذاکرات قرار بگیره جلوی همین سازمان ملل که هر سه شنبه الان هم حاضر میشیم حضور داشتیم و میگفتیم اگر که شما در واقع با یک کشور بر مبنای مسائل حقوق بشر تاکید داشته باشید، اون کشورها نمیتوانند اگر شفاف باشه همه چی خطری رو ایجاد کنن. کما اینکه مثلا در رابطه با مسئله غنی‌سازی آرژانتین و برزیل و هلند امروز غنی‌سازی میکنن، ولی در دنیا کسی نگران اون نیست. ولی در رابطه با جمهوری اسلامی میبینیم که وقتی قدرت دستش باشه مثلا

0: های موشک‌ها رو به همسایگانی که به او کاری ندارن مثل کووید حمله میکنه بر مبنای اینکه خب اونجا پایگاه نظامی آمریکا است. بنابراین وقتی که چنین رفتاری رو از خودش نشون میده و متفاوت هست، باز هم باید تاکید بکنیم که در مذاکرات در کانون قرار بگیره. در روند برجام حد اکثر موفقیتی که در کنار حاصل شد این بودش که به رغم اینکه بازم این شعار رو در مقابل هتل کوبورگ ما داشتیم، اونجا تحسن داشتیم، حد اکثر این بود که نهایتاً تعدادی از گروگان ها آزاد شدن از دو طرف.
1: سپاسگزارم از حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر که از وین پایتخت اتریش همراه ما بود. ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، در یک پیام ویدئویی تازه به انتقادها و آنچه حتی کی میخواند واکنش نشان داده. این واکنش در پی انتشار یک پیام صوتی از منوچهر بختیاری از زندان بندرعباس مطرح شده. او ضمن حمایت از منوچهر بختیاری تاکید میکند که طرح پرسش و انتقاد حد حق خانواده های دادخواه است و میگوید پدر پویا تنها یک پرسش مطرح کرده و نباید به جای پاسخ با اتهام روبرو شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از ملینا خورشیدیان.
2: ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در یک پیام ویدیویی تازه ضمن حمایت از پیام اخیر منوچهر بختیاری پدر پویا از آنچه حتاکی و اتهام زنی علیه خود و خانواده‌اش خوانده انتقاد کرده است. او در این ویدیو تاکید می‌کند که پدر پویا تنها در حال طرح یک پرسش بوده و می‌گوید آیا پرسش جرم است؟ آیا انتقاد جرم است؟
3: پدر بویا منوچهر بختیاری از داخل زندان پرسی فرستادن، مطالبه گرم کردن چرا و چگونه و چطور جرم نیست. اگر اینطور باشه، شما طاقت یه چرا و چطور و چگونه رو نداشته باشین، پس فرق شما با نظام جمهوری اسلامی چیه؟ پدر بویا تو زندانه و یه پرسش ساده کرده و دنبال جوابه. آیا پرسش جرمه؟ آیا اصلا انتقاد جرمه؟
2: این واکنش ها پس از انتشار یک پیام صوتی از زندان بندرعباس از سوی منوچهر بختیاری پدر پویا مطرح شده. زندانی سیاسی که از تیر ماه 1399 به دلیل دادخواهی برای خون فرزندش در حبس و تبعید به سر میبرد. منوچهر بختیاری در این پیام خطاب به شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به هزینه هایی که معترضان و خانواده های دادخواه در داخل کشور میپردازند، خواستار شفافیت درباره برنامه ها و وعده های سیاسی شده است.
4: حسین اوالی به عنوان رهبر گذر انقلاب ملی سوال میکنم، برنامه تان برای سرنگونی رژیم چیست؟ آیا برنامه عملی و سازوکاری برای سرنگونی از رژیم وجود دارد؟ اگر آری، اکنون که رژیم در ضعیفترین حالت ممکن است چرا عملی نمیشود؟ مردم همه چیزشون را دادند، آیا فقط آن نبود که شما هم پا به میدان بگذارید؟ آزادی بدون هزینه به دست نمی آید، اما این هزینه نمی تواند همیشه از جیب مردم پرداخت شود.
2: پس از انتشار این فایل صوتی، واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفت، از حمایت برخی کاربران تا طرح ادعاهایی درباره تحت فشار بودن این اظهارات. در همین حال، خانواده بختیاری این ادعاها را رد کردند و تاکید دارند که این پیام واقعی است و در ادامه همان مسیر مطالبه‌گری بیان شده است. ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، نیز در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به تجربه شخصی خود از زندان به هزینه‌هایی که خانواده‌اش در این مسیر پرداخته اشاره می‌کند.
3: ما اینجا جون دادیم، خون دادیم، حبس کشیدیم. 3.5 سال من حبس کشیدم. پدر پویا هنوز در حبس، عموی پویا در حبس، دایی پویا در حبس بود و ما هنوز که هنوزه داریم تاوان پس میدیم. ما هنوز داریم واسه آزادی ایران تحمل میکنیم بسیاری از سختی هایی رو که شما حتی یک لحظه نمیتونید تصورش کنید.
2: او همچنین با رد اتهام ها و برچسب هایی که به گفته او از بیرون مطرح میشود تاکید میکند که این مسیر انتخابی همراه با هزینه بوده است.
3: ما با تمام وجود برای آرمان پویا جلو رفتیم، پیش رفتیم. پویا پسر کسیه؟ بله، پویا صاحب داره. اون کس منم، اون کس منوچهر بختیاری که الان در حبسه. عمو، دایی، عمه، هر کسی که در اطراف پویا بوده، در خاندان پویا بختیاری بوده، همه داریم هزینه میدیم. نه برای شهرت، نه برای مقام، پول، ثروت، اینا برای شما مهمه، برای ما مهم نیست.
2: در بخش دیگری از این صحبت‌ها، ناهید شیرپیشه به فاصله میان واقعیت‌های داخل کشور و قضاوت‌هایی که از خارج مطرح می‌شود اشاره می‌کند.
3: ما انتظار نداریم شمایی که اون طرف نشستید از خون بچه‌های ما سوء استفاده کنید. ما تو ایرانیم، شما بیرون از ایران حرف‌های می‌زنید که اصلاً مشمئز کننده است. من مادر و سایر مادران دادخواه رو عصبی می‌کنه، آزار میده. پویای من و پویاهای کشورم یک بار کشته شدن، ولی شما با حرفاتون یک بار دیگر پویا و پویاها رو میکشید. نکنید این کار رو.
2: ناهید شیرپیشه که حالا از اتاق فرزندش این کلمات را بر زبان می‌آورد، خود از شهرهای هزینه داده در این مسیر است. او در تیر ماه 1401 بازداشت و به اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس محکوم شد. شیرپیش دوران محکومیت خود را در زندان کچوی کرج سپری کرد و در نهایت پس از تحمل 3.5 سال زندان و انفرادی در دوم مهر ماه 1402 از بند آزاد شد. او تاکید می‌کند کسانی که این مسیر را از نزدیک تجربه می‌کنند حق دارند پرسشگر باشند و نظر خود را بیان کنند.
1: گزارش همکارم ملینا خورشیدیان رو شنیدید و با این گزارش میریم که به پایان این بخش از خبری ساعت 14 رادیو فردا برسیم. اما یادآوری کنم بهتون که اگر از طریق اینترنت دارید صدای ما رو میشنوید برای وبسایت رادیو فردا و یا از طریق پیام رسان تلگرام، میتونید از طریق رادیو هم شنونده برنامه‌های خبری رادیو فردا باشید. بر روی موج‌های کوتاه و همینطور موج متوسط در حال حاضر میتونید از طریق موج کوتاه 13755 کیلوهرتز تا ساعت 20:30 دقیقه بعد از ظهر شنونده برنامه‌های ما باشید. و همینطور یادآوری کنید به کسانی که اطراف شما هستند دسترسی به اینترنت ندارن و میخوان از خبرهای راستی آزمایی شده و بی‌طرفانه با خبر بشن که میتونن از طریق رادیو فردا به این خبرها دست پیدا کنن. من رویا کریمی مرز از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.

سه بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. قوه قضاییه حکم اعدام مهراب عبدالله زاده مرتبط با اعتراضات سال 1401 را اجرا کرد. و دونالد ترامپ از احتمال از سرگیری حمله به ایران خبر داد. قیمت دلار در بازار ایران به 190 هزار تومان نزدیک شد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. خبرگزاری رسمی میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد حکم اعدام مهراب عبدالله زاده، زندانی بازداشت شده در جریان اعتراضات سال 1401 در ارومیه، روز یکشنبه اجرا شده است. بر اساس این گزارش، وی از سوی دستگاه قضایی به عنوان یکی از عوامل اصلی در پرونده کشته شدن یک مامور امنیتی معرفی شده. مهراب عبدالله زاده در حالی اعدام شده که خود او پیشتر در پیامی از زندان مرکزی ارومیه تاکید کرده بود که از روز اول دستگیری به زور شکنجه و تهدید از او اعتراف گرفتند. گزارش از افزایش اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی بدون دادرسی عادلانه و منصفانه حکایت دارد و برخی نهادهای حقوق بشری نسبت به استفاده گسترده از این مجازات برای ایجاد ارعاب در جامعه به شدت انتقاد می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفت نمیتواند در این باره به طور صریح پاسخ دهد، اما اگر تهران رفتار نادرست داشته باشد این سناریو میتواند رخ دهد. او همچنین محاصره بنادر جنوبی ایران را بسیار دوستانه توصیف کرد و درباره توان باقی مانده موشک ایران گفت تمایل دارد آن را به طور کامل نابود کند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند جمهوری اسلامی ترکی 14 ماده‌ای برای پایان جنگ از طریق میانجیگری پاکستان به آمریکا ارائه کرده. بر اساس این گزارش ها، این طرح شامل توقف درگیری، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، رفع محاصره دریایی، لغو تحریم‌ها و پرداخت غرامت است. در خبری دیگر، نرخ دلار در بازار آزاد ایران به 190 هزار تومان نزدیک شد و رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. همزمان نرخ یورو به 223 هزار تومان و پوند بریتانیا به 258 هزار تومان افزایش یافته. در همین حال هر گرم طلای 18 عیار به 20 میلیون و 800 هزار و هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به بیش از 212 میلیون تومان رسید. نرخ دلار در مقایسه با هفته گذشته نزدیک به 22% افزایش نشان داده. در پی انتشار ویدئویی از حضور زنان بدون حجاب اجباری حکومتی در کنار مردان جوان در ساحل جزیره کیش، دادستان عمومی و انقلاب کیش این ویدئو را کلیپ ناهنجار هوش مصنوعی خواند و وعده برخورد داد. به نوشته سایت جماران، در واکنش به این ویدئو دادستان کیش تهدید کرده که پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده و شناسایی و برخورد قانونی با عوامل تهیه و انتشار آن در دستور کار قرار گرفته. روز شنبه ویدئوی کوتاه از حضور عده زیادی در ساحل جزیره کیش بدون محدودیت‌های حکومتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که واکنش‌های زیادی هم به دنبال داشت. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش کرده اعضای اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه توافق کردند از ماه آینده تولید روزانه نفت را 188 هزار بشکه افزایش دهند، اقدامی که برای سومین ماه پیاپی ادامه دارد و هدف آن آمادگی برای افزایش عرضه پس از پایان جنگ عنوان شده. آمارهای کپلر نشان می‌دهد کویت ماه گذشته هیچ صادرات نفتی نداشته و صادرات روزانه نفت عراق نیز 3.3 میلیون بشکه سقوط کرده. عربستان سعودی نیز به رغم خط لوله جایگزین زیر سطح قبل از جنگ صادرات نفت دارد. به این ترتیب به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید این برنامه رو هم اکنون از طریق 7470-9365 روی امواج کوتاه و همچنین از طریق موج متوسط 1296 کیلوهرتز شنونده باشید اگر در ایران هستید و به اینترنت دسترسی ندارید یا دسترسیتون محدود هستش. جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران قرار بود برهم زننده موازنه قدرت باشد و به تعبیر گروهی از معترضان و مخالفان جمهوری اسلامی آخرین نبرد با حکومت برخواسته از انقلاب بهمن 57. خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 صدایی را به موسیقی متن اعتراض‌ها تبدیل کرد که مخرج کلیش مداخله نظامی بود تا شیشه عمر حکومت را بشکند. به نظر می رسید آنهایی که یک صدا از آرتوپی یا مسئولیت حمایت می گفتند بر این گمان بودند که هزینه و فایده میز جنگ تنها از جیب جمهوری اسلامی پرداخت خواهد شد. این جنگ با همه فراز و فرودهایش حالا به ظاهر تصویر تصور ترک برداشته است با خرابی های فراوانی که قطعاً بی پیامد نخواهد بود. اما گزاره تداوم یا توقف هم گزاره تعیین کننده برای آنهایی است که اهل حساب و کتاب هستند. جامعه مدنی که با بارها سرکوب شدن پیشرفت‌های اندکی در برابر حکومت به دست آورده بود که نمونه اش را در اعتراض‌های 1401 و برداشته شدن غیررسمی پوشش اجباری زنان می‌شد دید، حالا جنگی را تجربه کرده و می‌کند که می‌تواند دستاوردهایش را تحت شعاع قرار دهد. این جامعه چقدر شبیه دیروزش است و چقدر تاب رسیدن به آینده مطلوب را خواهد داشت. تا لحظاتی دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول همراه خواهید شد. یکی از مهمانان من یزدان شهدایی با پیشینه سیاسی چپ، عضو شورای سیاستگذاری اتحاد برای دموکراسی، از بنیانگذاران شورای مدیریت گذار و عضو هیئت دبیران و سخنگوی شورای گذار هست. آقای شهدایی از آلمان ما رو همراهی میکنند و دیگر مهمانم اکبر کرمی، پزشک، نویسنده، پژوهشگر دینی، او دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی عراق هست و همکنون هم مدرس کالج ویرجینیای شمالی است و آناتومی و فیزیولوژی رو اونجا تدریس میکنه و از نوشته های آقای کرمی هم میشه به کتاب هرمنوتیک صلح اشاره کرد. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول و اجازه بدید آقای کرمی از شما آغاز کنیم. اول به این بپرزیم که اصلا ما قبل از اینکه این جنگ شکل بگیره، شروع بشه و حالا متوجه شدیم که گروهی از شهروندان به هر حال خواستار این بودن که جمهوری اسلامی، چون به هیچ طریقی نمیشد که کنارش زد یا کنارش گذاشت، از طریق جنگ به این خواسته برسن، ما کجا ایستاده بودیم در اون لحظه و در اون شرایط با همه مشکلاتی که بهش واقف هستیم و بعد برگردیم به این برسیم که حالا که جنگ رو داریم تجربه میکنیم ما کجا ایستادیم، یعنی جامعه مدنی ما کجا ایستاده؟ هرچند که میدونم که خب شما فرسنگ ها دورتر از ایران، ولی به هر حال چون ایران رو دنبال میکنید و مطالعه میکنید قاعدتا میتونه نظرتون راهگشا باشه.
1: بله، درود بر شما، درود بر مهمان محترمتون جناب یزدان شهدایی. جامعه مدنی ما جامعه بسیار قدرتمند، توفنده و خواستای بسیار درخشانی هم داشت. اگر جنبش زن زندگی آزادی رو که آخرین مایلستون یا فرسنگ جامعه مدنی هستش در نظر بگیریم، ما با یک جامعه بالنده و زاینده و بسیار بسیار تنومند و پرزور روبرو بودیم. در برابر این جامعه مدنی اتاقهای فکر جمهوری اسلامی کاری کارستان کردن و با زنده کردن مرده سیاسی به نام رضا پهلوی جامعه مدنی رو در واقع داغون کردن و جنگی که امروز هست به یک معنای بمباران جامعه مدنیه. اما این چوربختی تنها به وسیله جمهوری اسلامی رقم نخورد. جمهوری اسلامی ایده اصلیش رو پرورد، گروهی رو برانداز کرد، اسم براندازی رو روی اونها قرار داد و در ناامیدی و نادانی این براندازان بودن که اول اسم براندازی رو پذیرفتند، در نبود نیروی برانداز ملی به سلطنت طلبی و رضا پهلوی به عنوان یک مهره سوخته، بی‌کفایت، نادان و واقعا دشمن مردم نزدیک شدند و فضا را آماده کردند برای این طرحاتی که امروز شبیه بمباران و جنگ بر مردمان ایران آوار شده. یعنی میشه اینجوری تصور کرد که جمهوری اسلامی برای اینکه جامعه مدنی را از سر راه خودش برداره، براندازی و براندازان را خلق کرد و این براندازان دانسته یا نادانسته در نادانی به رضا پهلوی نزدیک شدند و چون رضا پهلوی هم چیزی نبود جز یک مهره سوخته، ناگزیر بودند که به قدرت‌های بیگانه متوسل بشن با عناوینی بسیار رسوا مثل مداخله خارجی، مداخله بشردوستانه. پای بیگانگان رو به ایران باز کردن و اولین قربانی این جنگ جامعه مدنی بود. خلاصه
0: یعنی
1: آقای
0: کرمی، شما قائل به این نیستید که خود شهروندان معترض هم میخواستن؟ به هر حال ما در 18 هم و 19 هم گروهی از شهروندان رو میدیدیم و حتی من میتونم بگم که بعضی از اونها که در داخل بودن با خود ما تماس گرفتن، مثلا اصولا به خاطر همین شخصیت یعنی شاهزاده رضا پهلوی رفته بودن و وارد اون کارزار اعتراضی شده بودن در داخل ایران که بعد هم اون سرکوب‌های خشونتبار رو به دنبال داشت. آیا میشه اینها رو همه رو نادیده گرفت و صرفا بر این تاکید کرد که رضا پهلوی هیچ نقش مشخصی نداشته و صرفا یک، حالا اون تعابیری که شما به کار بردید باعث شده که اون در عرصه سیاسی ظهور پیدا کنه؟ به هر حال باید بپذیریم که قاعدتا گروهی هستن که ایشون رو میپذیرن و میپسندن.
1: در تردید نداره، من نمیخوام انکار بکنم واقعیت‌های سیاسی رو، ولی این واقعیت‌های سیاسی یه روزه و یه شبه به وجود نیومدن. سرمایه‌گذاری‌های گسترده بیگانگان، اسرائیل از جمله در منوتو، در تلویزیون ایران اینترنشنال و فضایی که فراهم شد، گام به گام با دروغ‌های بسیاری که وزیدن گرفت، مغز پاره‌هایی از مردمان ایران رو شستشو دادن. مجموعه از این دروغ‌ها رو میشه گفت شاید بیش از 100 مورد دروغ من یادداشت کردم که این جریان‌های برانداز، بی‌کفایت و نادان سیاستمدارایی که ایران رو نمی‌شناختن، مردمان ایران رو نمی‌شناختن و در واقع دلسوزی عمیقی برای مردم ایران نداشتن، پر از کینه و نفرت از جمهوری اسلامی بودند و در دام این کینه و نفرت بود که اول مجبور شدن به رضا پهلوی نزدیک بشن و بعد به بیگانه. این مجموعه دست به دست هم دادن، پاره هایی از مردمان ایران به درستی این توهم رو خریدن، این توهم رو پذیرفتن و جان پاکشون رو در این راه هم فدا کردن. اینا واقعیته، ولی اینا یه شبه و دو شبه ساخته نشد. جمهوری اسلامی ایده اصلیش رو پرداخت و بسیاری از سیاستمداران نادان که در برابر جمهوری اسلامی بودن در دام جمهوری اسلامی افتادن و اون پروژه و در واقع فرایند رو پیش بردن و به اینجا رسوندن که نتیجهش رو اگه مثل کاراگاه ها بخوایم بررسی کنیم که به نفع کی تموم شد، بیش از هر کسی به نفع جمهوری اسلامی تموم شد. یعنی جامعه مدنی که موی دماغ جمهوری اسلامی بود، امروز شاید تا دهها دیگه نتونه نفس بکشه و به این راحتی ها نمیتونه خودش رو بازیابی بکنه و در برابر جمهوری اسلامی سپارایی بکنه.
0: آقای شهدایی، شما جزو کسانی بودید که یک بیانیه رو امضا کردید، بیانیه موسوم به 7 امضایی، و در اون بیانیه افراد خواستار این شده بودند که مداخله نظامی صورت بگیره در خصوص برخورد با جمهوری اسلامی. حالا آقای کرمی از یک دیدگاهی صحبت از این میکنند که معترضان بر اساس به گفته ایشون یک توهم وارد کارزار اعتراضهای دیماه شدند و از دل اون باز هم بر اساس همین باور میشه گفت که مسئله مداخله نظامی رو خواستارش بودن که اتفاق بیفته. شما پیشینه سیاسیتون چپ بوده، آیا شما پشت دست شاهزاده رضا پهلوی بازی کردید یا شما دلایل دیگه‌ای داشت که فکر میکردید که بهترین نسخه جنگه و به نظر شما حالا این جنگ تأمین کرد اون خواسته ای رو که امضا کنندگانش دنبال میکردن؟
2: به شما سلام میکنم جناب زرگامی عزیز و به مهمان محترم برنامه تونم همچنین سلام میکنم. ببینید، فضای گفتگو رو آقای کرمی که ایشون رو و نقطه نظرات سیاسیشون رو خوب میشناسم بعد شروع کردند. اگر میخوایم گفتگو کنیم به عنوان دو شهروند ایرانی و مسئلمون مسائل جامعه ایرانه، به این شکل برحال برچسب ها و این ادبیات رو به کار بردن دردی رو دارو نمی کنه. مهمترین عناصر یک گفتگوی سیاسی سازنده، گفتگو و رعایت گفتگوی دموکراتیکه. ایشون در صحبتاشون میگن براندازی رو جمهوری اسلامی خلق کرد. خیر، از روز اول انقلاب 57 گروه زیادی برانداز بودن. کردها به قصد براندازی دقیقه جمهوری اسلامی عرصه به دست گرفتن. مجاهدین همین کارو کردن. اونهایی که در 67 اعدام شدن براندازان جمهوری اسلامی بودن. براندازی مخلوق دست جمهوری اسلامی نیست. اپوزیسیونی که در حقیقت در ظرف 48 سال مبارزه کرده در حقیقت برانداز بوده. بعد شما روایتی رو الان نقل میکنن، میگن مهره سوخته ای رو قدرت های بیگانه آوردن و سیاستمداران نادان هم افتادن تو دستش. بعد میگن جامعه مدنی ما خیلی قوی بوده. خب جناب کرمی عزیز، اگه شما برای جامعه مدنی احترام قائل هستید، اون جامعه مدنی که 96 و 98 و 1401 رو و 1404 رو رقم زد، شما که نمیتونید تفکیک کنید، بگید 1404 یا گول خورده بودن، 1401 ها گول خورده نبودن چون رضا پهلوی رو قبول نداشتن، 1404 ها که اومدن بیرون به فراخوان اینا گول خورده هستن. این روایت ها در حقیقت عین در حقیقت روایتی که جمهوری اسلامی میکنه متاسفانه، و چون دیدگاه ایشونو میشناسم دارم میگم. در مورد مسئله ببینید، در مورد جامعه مدنی بعد حکمی که میدن کاملا باش مخالف هستن، که میگن جامعه مدنی رفت که دیگه تا 10 سال دیگه خودش هم بازیابی نکنه. جامعه مدنی بعد از کشتار 40,000 نفری یا 60,000 نفری که جمهوری اسلامی انجام داد، 40 هم نشد دوباره برگشت وسط خیابون. اینقدر زمان نگذشته که ما جنبش دانشجویی رو یادمون بره که در دانشگاه ایران همزمان با 40 در حقیقت اون همه کشته که جمهوری اسلامی فکر میکرد جامعه ایران رو دوباره در فطرت فرو میبره، اون حماسه رو در حقیقت رقم زدن. جامعه مدنی اگر ایشون حرف خودشون هم قبول دارن که جامعه مدنی که از دل طوفان و آتش مبارزه با جمهوری اسلامی به در اومده، من به شما قول میدم یک ماه فرصت بدین دوباره برمیگرده. از بین نرفته این جامعه مدنی. جامعه مدنی بخشی از همین حوادثی که تا الان اتفاق افتاده. اون چه که شما از من پرسیدید، سوال خودم جواب بدم که به هر حال دور نزده باشم. ببینید، ما بحث آرتوپی مداخله نظامی نیست. من یک بار دیگه هم اینو در برنامه شما گفتم، مداخله نظامی بخشی از آرتوپیه. شما در نظر بگیرید شرایط رو و خواهش هم میکنم اینقدر این مسئله رو، چون جامعه ایران رو تقسیم نکنید به طرفداران جنگ و طرفداران غیر جنگ. مسئله جامعه ایران مسئله در حقیقت مردم ایران، مسئله شون زیر به زیر کشیدن جمهوری اسلامی، گذر از این نظام. جامعه جهانی با جمهوری اسلامی مشکلات 47 ساله داره. اگر این دوتا یکی میشن، تنها به خاطر مگه ما وقتی که خواستیم با آقای ترامپ نامه نوشتیم که شما بیاید این کار رو بکنید، آقای ترامپ حتی ما رو گوش کرد همون لحظه، اومدن برای نجات مردم ایران. ما برای یک خواست حقوق بشری، برای یک خواستی که در حقوق بین الملل در رسمیت شناخته شده، که الان هم این برنامه وقتش نیست من برگردم، من در برنامه شما کامل آرتوپی رو توضیح دادم. من مداخله نظامی یکی از اجزای آرتوپیه که در جای مختلف دنیا شده. اون حمله نظامی هم که صورت گرفت به خاطر آرتوپی ما نبوده. آرتوپی در حقیقت یک نوع عکس‌العمل روشنفکران متحدی بود برای نجات مردم ایران، که اون دوره نه رضا پهلوی نه آمریکا و اسرائیل حمله کرده بودند. جمهوری اسلامی شمشیر کشیده بود و حدود حداقل طبق آمار بین 30 تا 50,000 نفر از مردم ایران رو کشته بود. احساس مسئولیت عده‌ای بود که در حقیقت به جامعه جهانی مراجعه کردن. اینو فراموش نکنید، به جامعه جهانی خیلی‌ها مراجعه می‌کنن برای کشتن مردم غزه که توسط اسرائیل، خیلی ها مراجعه کردن به جامعه جهانی. بنابراین این مسئله رو قاطی نکنید، خواهش میکنم. اینا مسئله متفاوتی هستن. آنچه که در این جنگ اتفاق افتادم، مسئلهش نه اون باعث و بانیش نه اون کسانی هستن که درخواست کمک کردن، نه آمریکا و نه اسرائیل. مسئله اصلی بستر این جنگ رو جمهوری اسلامی در ظرف 47 سال فراهم کرده بود. جنگی که با دنیا سیاست 36 ساله آقای خامنه ای، نه جنگ نه مذاکره و وجود نیروهای نیابتی و در حقیقت تروریسم و به اضافه تمام مسائلی که علیه دنیای در حقیقت حقوق بین الملل انجام داده به عنوان یک حکومت غیر متعارف، ساختن ماجراجویی اتمی و موشکی و غیر و غیره، اون باعث شده که اینا جنگ بکنن. به خاطر مردم ایران گمی کردن که بایستی الان که آتش بس نمیدادن که. اینی که در حقیقت این دوتا رو تفکیک کنید. مسئله مردم ایران اگر در مقطعی در حقیقت اومدن، در همه جای دنیا این اتفاق افتاده، اومدن در حقیقت پشت در این حمله نظامی، اهداف و خواسته هاشون با اهداف و خواسته اسرائیل و آمریکا یکی نیست. خیلی از روشنفکران ما دوست دارن این دوتا رو یکی بکنن و خب بعد برگردن از اون ورم جمهوری اسلامی رو بکنن میهن دوست و میهن پرست و یادشون بره که 47 سال این حکومت چه بلایی سر مردم ایران آورده.
0: آقای شهدای، فقط یک نکته ای رو اشاره بکنم. حالا شما اشاره کردید و ارجاع دادید به گفتگوهایی که در یعنی پیشتر ما با هم داشتیم. در اون گفتگوها هم البته صحبت جنگ شد و شما از جنگ دفاع کرده بودید، ضمن اینکه گفتید که طرفداران جنگ و مخالفان جنگ رو نباید این رو از هم تفکیک کرد، در صورتی که به هر حال در هر جامعه ای اینها از هم تفکیک میشن. نکته بعدی همین بودش که اونطوری که من از فهوای کلام شما متوجه شدم، شما این جنگ رو جنگ با جمهوری اسلامی میدونید، نه جنگ با ایران.
2: ببینید، جنگ رو که وقتی میگم تقسیم نکنید، هیچ انسانی موافق جنگ نیست. جنگ ادامه یک سیاسته. حالا اگر این نقل قول به قول معروف آلمانی رو بپذیریم، ادامه سیاسته. آنجایی که من مطرح میکنم، بله، جنگ با مردم، ما خودمون در شورای گذار بیانیه داشتیم دو هفته پیش، هفته پیش منتشر شده، برید اونجا بخونید، تیترش هم همینه: جنگ علیه جمهوری اسلامی نه مردم ایران. مسئله جنگ علیه جمهوری اسلامی با جنگ علیه مردم فرق میکنه. این صداهایی که شما تا الان فیلمی دیدید، مردمی دیدید که از ایران برگردن اعتراض بکنن یا از مردم برن همراه بشن با به اصطلاح اراذلاباش جمهوری اسلامی در خیابان‌ها، شما خیلی حتما بلند رادیو فردا میدونید صدای خیلی متفاوتی از خیلی ها حاضر بودن این جنگ رو به جان بخرن به دست اینکه از دست شر بزرگتری نجات پیدا بکنن. جنگ یه جای دیگه هم گفتم، مردم آلمان بدون جنگ علیه نازیسم چجوری میتونستن نجات پیدا کنن دست هیتلر؟ اینجوری نبوده یا ایتالیا. بنابراین این رو که ما طرفدار جنگ هستیم، این استدلال خیلی ساده که سیاست رو ساده سازی میکنن و هر کی که در حقیقت طرفدار جنگ دیگه در حقیقت نشانه اهورامزدا و بهشت و هر کی که در حقیقت جنگ رو تایید میکنه که در حقیقت میشه دوباره فرزند شیطان. من با این دوگانگی مخالف هستم. بله، من مخالف جنگ هستم، ولی جمهوری اسلامی کسیه که عامل اصلی جنگ از داره. من هنوزم اینطوریه و هر نگاه عاقلی و منصفی اینو میپذیره. جمهوری اسلامی جنگ رو در حقیقت علیه که مردم ایران به کار برده 47 سال، غیر از اون که مسئولیت یک حکومت این است که تمامیت ارضی و جلوی مداخله خارجی رو بگیره. جمهوری اسلامی مسئولیت به جان آورد در تمام دوران مذاکره. برنگردید به 47 سال پیش، در همین سال گذشته و از مذاکره بعد از جنگ 12 روزه، قبل از جنگ 12 روزه و الان هم دقیقا جمهوری اسلامی همین الان که داره میره پاکستان میبینیم به هیچ وجه حاضر نیستش که در حقیقت اون سخاسته اصلی جامعه جهانی رو که هیچ نفعی هم برای ایران نداشته بهش گردن بذاره. هنوز هم الان شما نگاه کنید، غنی سازی رو میگه حاضر نیستم، تازه حزب الله رو آورده تو بازی به عنوان نیروی نیابتی، اون خودش جغرافیای سیاسی خودش محسوب میکنه. مسئله که مردم ایران نیستن جمهوری اسلامی. ما حکومتی طرف نیستیم که اصلا حکومت ملی باشه که من بخوام در مورد این صحبت بکنم بگم که ما رفتیم منافع ملی ایران رو به خطر انداختیم. این حکومت الان دلش برای حزب الله بیشتر میسوزه تا مردم ایران.
0: خب پس
2: اگه دلش برای مردم ایران میسوخت، باید میرفت که در حقیقت پای مذاکره و جلوی همین جنگ رو میگرفت.
0: بعد اجازه بدید از آقای کرمی هم غافل نشیم. آقای کرمی، شما صحبت‌های آقای شهدایی رو شنیدید، خب انتقادی داشتن به نحوهی که شما بحث رو باز کردید و از طرف این که خب ایشون میگن که این جنگ جنگ با جمهوری اسلامیه، یعنی ایران رو از جمهوری اسلامی تفکیک میکنن. چقدر این تفکیک تفکیک واقع بینانه‌ایه و چگونه میشه نگاه کرد؟ ضمن اینکه حالا یه اشاره هم آقای یزدان شهدایی داشتن به مسئله مذاکرات، که خب میدونیم ایران هر بار که مورد حمله قرار گرفت در میانه مذاکرات بود و هنوز مشخص نشده بود که اصلا نتیجه این مذاکرات میخواد چی باشه.
1: دقیقا من تعجب میکنم از آقای شهدایی، من ازشون انتظار بیشتری داشتم. فکر میکردم قبل از جنگ چرتکه ننداختن، حواسشون نبوده، اون نامه شرم‌آور رو نوشتن و الان مسئولیت هم نمیپذیرن. همین کاری که رضا پهلوی کرد. اینا میگن که ما نامه نوشتیم از جامعه جهانی کمک خواستیم. ببین، مجموعه ای از دروغ‌هایی که گفتم در همین چند دقیقه‌ای که آقای شهدایی صحبت کرد به زبانهای مختلفی مطرح شد. از جمله
0: البته شاید بهتره بگیم آقای کرمی،
1: نه من دقیقاً میخوام بگم،
0: منظورم اینه که در عبارت بندی ها دقت بکنیم، شاید بهتره بگیم که حالا برداشت آقای شهدایی از شرایط
1: برداشتشون. ببینید میگه ما به جامعه جهانی نامه نوشتیم، شما به جامعه جهانی ننوشتید، شما به دونالد ترامپ نامه نوشتید، شما درخواست کمک نکردید، شما چک سفید دارید به ترامپ، و ترامپ توی سخنرانی اخیرش صراحتا گفت مردمان ایران از ما خواستن ما بمباران کنیم، ما کم بمباران میکنیم، اونا میگن بیشتر بمباران کنید. مسئولیت رفتار خودتون رو بپذیرید، شما هم پا جای جمهوری اسلامی نذارید. ببینید چیز دیگه ای که برداشت ایشونه، مثلا میگه که 40 یا 60 هزار نفر کشته شدن در دی ماه خونی. هیچ آمار رسمی وجود نداره که این رو تایید بکنه. آشوریتد پرس میگه حدود 6 هزار نفر، هرانا گفته 7 هزار نفر، جمهوری اسلامی گفته 3200 نفر. وقتی ما دروغهایی و یا خبرهای کاذبی از این دست را از زبان سیاستمدارهایی مثل آقای شهدایی میدیم به مردمانی بیپناه که پیچیدگی های سیاسی را درک نمی کنند، در بازی های پیچیده شناختی کسی مثل اسرائیل غرق هستن، طبیعیه که این جوانهای ساده دل میان توی خیابون کشته میشن. موارد دیگه که میگه بسیاره، میگه جنگ با جمهوری اسلامی، جنگ با مردم نیست. این واقعا دیگه بسیار بسیار شرم‌آور این حرفو زدن. مردم دارن کشته میشن، زیر ساختای ایران نابود میشه. شاید قبل از این حمله اگر کسی، یک جوان ساده دل، این حرف رو میزد قابل قبول بود، ولی از یک سیاستمداری مثل آقای شهدایی که اشاره میکنه به کلازوید که سیاست و جنگ ادامه هم دیگه هستن و این مسائل رو تفکیک نمیکنه و به این ساده اندیشی ها دامن میزنه، واقعا میشه گفت معرکه است. من موارد متعددی رو نوشتم، مثلا میگه که خدمتتون عرض کنم جنگ آلمان، آلمان تجاوز کرده بود به 2 جور کشور، وحشت و ترور رو در اروپا دامن زده بود، کجا قابل مقایسه با ایرانه؟ شرمتان باد که با همین حرفا ایران رو تبدیل کردید به یه جایی که فقط روش بمب باید بریزن و با تهدید بمباران و برگشت به دوره پایین سنگی دارن ایران رو تهدید میکنن. آخه ایران کی کارایی رو که آلمان کرده که حالا جامعه جهانی بیاد در برابرش بیسته؟ من باور دارم، من از قربانیان جمهوری اسلامی بودم، در صف مرگ در جمهوری اسلامی ایستادم، ولی شهادت میدم جمهوری اسلامی ملی گراتر از بسیاری از نیروهای براندازه. نیروهای برانداز پر از نفرت و کینه هستند و به چیزی که فکر نمی‌کنن ایرانه. هیچ نگرش ملی و ملی گرایانه ندارن، هیچ دلشون برای مردمان ایران نمی‌سوزه. یکی دیگه از خانش‌ها و غلط‌هایی که در حرفای ایشون هست، میگه مردم در 1401 1404 نمیدونم فلان، بابا مردمان ایران رنگارنگ و گوناگون هستند. مثل آقای خامنه‌ای رفتار نکنید، فقط مردمان را همونایی ببینید که شبیه شما هستند. ما 92 میلیون مردمان رنگارنگ هستیم با رویاها و خواستهای سیاسی متفاوت. این تفاوت، این رنگارنگی، این گوناگونی در بستر یک ایستار سیاسی میتونه فرجام پیدا کنه، گره هاش باز بشه. سیاستمداری که ترجیح میده ایستار سیاسی رو با بلاحت تبدیل کنه به ایستار جنگی و نظامی، اولین آسیب رو به جامعه مدنی میزنه. یکی از زندانیان سیاسی در اوین نوشته بود بمب‌های اسرائیل پیش از خاک ایران جامعه مدنی ایران رو نابود کرد. اگر ما میخوایم از جامعه مدنی صحبت کنیم، باید با ظرافت و دقت صحبت کنیم، باید از دخترکان و جوانان نازکندیش و نازکندامی صحبت کنیم که در برابر گلوله میخوان بیستن و از حقوق انسانی خودشون دفاع کنن، جستجوی آزاد خوشبختی رو دنبال کنن. این انسانها، این جوانها در یک جامعه ای که ایستار سیاسی برش حاکمه سرکوب نیست، با آرامش و متانت میشه حرف زد و کارا رو پیش برد، میتونن جمهوری اسلامی و سرکوب جمهوری اسلامی رو عقب برونن. همه براندازها میدونستن.
0: آقای کرمی، ولی اینو در نظر بگیرید که بخشی، حالا در صحبتهای آقای شهدایی هم مستتر بود، بخشی از جامعه نمیتونیم پنهان کنیم، در خود داخل ایران هم خواستار این بودن که این حمله صورت بگیره. یعنی تصوری که در جامعه هم وجود داشت این بود که جامعه به یک جایی رسیده.

0: شهاب مظفری.
1: امشب از دست تو، از خودم، از همه، از همین بار قصه که رو دوشمه،

وقتی نگاه می کردم از گل به خار رسیدم، با خود گفتم پروردگارا چه فلسفه ایست در این همسایگی و چه حکمتی است در این بیگانگی.

ای عزیز جان من، من برای مرگ خود یک بهانه میخواهم، یک بهانه پوچ عاشقانه میخواهم. از غمی که میدانی با تو بودنم مرگ است، بی تو بودنم هرگز. گر بهانه این باشد، من بهانه میگیرم.

گناه بچه ها چیه میونه این قرن جنون که بی صدا پرپر میشن تو شعله های جنگ و خون؟ گناه بچه ها چیه که سرپناهی ندارن، که شبها با حسرت و بغض سر روی بالش میذارن؟

دلگیرم از دنیایی که غرق شبی بی انتهاست، دلگیرم از دنیایی که غرق شبی بی انتهاست، دنیای تلخی که هنوز بازیچه خودکامه هاست. هرکس به نام امنیت جهانو به خون میکشه، لالایی هر کودکی صدای بمب و ترکشه. گناه بچه ها چیه که دنیا انقدر سیاست، که جنگ و فقر و بی کسی تقدیر تلخ ملت ها.

کی میشه جغد شوم فقر از این جهان پر بکشه، سایه آزادی و عشق روی زمین گسترده شه؟ کی میشه که از آسمون بارون شادی بباره، فرشته مهر و امید روی زمین پا بذاره؟ ای کودک بی سرزمین، شب میشکنه طاقت بیا، شاخ گلی طلوله داغ مسلسلا بذار، شاخ گلی طلوله داغ مسلسلا بذار.

پویا بیاتی شاهین جمشیدپور تنظیم فریبرز خاتمی.

توی محلمون دختری رو میشناسم که چادریه. البته نه اینکه من با چادرش مخالف باشم ها، نه، ولی یه جورایی هم مخالفم. برای اینکه این چادر سیاه مثل یک ابر سیاه روی صورت مثل ماهشو پوشونده. بهش میگم بذار صورت قشنگ تو ببینم. اون با ترس و وحشت غم چشماشو پشت چادرش قایم میکنه و یواشکی میگه باشه باشه فردا. بهش میگم آخه تا کی فردا؟ الان چند دیر سال شده دیگه. بازم فردا

میباره. تو خوبی من خرابم، نبودت سخت بیمار. به من گفتی برو با عشق خود دیگر،

آسمان را بنگر، لای ابرای پریشان سیاه، سکه‌ای هست طلا، عشق را می‌بینی که از آنجا به زمین می‌تابد.

اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. اسم تو رو رو بال مرغان بشت، رو کنده سبز درختا نوشت. یه روز که بارون میومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوشت. دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند. اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. باد اومد و تو جنگلا قدم زد، اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم زد.

اگه کوچه صدام یه کوچه باریکه، اگه خونم بی چراغه چشم تو تاریکه، میدونم آخر قصه میرسی به داد من، لحظه یکی شدن تو آینه ها نزدیکه.

0: عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، من با تو سخن میگویم.
1: شاملو، عشق، ابدیت، نمایشی بر اساس زندگی و سروده های احمد شاملو، کاری از گروه نمایش یتنیاکن به کارگردانی خسرو شهریاری. زمان اجرای نمایش یک شنبه 20 ماه می ساعت 18، شنبه 26 ماه می ساعت 19، یک شنبه 27 ماه می ساعت 19. محل اجرا کلتور سنتروم، هالوم باریس پلان، شماره 5، طبقه اول، هالوم باریس سنتروم. به علت محدود بودن صندلی ها لطفاً بلیت خود را رزرو کنید یا نیم ساعت پیش از اجرا در محل حضور داشته باشید. درهای سالن نمایش رأس ساعت اعلام شده بسته خواهد شد. تلفن تماس 0765 765 210، 0765 765 210.
0: نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافت.

خرسند شدیم از اینکه امروز رنگی دیگر است، نه رنگ دیروز. تا شب نشده رنگ دیگر شد، گفتند از این نکته هزار نکته بیاموز. فریاد زدیم که چرخ گردون، لیلا تو نداده ای به مجنون. فریاد برآمدان که خاموش، کم داد اگر نگیرد افسون. خاموش شدیم و در خاموشی رفتیم سراغ می فروشی. فریاد زدیم دوای ما کو، گویند دواست باده نوشی. هوشیار نشد مگر که متوش، این بار گران بگیرم از دوش. آرام کنار گوش ما گفت، این بار گران تو مفت مفروش. از خود به کجا شوی تو پنهان، از خود به کجا شوی گریزان. بیداری دل چون این مخابان، سخت آمده است مبخش آسان. هوشیار شدیم از این که هستیم، رفتیم و در میکده بستیم. با خود به سخن چنین نشستیم، ما باده نخورده ایم و مستیم. مسجد سر راه از آن گذشتیم، بر روی درش چنین نوشتیم: در میکده هم خدای بینی، با مرد خدا اگر نشینی.

که خورشید از تو دست تو میتابه، چشمه ابر عیسی روی سینه تو خوابه.